ادب سمینی محترم، ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم وی 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمین، آج اتوار ہے، شخص مت 1948 کے جیسٹھ مہینے کی 10 تاریخ مطابق 31 مئی 2024، صبح کے 6:31 اور 52 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ آکاش وانی سری نگر سے آج کی نشریات لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوقین ہلال۔

0: أبين بس تُہۍ ہیٚکوا آز سانہِ باپتھ نارس ہنا کمی کٔرِتھ کِبر کرن وٲلۍ وننکھ أسۍ چھِ سٲری نارسٕے منٛز ولنہٕ آمٕتۍ بے شک چھُ اللہ تعالیٰ ہن بندن درمیان فٲصلہٕ کوٚرمُت بیٚیہِ ونن جہنمس منٛز دزن وٲلۍ مُنکِر جہنم کٮ۪ن داروغن زِ تُہۍ کٔرتو پننِس پروردگارس عرض زِ اسہِ کرِ ہے عذابس منٛز ہنا کمی تِم دپنکھ تۄہہِ نِش ٲسۍ نہ رسول واضح نِشٲنی ہیٚتھ واتان مُنکِر وننکھ آ یِوان ٲسۍ داروغ دپنکھ پس کٔرِو پانے فریاد مُنکِرن ہُنٛد فریاد چھُ بے اثر آسان
1: پوزوُن خۄدایَن یُس سٮ۪ٹھاہ عظمت وول چھُ
2: ذات پات کہِ بُنیاد پر انسان کو تقسیم کرنا یہ غیر فطری اور غیر انسانی عمل ہے کامیابی کی کلید اور بنیاد یہی ہے کہ زندگی ندامت کے ساتھ گزاری جائے جو شخص اپنی زندگی اور روزمرہ کے معاملات ندامت کے اندر گزارتا ہے اس کی کوشش اس کی محنت رنگ لاتی ہے نرم گفتار انسان کے اعمال خالق کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں اور اس کو ہر عمل کا بھرپور اجر ملتا ہے ہر کوئی تخلیق اسی خالق کائنات کی ہے اور خدا کسی ایک فرقے یا ایک قوم کا نہیں بلکہ وہ پورے عالم کا رب ہے خدا کا نور ہر کسی تخلیق میں ملتا ہے بصیرت والی آنکھ ہی نور خداوندی کا مشاہدہ کرتی ہے کسی بھی انسان کو انسانیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے الا یہ کہ وہ جاہل ہو اور درس انسانیت سے محروم ہو جب خدا کے بندے اس کی بارگاہ میں استادہ کیے جائیں گے تو وہاں ذات یا نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی وہاں وہی شخص ممتاز معروف ہوگا جو تقوی کی دولت ساتھ لے کر گیا ہوگا گرو نانک دیو جی کا قول ہے خدا کی ذات امن کا خزانہ ہے یہ ذات ابد سے پہلے تھی اور ازل کے بعد بھی رہے گی زمین و آسمان میں اسی کی حکومت ہے اے نانک اس کی ذکر کرنے والا اور ہر لمحہ اس کو یاد کرنے والا اس کی بارگاہ میں مقبول ہے سامعین آج اتوار ہے آئیے سنتے ہیں شری گرو گرنتھ صاحب سے پاٹھ اور شبد
3: ستنام شری واہے گرو صاحب جی تناسری محلہ پنجواں چتر دسا کینو بل اپنا سر اوپر کر تاریو

پروگرام جاری ہے صبح کا ہی۔ سامعین، خداوند تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہر انسان کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ یہ انسان کی محدود سوچ کا نتیجہ ہے جو اس کو اسی دائرے میں قید کر کے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ حالات موافق نہیں ہیں۔ لیکن اللہ علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، وہ دانا ہے، حکمت والا اور ہر کسی معاملے کی خبر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کا ہر فیصلہ حکمت اور دانائی پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی لیے گرو نانک دیو جی کہتے ہیں، میں کبھی کبھی زندگی کے ایسے موڑ پر آ جاتا ہوں جہاں میں خود آنا نہیں چاہتا، لیکن اکثر اوقات میں خود کو اسی مقام پر پاتا ہوں جو میرے لیے ہر صورت میں فائدہ مند ہوتا۔

0: پروگرام کے آج کی شمارے کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اللہ نے چاہا تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے میزبان مبشر رفائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
1: سمین آپ

سمین آپ کو یاد دلاتے چلیں گے کہ آج ملک کے وزیراعظم جناب نریندر مودی اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے ذریعے صبح 11 بجے قوم سے مخاطب ہو رہے ہیں. یاد رہے یہ من کی بات پروگرام کی 134ویں قسط ہوگی. سننا نہ بھولے آج صبح 11 بجے.

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو، پیام صبح۔
2: یارو بن باز یارو بن،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے۔
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پیام صبح۔ سنو۔

متہِ واوَن کٔرنَم درٛاے گِلَس دُبراے گٔیَم بیٚیہِ پھیٖرَم تٔمۍ سٕنٛز ماے دِلَس دُبراے گٔیَم. نسیٖم الحق سٕنٛز مٲرۍ منٛز آواز واریاہ اَصٕل بٲتھ. وۄمید چھِ کَران تۄہہِ اَسہِ ٹارِ کھوٚتمُت تہٕ تُہۍ چھُو لایِو مارنِنٛگ شو پیام صُبح بوزان. فِلحال اِک بات شِیَر کَرنا چاہوں گی. اب چوٗنٛکہِ بہار کا سیٖزَن ہے, باہر نِکلنے کا بھی موقع ہے, گھومنے پھرنے کا موقع ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبزِین میون اکھ بہار چھُ آسان. تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ کَتھ تہِ بوٗزمٕژ کہِ دَپان ییٚمہِ سیٖزنہٕ یُس میوٕ آسہِ سُہ گژھِ کھیوٚن, ییٚمہِ سیٖزنہٕ یُس سبزی آسہِ سۄ گژھِ کھیٚنۍ, صحتَس پٮ۪ٹھ اَصٕل اَثر ترٛاوان. یُتھُے اَکھ میوٕ چھُ لیٖچی, اپنے دوستو کے حوالے سے جب ہم بات کرتے یوٗجؤلی یہِ ہوتا ہے کہِ ہم بھی اپنی بات کریں گے کہِ ییٚلہِ أسۍ گژھان چھِ فروٗٹ خریٖدنہِ جاتے ہیں ایک ہی طرح کا فروٹ خریدتے ہیں, آم خریدے تو آم خریدے, کیلا خریدا تو آرنج خریدے, ایسا ہی کچھ ہم کرتے ہیں. لیکن ایک فروٹ ایسا ہے

0: بناونہ یِن۔ نئی دلہ من راتھ أکس رتس جاری روزن ولس کھیت بچاؤ ابھیانس متعلق کرنے یوان تیاری سام ہین باپت أکس میٹنگ خطاب کران وون تمو زادن ہندس صحیح تو منصفانہ استعمالس موسمس متعلق چیلنجن ہندس تنوظرس من کملن صحیح رہنمائی پنچایت سوترس پہ سرگرم شمولیت بی سکیمن ہند فائد سیدی سیود گامن تام واتنس روز ات مہم دوران مرکزیت حاصل۔ شیوراج سنگھ چوہانن دت افسرن ہدایت زم کرن کھہ بچاونس لاگتس اندر توازن پید کرنس بی کملن بر وقت رہنمائی فراہم کرنس پہ پن توجہ مرکوز۔ تمو دت یت کت پہ زور زادن تو دوہن ہند بیوائی استعمال رکاون آسی ام مہم ہند بنیادی مقصد۔ تمو وون زی مہم روز نہ صرف زراعت محکمہ تانی محدود بلکہ یہ ریاستن ہندین وزرائے اعلان پہ زور دن زم بنوین وزیرن پارلیمنٹ ممبرن تو ایم ایل اے ہن بی باقی عوامی نمائندن ہن شرکت یقینی۔ یہ کت باون لائق زکس رتس جاری روزن وول کھیت بچاؤ ابھیان گچ پگہ چندروار دہ شروع تو یہ روز 30 جون تام درس ملکس اندر جاری۔ یم خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان۔ شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر سری نگر سپد رات پہ دون دہن ہند کشمیر لٹریچر فیسٹیول کی تریم شمارک آغاز۔ فیسٹیولس تل لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان دس تمو کور ادیبن تو کلمکار باند باند زم دین پنو تخلیقاتو دس مثبت سوچ تو رواداری وتبو۔ لیفٹنٹ گورنرن وون زی پزی پن تاریخ رسرت تھاون۔
1: ویسوک بمرس گڑنے کے لیے کئی بار کروڑوں روپے خرچ کر دیتی ہیں، لیکن ایک فکشن یا نان فکشن ناول وہ اثر کبھی کبھی پیدا کر دیتا ہے جسے کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا کارن یہ ہے کہ لیکھنی شبدوں میں نہیں دل کی دھڑکنوں میں بستی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنشچت کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ودیشوں میں بیٹھ کر کوئی ہمارے اتہاس اور ورتمان کو توڑ مڑوڑ کر نہ پیش کر پائے۔ آوشیکتا اس بات کی نہیں ہے کہ ہم آتم پرشنسا کریں، بلکہ آوشیکتا اس بات کی ہے کہ ہمارے جو رائٹرس ہیں، تھنکرس ہیں، لیکھک ہیں، اس مضبوط نیم پر بھارت کی نئی گاتھا گڑھنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیں، نیا نیریٹو بنانے میں پورا سہیوگ کریں۔
0: لیفٹنٹ گورنر کر ات موقع پہ پدم شری، پروفیسر شفیع شوق تو باقی کینچن شخصیتن ہن عزت افزائی۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمارن وونمت ملکس اندر آئین، چناؤ قونونوں تو چناؤ کمیشن دس وضع کرنا آمتوں شفاف رہنما خطوطوں مطابق چناؤ منعقد کرنے یوان۔ چناؤ کمیشن نمائندگی کرن والن وکیلن ہنزے دویمی قومی کانفرنس خطاب کران وون تمو لوک سبھا چناؤن ہن شفافیت یقینی بناونے باپت قریب 1.6 کروڑ چناؤ اہلکار تعینات کرنے یوان۔
2: Elections in India are held strictly as per the Constitution of India, electoral rolls, electoral laws and the transparent instructions issued by Election Commission of India from time to time. No right and no left. It's only law. It's only transparency. You know how many electors are there in India? You add the continent of America, North America, South America, the entire Europe, the entire Australia, the entire Africa, and still 8 crores counting. We are roughly 95 crores plus today.
0: مرکزس مز این ڈی اے سرکارک باہوری مکمل سپدن پتہ چھ ملک کن اکثر حصن مز تعمیر ترقی ہند سمراٹ ٹاکار پٹھ درینٹ گزان۔ بہن ورین ہندس ات وقتس مز بھارتن سیاسی، سماجی، معاشی، بنیادی ڈانچ تو عالمی سترس پٹھ مختلف شعبن مز کامیابی ہند واریہ پائیدان طے کرمت۔ ات سلسلس مز چھ پردھان منتری جن آروگیہ آیوشمان بھارت ناوچ یوجنا تہ قابل ذکر، یم چہ عمل آوری ست عام لوک کافی مطمئن نظر گسان چھ۔ آکاشوانی نیوز سری نگر سے کت کران بیب ایک شہرین پنن تاثرات۔
3: میں فیاض احمد بارہمولہ سے۔ میں این ڈی اے سرکار اور مودی جی کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ساری جو اسکیمیں چلائی، جس میں پہلی بار ایک غریب کو سیدھا براہ راست فائدہ پہنچا ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے۔ جب سے آیوشمان بھارت اسکیم کو مودی جی نے لانچ کرا ہے، جب کبھی بھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بھرپور اور اعلیٰ معیاری علاج بہترین ہسپتال میں ملتا ہے اور رائٹ ٹائم پہ ملتا ہے، کوئی کیو میں رہنا نہیں پڑتا۔ تو اس طریقے سے ملک کے کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن نے ملک کے اندر انقلاب کیا اور ٹرانسپیرنسی کو آسمان تک پہنچایا۔

0: کشیر ہند ڈویژنل کمشنر انشل گرگن کو رات پہلگام دور یت تمو سالانہ شری امرناتھ جی یاترا ہندس سلسلس مز کر انتظام سام ہز اننت ناگ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹن تمن امرناتھ یاترا ہند سلسلس مز کر انتظام متعلق تفصیلی زانکاری آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران بو ڈویژنل کمشنرن یاترا باپت کر انتظام تو سیاحن ہندس ینس گسنس مز ہریر سپدنس پہ اطمینان
1: میں سمجھتا ہوں بڑا خوش قسمت موقع ہے ہمارے لیے کہ ٹورسٹ کی چہل پہل ہمیں پہلگام میں واپس سے دیکھنے کو مل رہی ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ ٹریفک ایک پرابلم بن گیا جو میں سمجھتا ہوں اچھی بات بھی ہے اور بری بات بھی ہے. اچھی بات اس لیے کہ ٹورسٹ کا فٹ فال بڑھ رہا ہے اور ایک چیلنج ضرور ہے ہمارے لیے کہ کس طریقے سے ہم بہتر اس کو مینج کریں کہ بہترین انتظام رہے ہمارے آنے والی شری امرناتھ جی یاترا کے لیے. سبھی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, ہماری سروس پرووائڈرس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, بڑے اچھے فیڈ بیک اور سجھاؤ لوگوں نے دیے ہیں اور ہماری یہی کوشش رہے گی کہ سبھی سجھاؤں کو کنسیڈریشن میں لے کر کے
0: ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند کشرین خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سپد آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 10 منٹن پہ نشر. اس دیو اجازت, خدا حافظ.

0: سب کانٹِنٮ۪نٛٹ خٲطرٕ، یہِ چھِ اہم دُنیا خٲطرٕ. یِم چھِ وَنان یِم ہَسا اِنفٕلَنسِز سٮ۪نٹرٛل ایشیا تہٕ ہِمالَیا اَپور، سٮ۪نٹرٛل ایشیا بِیانٛڈ تہِ یُس چھُ ایریاز، مین لینٛڈ اِنڈیا سا یَتھ تِم گنٛگٹِک پٕلین وَنان چھِ، مین لینٛڈ اِنڈیا
1: پیننسولا سورُے،
0: پَتہٕ چھِ گنٛگٹِک پٕلین گوٚو گۄڈٕ،
1: پَتہٕ
0: گوٚو ہِمالَیاز، پَتہٕ گوٚو گنٛگٹِک پٕلین، پَتہٕ گوٚو پیننسولَر اِنڈیا. یِم چھِ وَنان یِم سٲری اِنفٕلَنسِز یِم اَپٲرۍ آیہِ سٮ۪نٹرٛل ایشیا پٮ۪ٹھٕ، یُس سُہ اَتھ کٔدٕل اوس، بِرٛج اوس، سُہ ہَسا ٲس کٔشیٖر.
1: یہِ چھُ رِکارڈِڈ،
0: یہِ چھُ یوٗنیسکو سٹیٹمنٹ. یہِ سٹیٹمنٹ تِمو کوٚرمُت ڈیڈِکیٹ بُرزٕہٲمِس، دوٚپ بُرزٕہٲم ہسا چھو تۄہہِ اَکٕے شہادت، یۄس یہِ وَنان چھو کہِ یُس یہِ بِرٛج اوس بِٹویٖن سٮ۪نٹرٛل ایشیا اینٛڈ
1: بِیانٛڈ یا تَمہِ پَتہٕ تہِ،
0: تَمہِ پرٛٮ۪تھ تہِ تِم اِنفٕلَنسِز یِم آیہِ یِم یِتھ پٲٹھۍ مےٚ عرض کوٚر اَپ ٹُو پیننسولَر اِنڈیا تھرٛوٗ گنٛگٹِک پٕلین، یِم ہسا آیہِ کٔشیٖر کِنۍ. وۄنۍ کٔرِو اَنداز تہِ یہِ کوٗتاہ اَہم چھُ سانہِ خٲطرٕ، یوٚت نہٕ یہِ چھُ اَتھ
1: کُلہِ عالمہٕ خٲطرٕ تہِ،
0: کُلہِ عالمہٕ خٲطرٕ ترٛٲیِو کٔشیٖر، اَسہِ چھِ واریاہ چیٖز رٲومٕتۍ تہِ، کیٛاہ کیٛاہ ژھانٛڈو عالمہٕ خٲطرٕ. یہِ کُس چھُ، یہِ چھِ أسۍ ظُلُم کَران وٲلڈ سِولایزیشنَس، یہِ چھُ أکِس دُنیٲیی بیلَنسَس أسۍ پھٕٹراوان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان ٹھیٖک پٲٹھۍ پرٛوٹیکٹ کٔرِتھ. وۄنۍ ٲسۍ ییٚتہِ زٕ ترٛےٚ اِشوٗز، اَکھ اِشوٗ اوس لۄکچہِ مۄکچہِ اٮ۪نکروچمٮ۪نٛٹ آسہٕ گژھان یِمَن جایَن، بیٛاکھ اِشوٗ اوس فٮ۪نسِنٛگ ٲس پھٕٹان، بیٛاکھ اِشوٗ اوس سرکٲری اِدارٕ ٲسۍ نہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ مینٹین ہٮ۪کان گٔژھِتھ. بُرزٕہامہِ خٲطرٕ چھُ تیوٗت زَبردست تہٕ اٮ۪کٕسٹرٛیٖم قٕسمُک وینڈَلِزم گوٚمُت کہِ بہٕ چھُس دَپان کانٛہہ پوٚرمُت لیوٗکھمُت اِنسان ہیٚکہِ نہٕ یہِ کٔرِتھ کیٚنٛہہ. یہِ چھُ کَنوٲٹ گوٚمُت، اَتہِ چھِ أسۍ گۄڈٕ شُرۍ ظٲہِر کِرکٹ گِنٛدان زٔمیٖن ومیٖن آسہِ، یِہُس گوٚو اَتہِ وۄنۍ ٹورنَمٮ۪نٛٹ باضٲبطہٕ أتھۍ سایٹہِ منٛز،
1: اچھا
0: کِرکٹ ٹورنامٮ۪نٛٹ
1: گوٚو نِجی سطحس پٮ۪ٹھ.
0: سوال چھُ رِیاستٕکۍ بٔڑۍ اَفسَر ٲسۍ تَتھ ٹورنامٮ۪نٛٹَس منٛز موٗجوٗد،
1: اچھا
0: آ ڈِسٹِرٛک اٮ۪ڈمِنِسٹرٛیشنٕکۍ سیٖنیَر موسٹ فَنٛگشنٔریٖز ٲسۍ انعام ہاوان تَتھ ٹورنامٮ۪نٛٹَس منٛز، دِوان دَپان سُہ گوٚو ٹیلِوایز تہِ، اخبارَن آوٕے. تہٕ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ بیسِک کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ؟ وٕنہِ چھُ شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن بیسِک رِمینٕز چھِ وٕنہِ موٗجوٗد، مگر اگر تُہۍ یِژھ ایٚکسٮ۪س اَتھ دِیِو کہِ اَتہِ ہیٚکہِ اِنسان کِرکٹ تہِ گِنٛدِتھ، میچ تہِ گِنٛدِتھ، اَتہِ چھِ سَڑکہٕ تہِ آمٕژ بَناونہٕ، أسۍ کوٗتاہ ظُلُم چھِ کَران دُنہِکِس پرٛی ہِسٹرٛی ہِنٛدِس دورَس، تَتھ دورَس یُس ساروی کھۄتہٕ اَہم آز کَل بَنان چھُ، تِکیٛازِ یہِ زَمانہٕ چھُ وۄنۍ
1: یَتھ سرکارَس ذِمہٕ دٲری ٲس کہِ سُہ کَرِ ہے یہِ ڈٮ۪ولَپ یہِ سایٹ. اگر اَسہِ یوٗنیسکوہَن تہِ مانیو اَمِچ اہمیت، یہِ ہیٚکہِ ہے اَکھ بوٚڑ ٹوٗرِسٹ ڈیسٹِنیشَن تہِ بٔنِتھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَمیُک آرکیولوجِکَل اِمپاٹَنٕس دُنیاہَس ہٲوِتھ ہٮ۪کہٕ ہو. مگر اَسہِ ییٚلہِ پَنٕنۍ تِمَے سرکٲرۍ اہلکار آیہِ اور تہٕ کِرکٹ ٹورنامٮ۪نٛٹُک حِصہٕ بَنے، یہِ چھُ بَڑٕ اَفسوٗسٕچ کَتھ.
0: کَس کَرو شِکایت، یہِ تہِ یِمَن شِکایت کَرہو تِم چھِ شٲمِل اَتھ منٛز. بہٕ چھُس نہٕ دَپان یِم چھِ کیٚنٛہہ زٲنِتھ مٲنِتھ کَران، یہِ پرٛو ایٚکٹِو رول چھُ سٹیٹ گورمٮ۪نٛٹَس، وٕچھ حظ یہِ چھِ آرکیولوجی سٔروے آف اِنڈیاز سایٹ، وۄنۍ نیرِ نہٕ اَمہِ منٛز کیٚنٛہہ وۄنۍ یی دِلہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ حٲکِم سُہ کیٛاہ کَرِ اَتہِ. اَتہِ چھِ سٹیٹ گورمٮ۪نٛٹٕکۍ اِنسٹِٹیوٗشَنٕز ییٚتہِ اَسہِ موٗجوٗد، ریٚونیوٗ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ موٗجوٗد، سٹیٹ ایڈمِنِسٹرٛیشَن چھِ موٗجوٗد، ڈِسٹِرٛک ایڈمِنِسٹرٛیشَن، یہِ چھِ تِہٕنٛز کٲم کہِ یِمَن سایٹَن دِمو سۄ پرٛوٹیکشَن یُس پرٛوٹیکشَن یِمَن دِنۍ ضٔروٗری چھِ. اَتھ چھُ اَکھ خطرٕ، یہِ گژھِ ڈِل لِسٹ مےٚ باسان یُتھُے یہِ رِپوٹ تِمَن گژھِ، وۄنۍ ہَسا روٗز نہٕ وۄنۍ آرکیولوجِکَل سایٹ کیٚنٛہہ، اَتہِ چھِ وۄنۍ شہرِ سرینگرٕکۍ باشَن دَپان أسۍ گِنٛدو کِرکَٹ اَتہِ. ڈِل لِسٹ گژھنہٕ پَتہٕ چھُنہٕ وۄنۍ مےٚ تَمیُک تہِ غم. تُہۍ وٕچھِو أسۍ کوتاہ اَہم تٲریٖخی لیر اَکھ چھِ ختم اَمہِ سۭتۍ کَران، أسۍ چھِ اوبلِٹریٹ کَران یہِ لیر. بیٚیہِ وَنو بہٕ، یہِ چھَنہٕ کیٚنٛہہ کَمپٕلیٖٹ ایٚکٕسکیویشَن اَتھ گٔمٕژ کیٚنٛہہ،
1: یہِ چھُ اوبوٗری،
0: اَتھ گٔے اوبوٗری ایٚکٕسکیویشَن ییٚلہِ
1: سۄ چھِ أسۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ اوبوٗری کٔرمٕژ.
0: کینٛژھا گٔے حالات تہِ خراب پٔتمٮ۪ن 30-35 ؤرۍ یَن ہیوٚک نہٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ، درمیانَس منٛز گٔے یِم اِنسٹِٹیوٗشَنٕز ییٚتہِ ٲس، اے ایس آی اوس، سون ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف آرکیولجی، اَتہِ روٗدۍ نہٕ آرکیولجِسٹٕے. وۄنۍ آیے زٕ ژور آرکیولجِسٹ کیٚنٛہہ چھِ تِم یوٗنیورسٹِیَن منٛز، تِم چھِ تُہنٛدٮ۪ن پرٛوگرامَن منٛز، تہِ کَرہَن کٲم، تِم کَرہَن پرٛوفیشنٔلی اَتہِ ایٚکٕسکیویشَن شروٗع تہٕ کَرَن کَتھ. کِرکَٹ پِچ کھَنُن چھُنہٕ پاسِبٕل.
1: اِنِشیٹِو چھُ سرکارَس کہِ وۄنۍ ہَسا تُلہوس بیٹ تہٕ تَمہِ سۭتۍ ہَسا نِمہوس وینڈلایز کٔرِتھ.
0: تیوٗت روومُت کیٚنٛہہ وٕنہِ تہِ چھُ مےٚ باسان، مےٚ چھُ بَڑٕ وقت یاد تۄہہِ سۭتۍ بہٕ کَتھ کَران چھُس، صرف اَوٕ کِنۍ کہِ اَتھ کٔرۍتو خۄدا را بَچٲیِو تۄہہِ یِم سایٹہٕ. یہِ چھُو نہٕ تُہۍ کیٚنٛہہ شہرِ سرینگرَس یا اے ایس آی یَس نۄقصان کَران، یہِ چھُو أکِس دُنیٲیی تہذیٖبَس تُہۍ نۄقصان کَران. اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ جُرُم ہیٚکِو نہٕ تُہۍ کٕہٕنۍ کٔرِتھ، اور یہِ چھُو کَران تُہۍ تِکیٛازِ لایلمی چھِ یا ایٚفٲٹ چھُنہٕ کانٛہہ کَران، بیٚیہِ چھُنہٕ وجہ کانٛہہ،
1: یا مقٲمی ذِمہٕ دارَن چھَنہٕ یِم پرٛیارٹی.
0: خبر پرٛیارٹی چھُ بَدلان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ، مگر یہِ چھِ اَتھ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ ژٔلِتھ اَمہِ ذِمہٕ وٲری نِش کہِ یہِ چھُ اَسہِ پرٛوٹیکٹ کَرُن، یہِ چھِ بہرحال ذِمہٕ وٲری. بہٕ وَنو أتھۍ سۭتۍ چھُ اَسہِ زَبردست سایٹ اَکھ، سُہ ہٲروَنٕچ بُدِس سایٹ چھِ، یہِ چھےٚ بَے اینٛڈ لارٕج پرٛوٹیکٹِڈ، اَتھ چھِ فٮ۪نٕس وٮ۪نٕس کٔرِتھ، یہِ چھُ ٹھیٖک. یُس اَتھ اٮ۪پروچ کھَسنٕچ جاے چھِ، اَسہِ یہِ ہیٚکہِ اَکہِ وقتہٕ، آز چھَنہٕ بَنیمٕژ کیٚنٛہہ وٕنہِ تیٖژ اَہمی، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حظ چھُ ٹوٗرِزمہٕ خٲطرٕ چھِ سیگمٮ۪نٛٹٕس، اَکھ بوٚڑ بارٕ سیگمٮ۪نٛٹ اَکھ چھُ بُدِس پاس چھِ لُکھ ژھانٛڈان، یہِ چھِنہٕ بُدِسٹٕے یوت ژھانٛڈان کیٚنٛہہ،
1: سٲری
0: نان بُدِسٹ ژھانٛڈان، کیٛازِ
1: یُس یِمَن تہِ تاریخَس منٛز دِلچسپی
0: چھِ، یُس تَمیُک کانٹرٛبیوٗشَن چھُ وٲلڈ آف آرٹَس منٛز، یُس

0: کانٹرِبیوشن چھُ ورلڈ کریٹیوٹی منٛز، یہِ چھُ بَڑٕ آمُت ریکگنایز کرنہٕ بُدھِسٹ پیٖریڈُک، یہِ چھِ بُدھِسٹ پیٖریڈ ساروی کھۄتہٕ اَہم سایٹ. اَتھ مُتعلِق چھِ ییٚتہِ وَنان کہِ فورتھ اِنٹرنیشنل بُدھِسٹ کانفرنس تہِ ہسا گٔے أتی.
1: آ، کیٚنٛہہ لُکھ چھِ ییٚتہِ وَنان کہِ أتی ہسا
0: أتی، کیٚنٛہہ واریاہ لُکھ چھِ وَنان وُنیُک تام چھُ تٲریٖخی طور یِوان ماننہٕ أتی گٔیے، اگر نہٕ تَمہِ برونٛہہ کانٛہہ باقٕے کانٛہہ جاے درٛایہِ نہٕ کیٚنٛہہ أتی گٔیے. پَتہٕ چھِ تِم کتبہٕ أتی یِم آیہِ لیکھنہٕ، تِم چھِ کاپر، تِم چھِ کَتہِ تانۍ دَفن، سُہ چھُ خٲر تٲریٖخ. مگر ایٚکٕسکیویشن چھِ گٔمٕژ، یہِ چھُ ثٲبِت گوٚمُت کہِ اَتہِ چھُ بَڑٕ سِگنِفِکَنٹ بُدھِسٹ مونوٗم ایٚکٹِوِٹی ٲسمٕژ.
1: بِلکُل،
0: اَتہِ چھُ پیبل مونسٹریٖز یِم نہٕ اَمہِ پَتہٕ بَنے زانٛہہ. اَتھ چھُکھ ایٚپروچَس کٔرمٕتۍ لُکو بَنٲومٕتۍ مکانہٕ، اَتھ ٲس بٔڑ سَڑک، مےٚ چھُ باسان پٔتمٮ۪ن 10 ؤرۍیَن منٛز گٔے یہِ اینکروچمینٹ. اَتھ خٲر لُکو وان بَنٲومٕتۍ، دُکان بَن، یِم چھِ نارمَل ریٚونیوٗ لاز تہِ کَران وایلیٹ، کیٛازِ یہِ چھُنہٕ کہِ أمۍ کھیوٚمُت ہٲروَنُک زٔمیٖنٕے یوت، یہِ چھُ کَران أکِس اِمپاٹَنٛٹ سایٹہِ یوت چھُنہٕ یہِ کَران، یہِ چھُ سرکٲرۍ زٔمیٖنَس تہِ قبضہٕ کَران. یہِ تہِ چھُنہٕ ییٚتہِ کانٛہہ وٕچھان.
1: تَتھ تہِ چھُ پٔرمِشَن مِلان،
0: پٔرمِشَن چھِکھا دِوان کِنہٕ نہ؟ مےٚ چھُنہٕ پَتہ ییٚتہِ کۭتیٛاہ لُکھ چھِ وۄنۍ پٔرمِشَن ہٮ۪وان، مگر یِمَن کینٛژَن جایَن. اَمہِ پَتہٕ کھٔژ، تۄہہِ آسیو بوٗزمُت أتھۍ سِلسِلَس منٛز چھِ پرٛی ہِسٹرٛی ہِنٛزٕے کَتھ کَران وٕنکٮ۪ن، آرکیالجی ہِنٛز، گۄپھ کرٛال.
1: بِلکُل صحیح،
0: یہِ تہِ چھُ دُنیا پھٔہلاوان، گۄپھ کرٛال، گۄپھ کرٛال، گۄپھ کرٛال ہَسا چھِ تَتہِ، چھِ گۄپھ، گۄپھ چھےٚ تَتہِ
1: اَن پرٛوٹیکٹِڈ سایٹ.
0: مگر مےٚ تہِ ٲس غلط فہمی کہِ یہِ چھُ اے ایس آی یَن پرٛوٹیکٹ کوٚرمُت. تَتھ چھُ وجہ، اَتھ چھُس اِنِشَل ایٚکٕسکَویشَن رِپوٹ 10 ؤری 15 ؤری برونٛہہ گوٚو، یہِ چھُ اے ایس آی نی پَبلِش کوٚرمُت. بہرحال یہِ نَنیو، یہِ چھُنہٕ اے ایس آی یَن پرٛوٹیکٹ کوٚرمُت کیٚنٛہہ. تَتھ چھُ اَکھ گَرا اَکھ سۭتۍ، سُہ چھُ دَپان یہِ حظ چھُ مےٚ، مےٚ حظ چھُ ییٚلہِ مےٚ مٲلِس خانٛدَر کوٚرُکھ، تٔمِس زَن مہرٮ۪ن سوزَس أتھۍ گۄپھِ منٛز، دَپان کَتہِ ترٛاوو بہٕ، یہِ حظ مےٚ گَرٕ سۭتۍ چھَنَس بَنٲومٕژ کوٹھی ناکھ. تہٕ یہِ 7-8 ؤری برونٛہہ گوٚوُس بہٕ، تَمہِ ساتہٕ ہیٚچھے گۄپھ ٲس یَلَے، پَرُس سُہ آو مےٚ اکٹوٗبَر سُنٛد موقعہٕ بیٚیہِ گژھنُک، تہٕ تَمہِ ساتہٕ اوس تِم سُہ گۄپھ تہِ بنٛد کٔرٕن. مےٚ ووٚن سرکٲرۍ ذِمہٕ وارَن منٛز، ہے کَم اَز کَم گۄپھ مَت کٔرۍتو بنٛد. مےٚ چھُ باسان کیٛاہ تام تِم کَران تَتھ، بوٗز مےٚ کیٚنٛہہ کاروٲیی چھِ کَران، یہِ کَرٕہا پرٛوٹیکٹ. یہِ چھُ وُڈٕر بۄن کَنۍ، اگر اَتھ وُڈٕر تُہۍ پٮ۪ٹھ کھٔسِو أتھۍ گۄپھ کال،
1: آ چھُ بوٚڑ مٲدان،
0: تَتہِ چھِ میگالِتھ. میگالِتھ چھِ تیٖتۍ اہم. راتھ اوس کشمیٖر یونیورسٹی منٛز کیرلا کٮ۪ن میگالِتھن پٮ۪ٹھ تقریٖر، بہٕ تہِ اوسُس تَتھ فنٛگشَنَس منٛز. کِتھ پٲٹھۍ کیرلا والیو رٔچھمٕتۍ یِم میگالِتھ پَنٕنۍ، کِتھ پٲٹھۍ تِم پرٛوجیکٹ کَران، کوتاہ چھُ تِمو نالیج حٲصِل کٔرمٕژ یِمو میگالِتھ، یِم چھِ کَنہِ میگالِتھ گوٚو لیٖتھ گوٚو لِٹنَس منٛز کٔنۍ، یِم چھِ أڑۍ وَنان یِم ہسا چھِ فیوٗنریٖز، یِم ہسا چھِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس مَرنہٕ کِس وقتہٕ بَنیمٕژ. کیٚنٛہہ چھِ وَنان ہسا اَتھ منٛز چھِ میجر اِوینٹس ییٚلہِ گٔمٕتۍ چھِ تٲریٖخٕکۍ، تَمہِ ساتہٕ چھِ یہِ کھڑا کرنہٕ آمٕژ
1: تَمہِ کِس یادَس منٛز
0: اَسہِ یِمو، یِم چھِ 3000 ؤری پرٛٲنۍ پرٛٲنۍ، 3000 ؤری پرٛون پرٛون چھُ یہِ. تَتھ وٕچھ مےٚ أکِس، تَتہِ چھُ چوٗنٛکہِ وٕنکٮ۪ن سِکیورٹی فورسِز، تِمو چھُ أکِس مَندر رژھا بَنٲومٕژ أکِس میگالِتھَس منٛز پَتھر سٲوِتھ، کیٛاہ تام بَنومُت شیپا. أکِس جایہِ وٕچھ مےٚ پیٖر بابا تہِ بَنیومُت أکِس میگالِتھَس. یہِ کَران چھِ لُکھ، مطلب یِم چھِنہ، یہِ کُس سَنہِ ییٚتہِ اگر نہٕ یہِ چھُ بہرحال سماجُک چھُ یہِ فرض واتان، وۄنۍ چھُ سرکٲری اِدارَن واتُن. اگر نہٕ سرکٲری اِدارٕ آسہن تیٚلہِ وۄتھِ ہے یہِ سوال، تیٚلہِ کُس سوال؟ سرکارَن چھِ بَنٲومٕتۍ فارمَل چارٹر تہٕ ذِمہٕ وٲری چھِ اِدارَن آمژٕ دِنہٕ، تَتھ ؤنۍتو سٹیٹ گورمنٹُک آرکایوٕز ڈِپاٹمنٹ یا ؤنۍتو آرکایوٕز سٔروے آف اِنڈیا، یِم چھِ یِہِنٛدی یِہِنٛزِ فرایضہِ منصبی منٛز شٲمِل کہِ یِم چیٖز کٔرِو تُہۍ. یِم چھِ کیٚنٛہہ بَجہِ زٕ سایٹہٕ یہِ آرکیالجی مُتعلِق یِم کیٛازِ اِمِجیٹلی اَسہِ کَتھ، باقیَن ہِنٛز حالت تہِ چھَنہٕ تیٖژ ٹھیٖک کیٚنٛہہ. تَتھ چھُ وجہ کہِ ییٚتہِ زَن گٔے کٔشیٖرِ منٛز تھوڑا اہمیت، بہٕ چھُس، مےٚ چھُ کوٚرمُت نیشنَل لیولہِ پٮ۪ٹھ اَتھ محکمَس منٛز کٲم، بہٕ اوسُس أکیٛاہ نیشنَل مونوٗمٮ۪نٛٹٕس اٮ۪تھارٹی یۄس ہِندُستانٕچ چھِ، تَتھ اوسُس بہٕ کینٛژَس وقتَس چیرمین تہِ، واریاہَس وقتَس مٮ۪مبَر تہِ. مےٚ چھُ وٕچھمُت مُلکَس منٛز چھِ باقٕے جایَن تہِ حال، مگر یِم اہم سایٹہٕ چھِ تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ کَران اِنٹَروِو. یہِ چھُنہٕ پاسِبٕل کانٛہہ سایٹ آسہِ ٹینٹیٹِو لِسٹ وٲر یوٗنیسکو کِس منٛز تہِ،
1: بُرزوم ہِش
0: اہم، تِم تہِ وَنان تَتہِ پِرٛژھان تہِ. مےٚ چھُ گوٚمُت یِمَن سارنٕے لگ بگ سارے سایٹہٕ چھِ مےٚ ہِندُستانچہِ وٕچھمٕژ، تَتہِ پِرٛژھان تِم آرکیالجِسٹ بُرزامِس کوٚت وٲتِو تُہۍ، کیٛاہ کوٚروٕ، کیٛاہ اَتہِ درٛایہِ آرٹِفیکٹٕس تہِ واریاہ. تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ سایٹہِ پٮ۪ٹھ میوٗزیَم تھاونہٕ جایا کیٚنٛہہ، اے ایس آی یَن تُل، یِمو تھٲوِو تِم نٮ۪بر. 25-30 ؤری گٔے وۄنۍ اَتھ مُہِمَس چَلان، ہے پرٛٮ۪تھ آرکیالجِسٹ سایٹہِ چھُ ضروٗری اَسہِ سایٹ میوٗزیَم تھاوُن، اَدٕ بَنٲیتو سایٹ میوٗزیَم، یِم اَنہو یِم آرٹِفیکٹٕس یِم اَتہِ درٛایہِ یِم تھاوہو أتی، کیٛازِ سایٹ میوٗزیَم چھُ بَڑٕ ضروٗری، کیٛازِ لُکَن گژھِ پَتہ لَگٕنۍ، وٕنکٮ۪ن چھِو تُہۍ وٕچھان تَتہِ چھُ زٔمیٖنہ باسان، سایٹ میوٗزیَم چھُ اٮ۪ڈوٮ۪نٹیج دِوان، سُہ چھُ وَنان ہے یِم یِم چیٖز درٛایہِ، ییٚتہِ چیٖز چھِ موٗجوٗد. سٮ۪ٹھاہ رِچ آرکیالجی درٛایہِ اَتہِ، 3 دورَن ہِنٛز لیٲرٕس درٛایہِ اَتٮ۪ن، تہٕ یِم چھِ نٮ۪برٕ کُنہِ کُنہِ جایہِ تھٲومٕتۍ یِمن سٹور روٗمن منٛز، کُنہِ جایہِ گُدامن منٛز. یہِ تہِ ہیوٚک نہٕ اَسہِ لۄکٕٹ ایفٲٹ اکھ کٔرِتھ، اَتھ کرہو موٗجوٗد. کینٛژھا چھِ ٹوٗرِزم ڈِپاٹمنٹن کَرے اَکہِ لَٹہِ کوٗشِش، تِمن دِتۍ گورمنٹ آف اِنڈیاہن پونٛسہٕ تہِ، پَتہٕ ہیوٚک نہٕ آرکیالجی سٔروے زیٖٹھ کٔہٲنی مٲنِتھ، کیٛازِ تِمو دوٚپ اَتھ چھَنہٕ ڈِمارکیشن گٔمٕژ، ڈِمارکیشن چھَنہٕ گٔمٕژ، اس لیے چھَنہٕ تار لگان، درمیانَس منٛز گٔے اَسہِ سڑکا کھٔسِتھ. کُنہِ جایہِ پیٚیہِ سَنُن یہِ اَسہِ، بٔسِتھ یہِ قوم پیٚیہِ یِم چیٖز اَسہِ بٔسِتھ، یہِ اکھ سماج پیٚیہِ یِم چیٖز، یِمن چیٖزن مُتعلِق اکھ بیدٲری اکھ پانَس منٛز پٲدٕ کٔرِتھ.
1: اکھ چھِ دِوان یِم پانَس مُتعلِق اَسہِ زانکٲری، بیٚیہِ چھِ دِوان یِم عالمی سطحس پٮ۪ٹھ اَسہِ کٲشِرٮ۪ن اکھ بوٚڑ جاے تہِ، بوٚڑ مقام تہِ، کہِ نہ تۄہہِ چھو پتھ کال

0: یہ
1: سہل کت پہ ات پہ گندان بیٹ بال
0: یہ ہیگیوگرافی کسی کرم کن گام تعریف کرمت یہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ایلانیا ونان کہ یہ ہسا برج یم تہذیب اپارے تو پہ تہذیب یپارے یمن درمیان سو برج یہ سلوک تھی کر
1: شکریہ بیگ صاحب بیس پروگرامس من سمکھو تھی بی تو امید کرو کہ اہم زانکاری دیو تو ایسے میں پور یقین کہ آج یم سات سن بوزن ول ازک پروگرام بوزن پتہ سوچن تم یمن کتن پہ تو شاید ما وات یہ کت کن رنگ کنس سرکاری اہلکارس تان تمن زی ذمہ داری کہ یم کرن کم سے کم سو ڈیمارکیٹڈ سائٹ پروٹیکٹ کرنے خاطر کان سی یا یہ وینڈلزم اس بڑس پیمانس پہ یت پہ سرکاری پیٹرنیج تلان سہ رکہ کن حدس تان یوتھ نس کم سے کم توتھ وات ٹینٹیٹو لسٹ مز بون گھو پہ گھس سہ زیادہ شرمندگی تو افسوس اس شاید اس نو جنریشن

0: خطر کان صحیح یا یہ وینڈلزم اس بڑس پیمانس پہ یت پہ سرکاری پیٹرن اس ملان سہ رکہ کن حدس تان یوت نم سے کم توتھ واطت ٹینٹیٹو لسٹ مزہ بن گو پتہ گھس سہ زیادہ شرمندگی تو افسوس اس شاید اس نو جنریشن پتہ جسٹیفائی ہکو نت کہ کت پہ کر کوتاہی تو کمو کمو کوتاہیو کن راو رو پن بچھک انہار
1: ضروری
0: امید کرو
2: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب, خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ بیگم. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح 11 بجے آکاشوانی کے پروگرام من کی بات کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارتی بحریہ نے آپریشن سندور کے دوران پاکستانی بحریہ کو ان کی بندرگاہوں تک محدود کر دیا تھا. میانمار کے صدر یو مین اونگ لینگ اپنے 5 روزہ بھارت دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں. انہوں نے گیا کے مہا بدھی مندر میں پوجا کی. مرکزی حکومت نے کل سے اگلے 15 دن تک کے لیے پیٹرول, ڈیزل اور ہوائی جہازوں کے ایندھن کی برآمدات پر عائد ہونے والے محصولات کو نوٹیفائی کر دیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کیرلا, ماہے, تمل ناڈو, پڈوچیری اور کرائیکال میں بدھ کے روز تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ 2026 کے فائنل میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ دفاعی چیمپئنز رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح 11 بجے آکاشوانی کے پروگرام من کی بات کے ذریعے ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 134واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے پورے نیٹ ورک, اے آئی آر نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر نشر کیا جائے گا. اس کے علاوہ من کی بات کو اے آئی آر نیوز, ڈی ڈی نیوز, وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست نشر کیا جائے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی اس پروگرام کو مقامی زبانوں میں نشر کرے گا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارتی بحریہ نے آپریشن سندور کے دوران پوری پاکستانی بحریہ کو ان کی بندرگاہوں تک محدود کر دیا تھا. لکھنؤ میں اوپن ایئر بحری میوزیم نوسینا شوریہ واٹیکا کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کل جناب سنگھ نے کہا کہ بھارتی بحریہ نے آپریشن سندور کے دوران پاکستان پر دباؤ بنائے رکھنے میں اہم رول ادا کیا. وزیر دفاع نے کہا کہ بحر عرب میں بھارتی بحریہ کو پوری تیاری اور طاقت کے ساتھ تعینات کیا گیا تھا جس سے لگاتار دباؤ بنا رہا. اس کے نتیجے میں پاکستان کی پوری بحریہ اپنی بندرگاہوں تک محدود ہو کر رہ گئی. آپریشن سندور 7 مئی 2025 کو شروع کیا گیا تھا جس کا مقصد پہلگام دہشت گرد حملے کا بدلہ لینا تھا. آپریشن سندور کے دوران بھارتی فوجوں نے پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے پر متعدد انتہائی درست حملے کیے.
3: ہماری سیناؤں نے سٹیک حملے کر کے پاکستان میں استھت آتنکی ڈھانچے کو پوری طرح سے تباہ کر دیا. ہماری آرمی اور ایئر فورس نے تو اپنی بھومیکا نبھائی ہی, لیکن جو بھومیکا ہماری نیوی نے نبھائی وہ بھی بہت ہی مہتوپورن تھی. ہماری نیوی پوری طاقت کے ساتھ عرب ساگر میں اس سمے موجود, جس نے دشمن کے من میں لگاتار بھے بنائے رکھا, اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کی پوری نو سینا ڈر کر اپنے بندرگاہوں میں دبک کر بیٹھ گئی.
2: بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش ترپاٹھی نے کہا کہ بھارتی بحریہ نے آپریشن سندور کے دوران لڑائی کے لیے ہمیشہ تیار رہنے, دور تک کارروائی کرنے اور جنگ سے باز رکھنے کی اپنی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا. میانمار کے صدر یو مین اونگ لینگ کل شام نئی دلی پہنچ گئے. اس موقع پر امور خارجہ کے وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا. اس سے پہلے میانمار کے صدر اپنے 5 روزہ بھارت دورے پر کل بہار کے بودھ گیا پہنچے اور مہا بدھی مندر میں پوجا کی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل شام جناب لیانگ سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے دیرینہ دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے تئیں میانمار کے صدر کے مثبت رجحان کی تعریف کی. میانمار کے صدر کل وزیر اعظم نریندر مودی سے بات چیت کریں گے, جہاں دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور ثقافتی رابطوں کو مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. مرکزی حکومت نے کل سے اگلے 15 دن تک کے لیے پیٹرول, ڈیزل اور ہوائی جہازوں کی ایندھن کی برآمدات پر عائد ہونے والے محصولات پر نظر ثانی کی ہے.

0: اس قدم کا مقصد مغربی ایشیا کے بحران کی وجہ سے جاری غیر یقینی صورتحال کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی خاطر خواہ گھریلو دستیابی کو یقینی بنانا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزارت مالیات کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی برآمد پر 1.5 روپیہ فی لیٹر اور ڈیزل کی برآمد پر 13.5 روپے فی لیٹر کی ڈیوٹی عائد ہوگی۔ ہوائی جہاز کے ایندھن پر برآمداتی ڈیوٹی 9.5 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ وزارت مالیات نے واضح کیا کہ خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی اور سڑک بنیادی ڈھانچہ سیس پر مشتمل برآمداتی لیویز، جنہیں اس سال 27 مارچ کو متعارف کرایا گیا تھا، کا خام تیل، پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن کی اوسط بین الاقوامی قیمتوں کی بنیاد پر ہر 15 دن بعد جائزہ لیا جاتا ہے۔ تاہم حکومت نے واضح کیا کہ گھریلو کھپت کے پیٹرول اور ڈیزل کی موجودہ ایکسائز ڈیوٹی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ نظر ثانی شدہ ڈیوٹیز کا کل سے اطلاق ہوگا، جو اگلے 15 دن تک نافذ رہیں گی۔ نئی دلی سے وشنو پی ایس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: سرکار نے کپاس کی درآمد کو اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے اس سال 31 اکتوبر تک کسٹمز ڈیوٹی سے عارضی طور پر مستثنا کر دیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں ٹیکسٹائلز کی وزارت نے کہا ہے کہ کپاس کے کسانوں اور کپاس سے متعلق پوری ویلیو چین کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اب جبکہ کپاس کا سیزن نہیں ہے، تو اس قدم پر عمل درآمد سے ٹیکسٹائل صنعت کے لیے کپاس کی مناسب دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے گا، ایم ایس ایم ای اداروں کی مدد ہو سکے گی، لاگت کو اعتدال پر لایا جا سکے گا اور بھارتی ٹیکسٹائلز کی مسابقت کو مستحکم بنایا جا سکے گا۔ وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ اس اقدام سے کسانوں کے مفادات کا تحفظ ہوگا اور مارکیٹ میں استحکام کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ آج تمباکو نوشی مخالف عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد تمباکو کے استعمال کے خطرات کے تئیں بیداری پیدا کرنا ہے۔ یہ دن تمباکو کے استعمال کے خاتمے کے لیے عالمی ادارہ صحت WHO کی عالمی پہل ہے۔ اس سال کے تمباکو نوشی مخالف دن کا عنوان ہے نکوٹین اور تمباکو کی لت سے نمٹنا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: تمباکو نوشی مخالف دن منائے جانے کے حصے کے طور پر مرکزی صحت سیکرٹری پنیا سلیلا سری واستو نے جمعے کے روز نئی دلی میں تمباکو سے پاک تعلیمی اداروں ٹافی ایپ کا پائلٹ ورژن لانچ کیا۔ اس ایپ کا مقصد ملک کے اسکولوں اور کالجوں میں تمباکو مخالف ضابطوں کی نگرانی اور نفاذ کو مستحکم کرنا ہے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سریواستو نے کہا کہ ملک بھر کے اسپتالوں، میڈیکل کالجوں، آیوش اداروں اور دیگر صحت دیکھ بھال مراکز میں 2000 سے زیادہ تمباکو نوشی مخالف مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ نئی دلی سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے نئی دلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اسکائی کاسٹ سسٹم نصب کیے جانے کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکائی کاسٹ جیسے جدید موسمیاتی نظام کوہرے اور خراب موسمی حالات کے دوران پروازوں کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جناب نائیڈو نے مزید کہا کہ اس ٹیکنالوجی کو ملک بھر کے مزید ہوائی اڈوں تک توسیع دی جائے گی، جس سے مسافروں کے سفری تجربے کو مزید بہتر بنایا جا سکے گا اور سیفٹی میں اضافہ ہوگا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر کے پونے میں زہریلی شراب پینے کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے۔ مرنے والوں میں 7 افراد کا تعلق پونے شہر سے اور 14 افراد کا تعلق پیچری، چنچوڑ اور ارولی کنچن علاقوں سے ہے۔ اس معاملے میں اب تک 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ معاملے کی جانچ کی ذمہ داری CID کو سونپی گئی ہے۔ اس معاملے میں بڑی انتظامی کارروائی کرتے ہوئے 22 اہلکاروں کو اپنے فرائض کے انجام دہی میں مبینہ طور پر لاپرواہی برتنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ معطل کیے گئے اہلکاروں میں 9 پولیس اہلکار اور ریاستی آبکاری محکمے کے 13 افسران شامل ہیں۔ جموں کشمیر کی وزیر سکینہ اٹو نے جموں ڈویژن کے سمر زون کے تحت آنے والے سبھی سرکاری اور پرائیویٹ کالجوں میں 1 جون سے 15 جولائی تک گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔ محترمہ اٹو نے کہا کہ جاری موسم گرما کے تناظر میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ طلبہ تدریسی عملے اور کالج عملے کی بہتری کو یقینی بنایا جا سکے۔ قومی صحت اتھارٹی کی جانب سے نافذ کردہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت ملک بھر میں 90 کروڑ آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹس آبھا کا تاریخی سنگ میل حاصل کیا گیا ہے۔ صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ ایک مربوط مشترکہ طریقہ کار اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل صحت ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ 2021

0: رتی اصولن ہندس بنیادس پیٹ علاج کران ربط کریو
1: ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹر سکڈافر چوک عیدگاہ سری نگر اقبال کالونی بڑشا نگر نٹی پورا سری نگر
0: خاموشی قدرت کی زباں ہے یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے
1: ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹر لال چوک انت ناگ کوٹ روڈ شپیاں خانقاہ فیض بنا ترال سکڈافر چوک عیدگاہ سری نگر اردو بازار بارہ ملہ ماگام اپوزٹ بوائز ہائر سیکنڈری ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹر اقبال کالونی بڑشا نگر نٹی پورا سری نگر سیل نمبر 9419408011
2: آپ نے ٹون کیا آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر. سمین صبح کے 9 بج چکے ہیں.
3: آج کی سرخیاں
4: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر کشمیر موٹرز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر.
2: آداب سمین، آج اتوار ہے، 14 ذی الحجہ مطابق 31 مئی 2024. مقامی روزناموں سے ترتیب دی گئی آج کی سرخیاں لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان شوقین ہلال اور
5: میں ہوں سکینہ. اور تمام سننے والوں کو بتا دیں کہ کنٹرول روم میں ہمارے ساتھی ہیں نصیر احمد. شروعات کرتے ہیں آج کی پہلی شہ سرخی سے. یہ اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے. امیت شاہ کی زیر صدارت سرحد سے متعلق امور پر سیکیورٹی جائزہ اجلاس. سرحدی علاقوں میں بنیاد پرستی کے مراکز پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت. جی ہلال،
2: کشمیر لٹریچر فیسٹیول کے تیسرے ایڈیشن کا افتتاح. نو آبادیاتی ذہنیت چھوڑ دیں، مصنفین ہندوستان کو اپنے حقیقی تاریخی پس منظر میں پیش کریں. ایل جی سنہا.
5: ایک اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ سری نگر، کلگام اور شوپیاں میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کاروائیاں. کلگام میں 2 منشیات فروشوں کی رہائشی جائیدادیں ضبط. سری نگر میں 2 کروڑ مالیت کی غیر منقولہ جائیداد کرک.
2: ایک اردو روزنامے کی سرخی ہے جو حجاج کرام کی واپسی کے حوالے سے ہے.
5: جی،
2: واپسی پر سامان کی پابندیوں سے حجاج کرام برہم. 10 کلو کی کٹوتی. سری نگر ایئرپورٹ پر مرمت کے باعث پابندیاں عائد. زمینی راستے پہنچے گا سامان.
5: دیکھیں، اس تشویش کے پیش نظر ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ جو بھی ہو اچھا ہو، لیکن یہ کہنا چاہیں گے سننے والوں کو کہ ایک اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے حجاج کرام کے ہی حوالے سے کہ جموں کشمیر کے حجاج کرام کی واپسی کا شیڈیول جاری. 2 جون کا پہلا قافلہ خصوصی پرواز کے ذریعے حجاج سری نگر پہنچے گا.
2: پیدائشی دل کی بیماری سے متاثرہ بچے وادی میں نشاندہی کرانے کے لیے سروے کا فیصلہ.
5: ایک اردو روزنامے کی ہیڈ لائن ہے، کشمیر میں ریبیز کا بڑھتا خطرہ، ماہرین نے عوام کو کیا خبردار. پاگل کتوں کے کاٹے جانور کا پکا ہوا گوشت محفوظ، مگر خراش اور زخم جان لیوا.
2: میرے پاس ایک اور اردو روزنامہ ہے جس کی سرخی ہے، جنرل چوہان کی میعاد ختم، جنرل سبرمنی نئے سی ڈی ایس.
5: 8ویں مرکزی تنخواہ کمیشن کے وفد کا دورہ جموں و کشمیر، خصوصی ٹیم 6 روزہ دورے پر آج سری نگر وارد ہوگی. 1 جون 2026 کو جموں کشمیر حکومت کے ساتھ ایک معاملہ اٹھایا گیا. یہ ایک شہ سرخی ہے اردو روزنامے کی.
2: ایک اور اردو روزنامے کی سرخی ہے، نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 6، جموں کشمیر میں تمباکو مصنوعات استعمال کرنے کی شرح میں 9% کمی. شراب پینے والے مرد و خواتین میں بھی 1.4% کمی درج.
5: باقی شہ سرخیاں ایک کمرشل بریک کے بعد.
6: زمیندار بائیم کہنے دوا سے زلا.
3: سلام
6: ہلو
3: تُہ حض جے کے سٹیشنرس پہ
6: اہن حا حکم کر
3: اس حس تہ نش پندہ ویری برو دوا موٹر اونمت
6: اچھا
3: اس مے تیلس پہ چلان مگر اس حس گئی تر دہ ترین محلن مے تیل ٹھانڈا
6: تھی انو سو دوا موٹر یور تہ نیو ایکسچینج سکیم تحت نو ہانڈا دوا موٹر اس پیٹرولس پہ چلان تھی انو تشریف جے کے سٹیشنرس مولانا آزاد روڈ سری نگر اپوزٹ ویمنس

0: جی دوستو، بشیر بدر کا لکھا ہوا یہ کلام آپ نے سنا جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آوازوں میں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ غزل آپ نے انجوائے کی ہوگی۔ جی
1: جی، یہ غزل کے بعد اب ہمارے یہاں سے خبروں کا وقت ہو چلا، لیکن خبروں سے پہلے ہمارے یہاں سے ایک مختصر سا وقفہ پیش ہوگا، اس کے بعد آپ خبریں سنیں گے، پہلے کشمیری اور اس کے فوراً بعد اردو میں۔
0: ہمارے سنگ بنے رہیے دوستو۔
2: یار تمہاری بینک سٹیٹمنٹ اتنی لائٹ۔
3: کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ

0: बनाए तो देर किस बात की, राबिता करे कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: आदाब, आकाशवाणी श्रीनगर, सुबह 9:20 सपद शबनम तिलगम बोजनावे खबर। وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز پنس ریتوار من کی بات پروگرامس من مختلف موضوعن پہ پن خیال باوت یہ پروگرام یہ آکاشوانی تو دور درشن کے پور نیٹ ورک پہ نشر کر ام علاوہ یہ پروگرام نیوزان اے آئی آر، ڈی ڈی نیوز تو پی ایم او چن یوٹیوب چینلن پہ لائیو چلاو پروگرام سپد صبح کہہ بجے نشر ام پتہ یہ علاقائی زبان من امی ترجمہ تہ پیش کر یہ آم ریتوار پروگرام اخت ترہم قسط ایس کے آئی سی سی سری نگر رات پہ شروع سپودمت دون دہن ہند کشمیر لٹریچر فیسٹیول تریم شمار چھو جاری فیسٹیولس تل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا دس تمو کور ادیبن تو کلمکار تاکید تم گھن پنو تخلیقاتو دس مثبت سوچ ترواداری وتھ واشر دن
2: ویسوک بیمرس گڑنے کے لیے کئی بار کروڑوں روپے خرچ کر دیتی ہیں لیکن ایک فکسن یا نان فکسن ناول وہ اثر کبھی کبھی پیدا کر دیتا ہے جسے کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کا کارن یہ ہے کہ لیکھنی شبدوں میں نہیں دل کی دھڑکنوں میں بستی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنشچت کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ ودیشوں میں بیٹھ کر کوئی ہمارے اتہاس اور ورتمان کو توڑ مڑوڑ کر نہ پیش کر پائے
1: لیفٹیننٹ گورنرن کر ات موقع پہ پدم شری پروفیسر شفیع شوق تو بی کینسن شخصیت عزت افزائی ات دوران کور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ست رات کہیا وبدو تو کینچو اہم شخصیتو ملاقات تو کرک تم پن پن شعبن ست وابستہ معاملن متعلق زینیاب ملاقات کرن والن من اس بی جے پی یک ورمل ضلع صدر غلام حسین ڈار سندس قیادت مز وفد تو ناربل کے سابق بی ڈی سی ظہور احمد شیخ سندس قیادت مز وفد تامل مز ووت پتم کہہن دہن دوران موسم کے بیرخ مزاج ست فصلن سبزی تو میو باغن سخت نقصان تازہ واقعہ مز پیو رات شپین ہندوور تو ترال کن کہہن علاقن مز زبردست ڈوٹ یم کن کملین واریہ نقصان تلن پیو پتم کہہن دہن دوران تیوت بیئی کہہن علاقن مز زبردست ڈوٹ پین سیت میون تو فصلن سخت ددار کملو چھو سرکارس مطالبہ کورمت زی نقصانک انداز لگوت گسی اثر زدن منسب معاوضہ فراہم کرن یون ات دوران سماجی بہبود محکم چہ وزیر سکینہ اتوہن کشمیر ڈویژنس مز ڈوٹ پین سیت پیدا گمتس صورت حالس تفصیلی جائزہ ہوان متعلق محکمن امہ حوالہ نقصانک اندازہ لگاؤن ہدایت دتمت یس زن امدادی اقدام فی الفور شروع کرنے ہکن یت وزیرن کور امہ مقصد باپت زراعت باغبانی تو مال محکمس قریبی تال میل سان کام کرنک تاکید جموں کشمیر بینک چھو یو ٹی ہندن مختلف سیکٹرن وتھ واشر دن تو لکن اعلیٰ معیارچ بینکنگ سہولت دستیاب کرنے باپت پرت ممکن اقدام کران بینک طرف چی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری تحت تہ کہیا کام کرنے یوان امہ حوالہ وون ادارک مینیجنگ ڈائریکٹر تو سی ای او امیتاب چٹرجی آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران
3: ابھی ہمارا جو پروفٹ ہے اس کا تو 2% ہم یوز کرتے ہیں سی ایس آر میں، وہ مینڈیٹڈ ہے کمپنیز ایکٹ کے تحت، ہر سال ہم 50-55 کروڑ روپیہ ہم سی ایس آر کے تحت ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ کیئر ہو، ان کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، اور قریب انٹائر اماؤنٹ جو ہے جموں کشمیر اور لداخ میں ہی ہوتا ہے، اور ہم آگے بھی کرتے رہیں گے، جتنا پروفٹ ہمارا بڑھے گا اتنا زیادہ ہم اسپینڈ کر پائیں گے۔
1: آج تموک چنس خلاف عالمی دو، آج درست دنیا مز تموک چین کن مضر اثرات متعلق عوامس مز بیدری پید کر ات سلسلس مز آج جموں کشمیر مز متعلق محکمن تو تنظیم ہند طرف کہیان زانکاری پروگرام ہند اہتمام کرنا آمد جل شکتی محکمن 17 مئی اکس ہندی روزنامس مز چھپے مز اخ خبر بے بنیاد قرار دیوان ونمت زی جموں کشمیر مز جل جیون مشن لگاتار برہ پکان اکس وضاحتی بیانس مز محکمن ونمت زی ونس تام ات مشنس تحت 1,469 سکیم مکمل کرنا آمت یمو مز 1,377 سکیم چالو تی کرنا آمت امی علاوہ 1,768 سکیم تعمیر کن مختلف مرحلن مز

0: درجہ حرارت، سری نگر اس رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس، یل زن جمع رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 21.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند اسن اجازت، خدا حافظ.
1: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں مشاہد حسین. وزیر اعظم نریندر مودی آج اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ پروگرام آکاش وانی اور دوردرشن کے پورے نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ پروگرام نیوز آن اے آئی آر، ڈی ڈی نیوز اور پی ایم او کے یوٹیوب چینلز پر بھی لائیو سٹریم کیا جائے گا. پروگرام صبح 11 بجے نشر ہوگا، جس کے فوراً بعد اس کا علاقائی زبانوں میں ترجمہ بھی پیش کیا جائے گا. یہ اس ماہانہ پروگرام کی 134ویں قسط ہوگی. ایس کے آئی سی سی سری نگر میں کل سے شروع ہوا دو روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول کا تیسرا شمارہ جاری ہے. فیسٹیول کا افتتاح لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا. انہوں نے ادیبوں اور قلمکاروں سے تاکید کی کہ وہ اپنی تخلیقات کے ذریعے مثبت سوچ اور رواداری کو فروغ دیں.
2: ویسوک بیمرس کرنے کے لیے کئی بار کروڑوں روپے خرچ کر دیتی ہیں، لیکن ایک فکشن یا نان فکشن ناول وہ اثر کبھی کبھی پیدا کر دیتا ہے جسے کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس کا کارن یہ ہے کہ لیکھنی شبدوں میں نہیں، دل کی دھڑکنوں میں بستی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنشچت کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ودیشوں میں بیٹھ کر کوئی ہمارے اتہاس اور ورتمان کو توڑ مڑوڑ کر نہ پیش کر پائے.
1: لیفٹیننٹ گورنر نے اس موقع پر پدم شری، پروفیسر شفیع شوک اور دیگر کئی شخصیات کی عزت افزائی بھی کی. اسی دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل کئی وفود اور کچھ اہم شخصیات نے ملاقات کر کے اپنے اپنے شعبوں سے جڑے معاملات پر ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. ملاقات کرنے والوں میں بی جے پی کے ضلع صدر بارہ ملا غلام حسین ڈار کی قیادت والا ایک وفد، ناربل کے سابق بی ڈی سی ظہور احمد شیخ کی قیادت والا وفد بھی شامل تھا. کشمیر وادی میں گزشتہ کئی دنوں سے موسم کے بے ہنگم مزاج سے فصلوں، سبزیوں اور میوہ باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے. تازہ واقعے میں کل شوپیاں، ہندواڑہ اور ترال کے کئی علاقوں میں شدید جالہ باری ہوئی، جس کے نتیجے میں کسانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے. گزشتہ کئی روز کے دوران بھی اولوں کی بارش نے کئی علاقوں میں فصلوں کو نقصان سے دوچار کر دیا ہے. کسانوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ نقصانات کا تخمینہ لگا کر متاثرین کو مناسب معاوضہ فراہم کیا جائے. اسی دوران سماجی بہبود کی وزیر سکینہ ایتو نے کشمیر ڈویژن میں جالہ باری سے پیدا شدہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ محکموں کو اس کے نتیجے میں ہوئے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت دی ہے، تاکہ امدادی اقدام فوری طور سے شروع کیے جا سکیں. وزیر موصفہ نے اس مقصد کے لیے زراعت، باغبانی اور مال محکمے کو قریبی تال میل کے ساتھ کام کرنے کی تاکید کی. جموں کشمیر بینک یو ٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلیٰ معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے. بینک کی طرف سے کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے تحت بھی کئی سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں. اس بارے میں ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او امیتابھ چٹرجی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
3: ابھی ہمارا جو پروفٹ ہے اس کا تو 2% ہم یوز کرتے ہیں سی ایس آر میں، وہ مینڈیٹڈ ہے کمپنیز ایکٹ کے تحت. ہر سال ہم 50-55 کروڑ روپیہ ہم سی ایس آر کے تحت ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ کیئر ہو، ان کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، اور قریب انٹائر اماؤنٹ جو ہے جموں کشمیر اور لداخ میں ہی ہوتا ہے، اور ہم آگے بھی کرتے رہیں گے. جتنا پروفٹ ہمارا بڑھے گا اتنا زیادہ ہم اسپینڈ کر پائیں گے.
1: آج تمباکو نوشی کے خلاف عالمی دن ہے. آج کے دن دنیا بھر میں تمباکو نوشی کے مضر اثرات کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں آج جموں کشمیر میں بھی متعلقہ محکموں اور تنظیموں کی طرف سے کئی جانکاری پروگراموں کا اہتمام ہے. محکمہ جل شکتی نے 26 مئی کو ایک ہندی روزنامے میں شائع ایک خبر کو بے بنیاد قرار دے کر کہا ہے کہ جموں کشمیر میں جل جیون مشن تواتر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. ایک وضاحتی بیان میں محکمہ نے کہا ہے کہ ابھی تک اس مشن کے تحت 1469 سکیموں کو مکمل کیا جا چکا ہے، جن میں سے 1377 سکیموں کو چالو بھی کیا گیا ہے. اس کے علاوہ مزید 1778 سکیمیں تعمیر کے مختلف مراحل میں ہیں. درجہ حرارت، سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.5 ڈگری، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں

0: گروپس،
1: سائنسی معلومات اور روزمرہ کی مفید نکات
2: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
1: آکاش وانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو، پیام میں صبح،
3: اندرے

بالکل دوستو، یہ چھو کلام حضرت میر سید اللہ عزیز اللہ حقانی صاحب یہ کتھ ون کران تھی بوزو یہ رت کلام اس تہ سی

0: کلام بوزان یہ کلام سید عزیز اللہ حقانی یہ آکاشوانی سری نگر سن دو ملان بوجھو آکاشوانی سری نگر کی آواز 9:45 ہو چکے نشر ہوتا ہے سپانسر پروگرام جے کے بینک ڈائری
1: آل انڈیا ریڈیو کے سری نگر جموں اور لہ اسٹیشنوں سے پیش ہوتا ہے ہفتہ

0: اور دیگر سہولیات کسی بھی علاقے کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ جموں و کشمیر میں حالیہ برسوں میں کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔
1: جی ہاں، لیکن ان منصوبوں کی کامیابی کا دار و مدار صرف تعمیر پر نہیں بلکہ ان کی دیکھ بھال اور بروقت تکمیل پر بھی ہے۔ یہاں بھی شہریوں کا کردار اہم ہے کہ وہ کام کی نگرانی کریں اور اگر کہیں کوتاہی نظر آئے تو اطلاع دیں۔
0: اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض منصوبے تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، جیسے مالی مسائل، موسمی حالات یا انتظامی رکاوٹیں، لیکن اس کے باوجود عوام کو باخبر رکھنا ضروری ہے۔
1: شفافیت کا مطلب یہی ہے کہ عوام کو بتایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اور کب تک مکمل ہوگا۔ جب معلومات واضح ہوتی ہیں تو اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ رفت، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نوجوان نسل اس سوک کنیکٹ کو مضبوط بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟
0: نوجوان اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں رشید۔ وہ ٹیکنالوجی سے واقف ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال جانتے ہیں اور اپنی بات مؤثر انداز میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ مثبت انداز میں اپنی آواز بلند کریں تو بہتری ممکن ہے۔
1: بالکل، اور نوجوان رضاکارانہ طور پر بھی کمیونٹی کے مسائل حل کرنے میں حصہ لے سکتے ہیں، جیسے صفائی مہم، آگاہی پروگرامز اور مقامی سطح پر تعاون۔ سامعین، ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سوک کنیکٹ کے کچھ اور پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہیں گے۔ رفت، ایک عام شہری کے ذہن میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر اس کی شکایت سنی نہ جائے تو پھر وہ کیا کرے؟
0: رشید، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اب نظام میں ایسے کئی درجات موجود ہیں جہاں شہری اپنی شکایت کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اگر نچلی سطح پر مسئلہ حل نہ ہو تو وہ اعلی حکام تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپیل کا حق بھی موجود ہے جو شہری کو مزید اختیار دیتا ہے۔
1: یعنی اب یہ کہنا درست ہوگا کہ شہری کے پاس اپنی آواز بلند کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ مواقع موجود ہیں۔
0: بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی نے اس عمل کو مزید آسان بنا دیا ہے۔ موبائل ایپس، ویب سائٹس اور ہیلپ لائنز نے شہریوں اور انتظامیہ کے درمیان فاصلے کو کم کر دیا ہے۔
1: لیکن کیا صرف نظام کا موجود ہونا کافی ہے یا اس کے مؤثر استعمال کے لیے بھی کچھ ضروری ہے؟
0: بہت اچھا نکتہ اٹھایا آپ نے۔ نظام تبھی کامیاب ہوتا ہے جب لوگ اس کا صحیح استعمال کریں۔ اس کے لیے آگاہی بہت ضروری ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی سہولت کہاں دستیاب ہے اور اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔

0: دیہی علاقوں میں اکثر معلومات کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہوتی ہے۔ وہاں کے لوگ کئی سہولیات سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ انہیں ان کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔
1: جی ہاں، اسی لیے حکومت اور سماجی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ آگاہی مہمات چلائیں، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ ریڈیو جو ایک مؤثر ذریعہ ہے، اس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
0: ہم بھی اسی کوشش کا حصہ ہیں کہ آپ تک معلومات پہنچائیں اور آپ کو باخبر بنائیں۔ اب اگر ہم عوامی خدمات کے معیار کی بات کریں تو اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟
1: معیار کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے کارکردگی کی نگرانی ضروری ہے۔ ہر محکمے کو اپنی خدمات کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں بہتری کی گنجائش ہے،
0: اور اس میں عوام کی رائے بھی شامل ہونی چاہیے۔
1: بالکل، عوامی فیڈ بیک بہت اہم ہے۔ اگر شہری اپنی رائے دیں تو اس سے اداروں کو اپنی خامیوں کا پتہ چلتا ہے اور وہ انہیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
0: بعض اوقات لوگ شکایت کرنے سے ہچکچاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
1: یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب زیادہ لوگ اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو نظام پر دباؤ بڑھتا ہے اور بہتری کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ خاموشی مسائل کو بڑھاتی ہیں جبکہ مکالمہ انہیں حل کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔
0: سوک کنیکٹ کا ایک اور اہم پہلو ہے شفافیت۔ جب معلومات کھلی ہوں، فیصلے واضح ہوں اور عمل قابل فہم ہو تو بد اعتمادی کم ہوتی ہے۔
1: جی ہاں، شفافیت سے نہ صرف عوام کو اطمینان ملتا ہے بلکہ بدعنوانی کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں۔ جب ہر چیز ریکارڈ پر ہو اور قابل رسائی ہو تو غلط کام چھپانا مشکل ہو جاتا ہے۔
0: انفراسٹرکچر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں صرف تعمیر نہیں بلکہ پائیداری بھی اہم ہے۔ ایک سڑک بنانا کافی نہیں، اسے برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔
1: اور یہی وہ جگہ ہے جہاں مقامی کمیونٹی کا کردار سامنے آتا ہے۔ اگر لوگ اپنے علاقے کی سہولیات کا خیال رکھیں، انہیں نقصان نہ پہنچائیں اور مسائل

0: کی نشاندہی کریں تو بہتری ممکن ہے۔
1: تعلیم کے شعبے میں بھی سوک کنیکٹ کا کردار اہم ہے۔ والدین، اساتذہ اور انتظامیہ کے درمیان رابطہ مضبوط ہو تو تعلیمی معیار بہتر ہو سکتا ہے۔
0: جی ہاں، اسکولوں میں بنیادی سہولیات، اساتذہ کی حاضری اور طلباء کی کارکردگی جیسے مسائل پر بات چیت اور نگرانی ضروری ہے۔ یہاں بھی شہریوں کی شمولیت اہم ہے۔
1: صحت کے شعبے میں بھی یہی بات لاگو ہوتی ہے۔ اگر اسپتالوں میں سہولیات کی کمی ہو یا عملے کی کمی ہو تو اس کی اطلاع دینا ضروری ہے۔
0: اور ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ صحت سے متعلق خدمات کو بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بندی اور وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو۔

0: کا کردار بھی نہایت اہم ہے۔ جب خواتین کو اپنی بات رکھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ تعلیم، صحت اور خاندانی مسائل کے حوالے سے اہم نکات سامنے لاتی ہیں۔
1: جی ہاں، اور حکومت کی جانب سے خواتین کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف پروگرامز بھی شروع کیے گئے ہیں، یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔
0: سوک کنیکٹ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے جس میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ شہری اور حکومت دونوں ایک دوسرے کو سنیں اور سمجھیں۔
1: سامعین کرام، اختتام سے پہلے ایک آخری پہلو پر بھی مختصر سی بات کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے اعتماد۔ کسی بھی نظام کی کامیابی کا دار و مدار اسی بات پر ہوتا ہے کہ عوام اور انتظامیہ کے درمیان اعتماد کتنا مضبوط ہے۔
0: بالکل رشید، اعتماد یک طرفہ نہیں ہوتا بلکہ اسے دونوں جانب سے قائم کرنا پڑتا ہے۔ جب حکومت اپنی ذمہ داریاں دیانتداری سے نبھاتی ہیں اور شہری قانون کی پاسداری کرتے ہیں تو ایک مثبت فضا قائم ہوتی ہے جس میں مسائل کا حل آسان ہو جاتا ہے۔
1: اور جب اعتماد قائم ہو جائے تو شکایات بھی تصادم کے بجائے مکالمے کے ذریعے حل ہوتی ہیں، جو ایک صحت مند معاشرے کی علامت ہے۔
0: یہی سوک کنیکٹ کا اصل مقصد ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں، بات کریں، سنیں اور مل کر بہتری کی راہیں تلاش کریں۔ چھوٹے چھوٹے اقدامات بھی بڑے نتائج لا سکتے ہیں اگر نیت اور سمت درست ہو۔
1: سامعین کرام، آپ کا تعاون، آپ کی آواز اور آپ کی شرکت ہی اس پل کو مضبوط بناتی ہے جو شہریوں اور انتظامیہ کے درمیان قائم ہے۔
0: تو آئیے ہم سب مل کر اس رشتے کو مزید مضبوط بنائیں اور ایک ذمہ دار، باخبر اور با اختیار معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: آخر پر ہم یہی کہیں گے کہ ایک مضبوط معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں شہری باخبر ہوں، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور حکومت جواب دہ ہو۔ یہی تعلق ترقی کی بنیاد بنتا ہے۔
0: ہمیں امید ہے کہ آج کی گفتگو نے آپ کو اس موضوع پر سوچنے اور عمل کرنے کی ترغیب دی ہوگی۔ آپ بھی اپنے علاقے کے مسائل اور بہتری کے لیے آواز اٹھائیں اور اس مثبت تبدیلی کا حصہ بنیں۔
1: اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔
0: اپنا خیال رکھیے اور جڑے رہیے ریڈیو ساتھی کے ساتھ۔
1: جی ہاں، دلوں کو جوڑنے والا آپ کا من پسند پروگرام ریڈیو ساتھی سننا نہ بھولیں، ہر اتوار صبح 10 بجے سے 10:30 بجے تک۔
2: ریڈیو ساتھی، دل سے دل تک۔
0: ریڈیو ساتھی،
3: دل سے دل تک، روشنی اور سچائی کے سفر میں
0: آپ کا ہم سفر۔
3: ریڈیو ساتھی۔
4: سامعین محترم، آپ سماعت کر رہے تھے اسپانسر پروگرام ریڈیو ساتھی۔ ہم آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
5: WR PVC pipes and fittings. جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC pipes and fittings. بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC pipes and fittings.
6: گھر کا اے سی ہو یا گیزر، وولٹیج کا ہیرو صرف ایک BS وائس سٹیبلائزرز، پاور فلکچویشن سارٹڈ، لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ۔ BS وائس، دیٹس بیسٹ سروس۔ کال ناؤ 9419001960۔
7: آداب دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟
8: جی باجی بہت اچھے، آپ کیسی ہیں؟
7: الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ یہاں بیٹھے اور گھر بیٹھے سبھی دوستوں کو ہماری طرف سے، پورے ہونہار کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت پیار، بہت بہت سلام۔ ایک بار جو پہلی بار پروگرام میں بچے آئے ہیں ان کے لیے زوردار تالیاں۔ جو بھی بچے ہمارا پروگرام سنتے ہیں تو وہ ضرور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ہمارا جو پروگرام ہے اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے فرائیڈے کو، جمعہ دوپہر 2:30 سے 4 بجے کے بیچ میں ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں۔

0: اور ترقی یافتہ معاشرے کی طرف قدم ہے۔ مزید برآں، کھیل خواتین کو ٹیم ورک، قیادت اور نظم و ضبط جیسی اہم صلاحیتیں سکھاتے ہیں۔ یہ خصوصیات انہیں زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی کامیاب بناتی ہے۔ کھیلوں کے ذریعے خواتین اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں پہچان سکتی ہے اور انہیں بروئے کار لا سکتی ہے۔ آخر کار، کھیلوں کی اہمیت خصوصاً خواتین کے لیے ایک ایسا پہلو ہے جو نہ صرف افرادی ترقی بلکہ معاشرتی بہتری سے بھی جڑا ہوا ہے۔ جب خواتین کو کھیلوں میں آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ملتے، وہ معاشرہ اپنی آدھی صلاحیت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے کھیلوں میں خواتین کی شمولیت کا معاملہ محض تفریح کا نہیں بلکہ ایک وسیع سماجی تبدیلی اور ترقی کا عکاس ہے۔ حکومتی سطح پر بھی خواتین کے کھیلوں کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ کھیلوں کے میدان، تربیتی مراکز اور کوچنگ کی سہولیت خواتین کے لیے آسانی سے دستیاب ہونی چاہیے۔ تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کے لیے کھیلوں کو لازمی حصہ بنایا جائے تاکہ بچپن سے ہی ان میں کھیلوں کا رجحان پیدا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کھلاڑیوں کے لیے اسکالرشپس، مالی معاونت اور بین الاقوامی سطح پر نمائندگی کے مواقع فراہم کیے جائے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کر سکے۔ خاندان کا کردار بھی اس حوالے سے نہایت اہم ہے۔ اگر والدین اپنی بیٹیوں کو کھیلوں میں حصہ لینے کی حوصلہ افزائی کرے تو یہ ان کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ کر سکتا ہے۔ معاشرے میں اس سوچ کو فروغ دینا ضروری ہے کہ کھیل صرف مردوں کا میدان نہیں بلکہ خواتین کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ جب گھریلو سطح پر حمایت ملتی ہے تو خواتین زیادہ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے۔ تعلیم اور آگاہی بھی اس مسئلے کے حل میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ میڈیا، سوشل پلیٹ فارمز اور تعلیمی نصاب کے ذریعے خواتین کھلاڑیوں کی کامیابیوں کو اجاگر کرنا چاہیے تاکہ نئی نسل کو ترغیب ملے۔ جب لڑکیاں اپنے جیسے رول ماڈلز کو کامیاب دیکھتی ہے تو ان میں بھی آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ کھیل خواتین کو معاشی خود مختاری کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔ پیشے ورانہ کھیلوں میں کامیابی حاصل کرنے والی خواتین نہ صرف اپنی زندگی بہتر بناتی ہے بلکہ اپنے خاندان کی مالی حالت کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ اس طرح کھیل ایک باعزت روزگار کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں جو خواتین کی سماجی حیثیت کو بلند کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر ترقی پذیر ممالک اس رجحان کو اپنائیں تو وہ نہ صرف اپنی خواتین کو با اختیار بنا سکتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر اپنی پہچان بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ خواتین کے لیے کھیلوں کی اہمیت کو نظر انداز کرنا دراصل ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں خواتین کو برابر کے مواقع حاصل ہو، وہی حقیقی معنوں میں ترقی یافتہ کہلا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر خواتین کے کھیلوں میں کردار کو تسلیم کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے اور انہیں آگے بڑھنے کے بھرپور مواقع فراہم کرے تاکہ ایک صحت مند، متوازن اور خوشحال معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔
1: تو چلیے اب آپ کو ایک نغمہ سنواتے ہیں۔

0: کَران کَران اوسُس بہٕ تِمَن پِرٛژھان زِ یہِ ٹرٛافِک کَتہِ چھو زیٖنمٕژ، یہِ میڈَل کَتہِ پرٛووُ، یہِ فوٹو کَرُک چھُ؟ تہٕ تِم ٲسۍ مےٚ سٲرٕے دٔلیٖل بوزناوان زِ بہٕ گوس تور گِنٛدنہِ تہٕ مےٚ زیوٗن یہِ نیشنَل مُقابلَس منٛز یہِ میڈَل، مےٚ زینو پَنُن ٹیٖم یَتھ مُقابلَس منٛز۔ بہٕ اوسُس تِمَن وَنان زِ مےٚ تہِ چھُ کانٛہہ سپوٹٕس گِنٛدُن۔ تِم ٲسۍ صُبحٲے رَنِنٛگ کَرنہِ گژھان، مےٚ ووٚنمَکھ مےٚ تہِ نیٖتو پانَس سۭتۍ، تِمو نیوٗز بہٕ پانَس سۭتۍ۔ تہٕ تِمو یہِ پانہٕ ہیوٚچھمُت اوس تہِ لٔگۍ تِم مےٚ تہِ ہیٚچھناونہِ۔ اَمہِ سۭتۍ ہُرے میٛٲنۍ دِلچَسپی، مےٚ وٕچھ أتھۍ دوران حُسین بولٹ سُنٛد وٲلڈٕ رِکاڈ پھٕٹراوُن۔ اَکھ فٔنی سٹوری چھےٚ، بہٕ اوسُس ٹی وی وٕچھان تہٕ ممی کوٚر ٹی وی بنٛد، دوٚپُن زِ یہِ چھُ پَرنُک وق، وَتھ تھوٚد پَر کینٛہہ۔ مےٚ تہِ ووٚنمَس درجواب زِ ٹھیٖک چھُ، ژٕ چھَکھ نہٕ مےٚ ٹی وی وٕچھنہٕ دِوان، اَکھ دۄہ واتہِ تُہۍ ژھٲنٛڈِو مےٚ ٹی وی یَس منٛز تہٕ ؤنِو زِ وٕچھِو یہِ چھُ سون گُرویندَر، یہِ چھُ سون گُرویندَر دَوان۔ سَر، مےٚ چھِ پَزی خوشی سَپدان ییٚلہِ میٛٲنۍ موج مےٚ ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ ریس کَران وٕچھان چھِ۔
1: واہ واہ واہ واہ واہ، کیٛاہ شاندار کہانی چھِ۔
0: یَس سَر۔ سَر، میٛٲنۍ مےٚ چھِ اَکھ مِڈَل کَلاس فیملی، میون مول تہِ اوس والی بال گِنٛدان، گَرِچو پرٛابلِمو کِنۍ ترٛوو تِمو گِنٛدُن، یُس خواب تِمَن اَڈلیُک روٗد سُہ وٕچھ تِمو میٛانیو أچھو۔ تِمو دیُت مےٚ حوصلہٕ، بہٕ روٗدُس تِمَن نِشَن کھیلَن مُتعلِق بوزان، ییٚتہِ بوٗزُم زِ مِلکھا سِنٛگھ کوتاہ محنت اوس کَران۔ بہٕ اوسُس تِمَن وَنان زِ بہٕ تہِ کَرٕ ہا تُہُنٛد خواب اَکہِ دۄہ پوٗرٕ۔ تِم ٲسۍ مےٚ وَنان زِ خواب چھُنہٕ کَتھو سۭتۍ پوٗرٕ گژھان، اَمہِ باپَتھ چھِ سٮ۪ٹھاہ ہاڈ ؤرٕک کَرٕنۍ پٮ۪وان، پان پٮ۪وان گالُن۔ مِلکھا سِنٛگھ جی یَس اوس دَوان دَوان خوٗن تام ؤتھِتھ یِوان، تاپہٕ کرٛایہِ منٛز ٲسۍ تِم ریس کَران، پوٗرٕ پوٗرٕ دۄہَس ٲسۍ ٹرٛینِنٛگ کَران۔ مےٚ آسہٕ یِم کَتھٕ اِنَسپایر کَران، میون مول اوس مےٚ اِنَسپایر کَران یہِ ؤنِتھ زِ میٛانہِ ریس کَرنہِ ہیٚکہِ مُلکَس میڈَل میٖلِتھ۔ تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ 100 میٖٹَر اِوٮ۪نٛٹ چوٗز کوٚر، مےٚ ووٚن ساروی زِ 100 میٖٹَر مہ کَر، 100 میٖٹَر چھُنہٕ بھارتِیَن ہُنٛد اِوٮ۪نٛٹ۔ تِم ٲسۍ وَنان زِ 100 میٖٹَر باپَتھ چھُنہٕ بھارتی باشِندَن ہٕنٛز باڈی بَنیمٕژ۔ بہٕ تہٕ میون مول روٗد فٲصلَس پٮ۪ٹھ دٔرِتھ۔ تِم ٲسۍ وَنان زِ گُرویندَر، وۄنۍ تہِ کوٚرُتھ ژےٚ یہِ اِوٮ۪نٛٹ چوٗز، وۄنۍ چھُنہٕ پَتھ پھیرُن۔ یِم اَسہِ وَنان چھِ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ کٔرِتھ، تِمَن چھُ ہٲوِتھ دیُن۔ میون مول اوس وَنان، گُرویندَر ژٕ ہٮ۪کَکھ کٔرِتھ، مےٚ چھِ پوٗرٕ بروسہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ۔ تہٕ یِہوٚے پَژھ ییٚلہِ میٛٲنۍ مٲلۍ مےٚ پٮ۪ٹھ تھٲو، مےٚ بَنٲو أتھۍ پنٛنہِ باپَتھ ہٮ۪مَتھ۔ تہٕ وٕنۍکٮ۪س چھُ پرٛٮ۪تھ بھارتی وَنان زِ اِنڈیَن سِپرِنٛٹ اِوٮ۪نٛٹ کٔرِو۔
1: پَزی ہسا کوٚروٕ تۄہہِ دۄشوٕے کمال، تہٕ صرف دۄن دۄہَن منٛز پھٕٹرووُ تۄہہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ قومی رِکاڈ۔ 100 میٖٹَر ریسہِ منٛز دورُن، یِتھ پٲٹھۍ گُرویندَر وَنان اوس زِ لُکھ ٲسۍ وَنان زِ بھارتی باشندَن ہٕنٛدۍ جِسم چھِنہٕ اَمہِ باپتھ بَنیمٕتۍ، یوٗت مُشکِل آسنہٕ باوجوٗد کٔروٕ تۄہہِ یِژھ شاندار کارکردگی۔ بہٕ یژھٕ تۄہہِ دۄشوٕے نِش زانُن تہٕ من کی باتٕکۍ بوزن وٲلۍ تہِ یژھن زانُن زِ یہِ کُس جذبہٕ اوس، یہِ کیٛاہ ضِد ٲس، یہِ کیُتھ سونٛچ اوس، تہٕ کِتھ پٲٹھۍ ٲسوٕ تُہۍ یہِ کران، کوٗتاہ مُشکِل اوس یہِ سورُے؟
0: سَر، گۄڈٕ ٲس سخ سٹرگل، واریاہہِ لَٹہِ گوٚو ڈاوُٹ تہِ زِ بہٕ چھُسا صحیح کران کِنہٕ نہ، تِکیٛازِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ زینان، کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ صرف ہیٚچھان۔ ییٚلہِ بہٕ ہاران اوسُس، ییٚلہِ نہٕ بہٕ ٹھیٖک پٔرفارمنس دِتھ ہٮ۪کان اوسُس، یا کانٛہہ اِنجری سپدان ٲس، تَمہِ ساتہٕ ٲس میٛٲنۍ گَرِکٮ۪ن مےٚ سپوٹ کران تہٕ وَنان زِ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ، اگر اَکھ دۄہ یا اَکھ ؤری خراب درٛاو، تَمیُک مطلب چھُنہٕ زِ زِندگی گٔے خراب، خواب وٕچھِنۍ چھِنہٕ ترٛاوٕنۍ۔ تہٕ میٛٲنۍ کوچَن تہِ ہیٚچھنونَس بہٕ یی زِ یہِ نہٕ ژٕ کٔرِتھ ہٮ۪کَکھ، تہِ ہیٚکہِ نہٕ بیٛاکھ کانٛہہ تہِ کٔرِتھ۔ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ سٲنۍ کٔمنِٹی، اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ لُکھ اَسہِ حوصلہٕ بڑاوان چھِ، تیٚلہِ چھِنہٕ سٲنۍ ماٹِویشَن اَسہِ ہارنہٕ دِوان۔
1: انِمیش جی، تُہۍ تہِ ؤنِو کینٛژھا۔
2: سَر، ییٚلہِ مےٚ 2021 منٛز ایتھلیٹِکس شروٗع کوٚر، مےٚ ٲسۍ سٲری وَنان زِ یہِ چھُ نوٚو شعبہٕ، ژٕ ہٮ۪کھا کٔرِتھ کینٛہہ کِنہٕ نہ۔ بہٕ اوسُس تِمَن وَنان زِ وۄنۍ ییٚلہِ بہٕ اَتھ سۭتۍ وابستہٕ سَپدُس، کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ کَرٕ۔ میون مول تہِ اوس مےٚ وَنان زِ یُس مٲدان ژےٚ ژورُتھ، یہِ نہٕ پَتھ پھیرَکھ، تِکیٛازِ سونٛچان چھِ سٲری زِ یہِ کَرِ ہُہ کَرِ، بَٹ واریاہ کامہِ چھِ کٔرِتھ ہٮ۪کان۔ یہِ ژےٚ شروٗع کوٚرُتھ تہِ چھُنہٕ زانٛہہ ترٛاوُن، پَتھ چھُنہٕ پھیرُن، صرف چھُ برٛونٛہہ پَکُن۔ ژےٚ دِموے أسۍ سارے فیسَلٹیٖز، سٲری چیٖز۔

0: چھِ ضروٗرت چھی، فیملی سپوٹ، فاینانشَل سپوٹ، أسۍ کَرو سورُے، بَس ژٕ کَر محنت تہٕ بھارتَس ہاو زِ بھارتی تہِ ہٮ۪کَن دٔوِتھ۔ تِکیٛازِ یہِ ٲسۍ مےٚ تہِ لُکھ وَنان زِ بھارتی لُکَن ہِنٛدۍ جیٖن چھِنہٕ تِتھۍ زِ تِم ہٮ۪کَن sub 10 or sub 10.1 بۄن دٔوِتھ، یا تِم ہٮ۪کَن کانٛہہ سپرِنٛٹ کٔرِتھ، مگر اَسہِ دۄشوٕیو دیُت ہٲوِتھ زِ اِنڈیَنٕز تہِ ہٮ۪کَن یہِ کٔرِتھ۔ بھارتی لُکَن باپَتھ چھُنہٕ کِہیٖنۍ مُشکِل، أسۍ تہِ ہٮ۪کو پرٛٮ۪تھ کینٛہہ کٔرِتھ۔ سَر، یِم چیٖز چھِ مےٚ سٮ۪ٹھاہ ماٹِویٹ کَران، تہٕ أسۍ ییٖژ ییٖژ ٹرٛینِنٛگ کَران چھِ تہٕ ٹایمِنٛگ پھُٹراوان چھِ، باقٕے نوجوانَن تہِ چھُ یہِ وٕچھِتھ ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد یقیٖن سَپدان زِ اِنڈیَنٕز تہِ ہٮ۪کَن کٔرِتھ تہٕ أسۍ تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ۔ سَر، اَسہِ دۄشوٕنی ہِنٛز سِلٮ۪کشَن سَپٕز کامَن ویٚلٕتھ گیمٕز باپَتھ تہِ، تہٕ تَتہِ یِنہٕ والٮ۪ن مُقابلَن منٛز کَرو أسۍ زیادٕ بہتر کارکردگی ہُنٛد مُظٲہرٕ۔
1: وٕچھتو، میٛٲنِس دِلَس منٛز چھُ اَکھ اِضطراب یہِ زاننٕچ کَل آسہِ من کی بات بوزن والٮ۪ن تہِ زِ تُہۍ دۄشوَے چھِو اَصٕل دوست۔ تۄہہِ اوسوا یہِ سوٗنٛچمُت زِ ژےٚ پھُٹرووُتھ میون رِکاڈ، بہٕ پھُٹراوٕ چون؟ گۄڈٕ وۄنۍ انِمیش۔
0: سَر، گۄڈٕ اوس رِکاڈ 10.18 یُس میونُے اوس، سُہ پھُٹرو گُرویندر بیان سیمی فاینلَس منٛز 10.17 کٔرِتھ۔ دوٚیمِس سیمی فاینلَس منٛز پھُٹرو مےٚ 10.15 کٔرِتھ رِکاڈ بیٚیہِ۔ سَر، أسۍ دۄشوَے ٲسۍ خۄش زِ چلو اَسہِ دۄشوَیو پھُٹرٲو رِکاڈ، تِکیٛازِ تَمہِ ساتہٕ چھِ مُقابلَس منٛز رایولری آسان۔ أسۍ دۄشوَے ٲسۍ اَمہِ باپَتھ گۄڈَے تیار۔ اَمہِ برٛونٛہہ ٲسۍ أسۍ سعودی عربیہ تہِ گٔمٕتۍ کَمپِٹِشَن باپَتھ، تَتہِ تہِ ٲسۍ أسۍ روٗم میٹٕس، تَتہِ تہِ ٲسۍ أسۍ پانہٕ ؤنۍ کَتھٕ کَران زِ بھارتُک سپرِنٛٹِنٛگ چھُ برٛونٛہہ پَکناوُن تہٕ یہِ چھُ اَسی کَرُن، تہِ یہِ تہِ زِ یہِ أسۍ کٔرِتھ ہٮ۪کو تہِ بَنہِ باقٕیَن باپَتھ ماٹِویشَن۔
1: گُرویندر کیٛاہ یہِ چھُ اَتھ مُتعلِق وَنُن؟
2: سَر، اَسہِ دۄشوَے اوس ڈِسایڈ کوٚرمُت زِ أسۍ دَوو سٮ۪ٹھاہ دِلہٕ جانہٕ سان۔ سَر، اَسہِ ییٚلہِ تہِ ضروٗرت آسان چھِ أسۍ چھِ اَکھ أکۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کھڑا روزان۔ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ حالٕے رِکاڈ پھُٹرو، گۄڈٕ مےٚ تہٕ پَتہٕ اینِمیشَن، تہٕ ییٚلہِ أسۍ وارم اَپ کَران ٲسۍ مےٚ ووٚن اینِمیشنَس زِ وٕنۍکٮ۪س چھُ یہِ بٕلاک صحیح، ژٕ نیر تہٕ کَر أتھۍ پٮ۪ٹھ سٹرایڈ، أسۍ کَرو ییٚتھی وارم اَپ، ییٚتٮ۪ن روزِ وارم اَپ کَرُن صحیح، أسۍ ہٮ۪کو اَکھ أکِس مَدَد کٔرِتھ، اَمہِ مَدتہٕ سۭتۍ چھِ دۄشوَے اِمپرٛوٗ ہٮ۪کان کٔرِتھ۔ دوستی گٔے ٹھیٖک پنٛنہِ جایہِ، مگر کَمپِٹِشَن وِزِ نہٕ کینٛہہ۔ ییٚلہِ أسۍ مٲدانَس منٛز واتان چھِ أسۍ چھِ اَکھ أکۍ سٕنٛدۍ کَمپِٹیٹَر بَنان، تَمہِ ساتہٕ چھِ دۄشوَے سونٛچان زِ بہٕ گوٚژھُس أہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ فاسٹ دَوُن۔
1: صحیح چھُ وَنان، تۄہہِ یُس مُقابلٕچ کارکردگی ہٲوٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ مُلکُک وٮ۪قار ہُران۔ یہِ کارکردگی چھےٚ مُلک تھزرَس واتناونہٕ باپتھ تہٕ اَکھ پازِٹِو سپرِٹ قٲیِم کرنہٕ باپتھ سٮ۪ٹھاہ اہمیت تھاوان، تہٕ میون مانُن چھُ زِ تُہُنٛد یہِ سپورٹس مین سپرِٹ تہٕ گِنٛدِتھ اَکھ أکِس چیلینج کرنُک جذبہٕ تہٕ اَکھ أکِس برٛونٛہہ گژھنٕچ کَل چھےٚ تۄہہِ دۄشوٕنۍ بہتر کھۄتہٕ بہتر بناوان۔ یہِ صوٗرت چھےٚ کمال، تۄہہِ دۄشوٕنۍ میٛانہِ طرفہٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ مُبارک تہٕ تُہٕنٛدِ باپتھ نیک خواہِشہِ۔ مےٚ چھِ پَژھ زِ تُہۍ کٔرِو مُلکُک ناو مزیٖد روشَن، یِتھَے پٲٹھۍ روٗزِو محنت کران، ترقی پراوان۔ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ دۄیہِ خٲر تہٕ ٲہی۔
0: شُکریہ سَر۔
2: سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد سَر۔
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ۔ ٹاٹھیو وطندارو، وٕنکٮ۪س چھِ مُلکہٕ کٮ۪ن زیادٕ تر حِصَن منٛز شدیٖد گرمی، توٚت تاپھ، گرم ہوا، یِتھِس موسمَس منٛز چھُ پَنُن خیال تھاوُن سٮ۪ٹھاہ ضروٗری۔ آب روٗزِو چٮ۪وان، تاپَس منٛز یوٚت گَرِ نیرُن پیٚیہِ ہٮ۪سہٕ سان گژھِ نیرُن۔ اَتھ معاملَس منٛز یِم ہدایات بیٚن بیٚن محکمو جٲری کٔرمٕتۍ چھِ تِم یِن مٔشرٲوِو۔ سٲتھیو، اَسہِ نِش چھِ گرمی مُقابلہٕ لَڑن وسیٖلہٕ باجے سانٮ۪ن کِچنَن منٛزٕے آسان۔ تۄہہِ تہِ آسہِ وٕچھمُت زِ یوٗت یوٗت گرمی ہُران چھےٚ گَرِکٮ۪ن کھٮ۪ن چٮ۪ن کٮ۪ن چیٖزَن ہُنٛد مَزٕ تہِ چھُ بدلان، کھٮ۪ن خۄردٔنی ہٕنٛدۍ طٔریٖقہٕ تہِ چھِ بدلان۔ کُنہِ چھُ نَٹٮ۪ن تہٕ مَچن ہُنٛد آب نوٚن نیران، کُنہِ چھُ دۄد زیٚوراونہٕ یِوان، تہٕ کُنہِ کُنہِ چھِ کَچہِ اَمبہٕ گرٛٮ۪کوَنہٕ یِوان، تہٕ یُتھ چھُ دیسی مشروٗبَن ہُنٛد دور شروٗع سَپدان۔ یِمن دیسی مشروٗبَن ہٕنٛز آسوٕ تۄہہِ تہِ زان، یوٚت تُہۍ شُمٲلی ہِنٛدُستانَس منٛز گٔژھِو تۄہہِ میلہِ کٔیَہَن جایَن آم پنٛنا، کَچَن اَمبَن ہُنٛد سواد تہٕ گرمی نِش راحت تہِ۔ پنجاب ہریاناہے گٔژھِو تہٕ لٔسۍ میلہِ بٔڑۍ لَسہِ گِلاسہٕ، راجستھان تہٕ گُجراتَس منٛز میلہِ کٲنٛز،

کُنہِ کھٮ۪نَس سۭتۍ، تہٕ بِہار، جھارکھنٛڈ تہٕ شُمٲلی اُتر پرٛدیشَس منٛز سوٚتٕچ شربت، تَتھ چھُنہٕ جوابٕے۔ اَمہِ سۭتۍ چھےٚ یَڈ تہِ بَرنہٕ یِوان تہٕ طاقت تہِ چھُ میلان۔ کونکَن تہٕ گواہَس منٛز چھےٚ کونکم شربت، سول کڑی، جنوٗبی ہندوستانَس منٛز پانکم، نیرموٗر، سمبھارم تہٕ اُڈیٖساہَس منٛز بیل پنا۔ یِم چھِنہٕ صرف شربژَے یوت کینٛہہ، بلکہِ چھِ بھارت کٮ۪ن بیوٚن بیوٚن علاقن سۭتۍ وابستہٕ ریٖژن تہٕ رٮ۪وایژن ہٕنٛدۍ حِصہٕ، تہٕ یِمن منٛز چھےٚ ایک بھارت شریشٹھ بھارتٕچ صوٗرت تہِ درٛیٖنٛٹھ گژھان۔ اکہِ بیٚیہِ کَتھِ ہُنٛد خیال تھٲیزیو ضروٗر، یِمو منٛز چھِ زیادٕ تر چیٖز سانہِ کِچنہٕ منٛزٕے نیران، سانیو کھہو تہٕ باغو منٛزٕے وۄپدان۔ یِمن چھنہٕ کانٛہہ بٔڑ برینڈِنگ، اما پوٚز پیٖرن ہُنٛد تجرُبہٕ چھُ یِمن منٛز بٔسِتھ۔ تُہۍ تہِ تُلِو گرمی ہِنٛدِس یتھ موسمس منٛز یِمن مشروٗبن ہُنٛد خوٗب لُطف۔ سٲتھیو، گرمی یوٗنٕے چھُ سانٮ۪ن گرن منٛز بیٛاکھ اکھ موضوٗع تہِ زیر بحث یِوان، سُہ گوٚو امبن مُتعلِق۔ امبہٕ چھےٚ خوٗب چرچس منٛز یِوان۔ بھارتس منٛز آسہِ شایدٕے کانٛہہ گرٕ ییٚتہِ نہٕ گرمین منٛز امبن ہُنٛد ذِکر آسہِ سپدان۔ پرٛٮ۪تھ علاقس منٛز پنٕنۍ امب، پنُن مزٕ، پنٕنۍ خۄشبوے۔ مہاراشٹر تہٕ کونکنُک ہاپُس، الفونسو، گجراتُک کیسر، یُس عام رسُک اہم آگُر چھُ، اُتر پردیشٕچ دشہری امب تہٕ میانہِ کاشی ہُنٛد لنگڑا آم۔ ویسے چھِ لنگڑا امبہِ اکھ خصوٗصیت زِ پۄختہٕ گژھنہٕ پتہٕ تہِ چھِ یہِ سبزی روزان۔ بِہارُک زردالوٗ قٕسم، یُس دوٗری خۄشبوے سۭتۍ زاننہٕ چھُ یِوان، چوسا، مالدا، پرٛٮ۪تھ ناوَس سۭتۍ چھِ لُکن ہٕنٛز یاد جُڑِتھ۔ جنوٗبی ہندوستانس منٛز وٕچھِو بنگن پلی، طوطا پوٗری، نیٖلم، ملگووا تہٕ بنگالس منٛز ہِم ساگر، اوڈیشاہس تہٕ آندھرا پردیشس منٛز سورن ریکھا۔ یعنی جاے چھےٚ بدلان تہٕ امبہِ ہُنٛد رنگ روٗپ تہٕ مزٕ تہِ چھُ بدلان۔ تہٕ سٲتھیو، امبہِ ہُنٛد سفر چھُ وۄنۍ گامو پٮ۪ٹھٕ گلوبل مارکیٹس تانۍ ووتمُت تہٕ واتان۔ آز چھُس بہٕ من کی بات کہِ ذٔریعہٕ امبہٕ پٲداوارس سۭتۍ وابستہٕ کوملین ہٕنٛدۍ تعریٖف کرٕنۍ یژھان۔ مُلکہٕ چہِ زرعی اقتصٲدیات باپتھ چھِو تُہۍ خاص، تُہۍ روٗزِو یِتھٕے پٲٹھۍ پرٛزلان۔ سٲتھیو، گرمی ہٕنٛدٮ۪ن یِمن دۄہن دوران ییٚلہِ زن سکوٗلن منٛز چھُٹیہِ آسان چھےٚ، اما پوٚز بہٕ کرٕ اکہِ تِتھِ کلاسٕچ کتھ یتھ منٛز دٲخلہٕ نِنہٕ خٲطرٕ تۄہہِ تہِ دِل وۄٹھ کڑِوٕ۔ سٲتھیو، تُہۍ کٔرِو تصوُر تیُتھ اکھ سکوٗل یوٚت شُرۍ تہِ آسن یِوان، جوان تہِ تہٕ بُزرگ تہِ، ییٚتہِ نہٕ کانٛہہ فیٖس آسہِ، کانٛہہ عمارت آسہِ نہٕ، کانٛہہ کلاس روٗم تہِ آسہِ نہٕ، تہٕ ساروٕے کھۄتہٕ دِلچسپ کتھ زِ یہِ کلاس آسہِ کۄلہِ منٛز مُنعقد سپدان۔ سٲتھیو، یہِ چھنہٕ کانٛہہ کہٲنی، بلکہِ چھےٚ یہِ اکھ پٔز کوٗشِش۔ کیرلمٕکۍ آلواہس منٛز روزن وٲلۍ ساجی وللا شیرل جی چھِ یُتھُے اکھ سُیمنٛگ پوٗل چلاوان۔ وُنیُک تام چھُ اتہِ 15,000 کھۄتہٕ زیادٕ لوٗکو ژھانٛٹھ وایِنۍ ہیٚچھمٕژ۔ ساجی جی ین چھےٚ دِویانٛگ شُرٮ۪ن تہِ ژھانٛٹھ وایِنۍ ہیٚچھنٲومٕژ۔ اتھ کوٗششہِ پتہٕ کَنۍ چھےٚ اکھ بٔڑ دۄکھٕچ دٔلیٖل۔ کینٛہہ ؤری برونٛہہ ٲس أکِس ناوِ حٲدثس منٛز واریاہن شُرٮ۪ن ہٕنٛدِ مرنہٕ سۭتۍ ساجی جی یس اندر تام دۄکھن ژھٹھ کٔڑمٕژ۔ تِمو سوٗنٛچ زِ یوٚد شُرۍ ژھانٛٹھ وایِنۍ ہیٚچھن، تمہِ سۭتۍ ہٮ۪کن واریاہ زُو بٔچِتھ۔ بس اتی پٮ۪ٹھ کٔر تِمو شروٗعات امہِ تحریٖکہِ ہٕنٛز۔ سٲتھیو، ساجی وللا شیرل جی سٕنٛز زندگی چھےٚ اسہِ اکھ بٔڑ کتھ ہیٚچھناوان۔ خدمت کرنہٕ باپتھ چھنہٕ بڑٮ۪ن وسیٖلن ہٕنٛز ضروٗرت آسان، ضروٗرت چھِ آسان اکہِ رٕتہِ یرادٕچ تہٕ لگاتار کرنہٕ یِنہٕ واجہِ کوٗششہِ ہٕنٛز۔ یِمن ہٕنٛدسٕے بُنیادس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ ساسہٕ بدٮ۪ن لُکن ہٕنٛزِ زندگی منٛز بدلاو أنِتھ۔ میانیو ٹاٹھیو وطن دارو، پٔتمٮ۪ن دۄہن میوٗل مےٚ یوٗرپ تہٕ نیدرلینڈس گژھنُک موقعہٕ۔ تتہِ گوس بہٕ کٔیہن میٹنگن منٛز شٲمِل۔ أتھۍ دوران آیہِ سۄ وِز تہِ ییٚمۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ

ہندوستٲنۍ سُنٛد من فخرٕ سۭتۍ بوٚر۔ نیدرلینڈسس منٛز منعقد أکِس خاص تقریٖب منٛز آیہِ بھارتس چولا عہدٕکۍ پرٛٲنۍ تامرٕ پتر واپس دِنہٕ۔ اتھ تقریٖب منٛز ٲسۍ نیدرلینڈٕکۍ وزیر اعظم تہِ موٗجوٗد۔ یِمن تامرٕ پترن متعلق چھُ مےٚ مُلکہٕ أنٛدرٕ تہٕ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھٕ لگاتار پٲغام واتان۔ لُکھ چھِ خوشی ہُنٛد اظہار کران، فخر محسوٗس کران۔ پوٗرٕ دُنیاہُک تامِل سماج چھُ خاص کٔرِتھ وۄشہِ آمُت۔ سٲتھیو، یِمن ترٛامہِ پٹٮ۪ن متعلق چھِ لُکن منٛز خاص دِلچسپی، تَوَے کَرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ کیٚنٛہہ کَتھٕ۔ یِمن منٛز چھِ 21 بٔڑۍ تہٕ 3 لۄکٕٹۍ ترٛامہٕ پٔٹۍ۔ یِم چھِ خاص کٔرِتھ رازٕ راجیندر چولا اول سٕنٛدِ دٔسۍ پنٛنِس مٲلِس راج راجا چولا سُنٛد اکھ عہد پوٗرٕ کرنس متعلق۔ یِمن منٛز چھُ انایے منگلم گام أکِس بُدھ وِہارس دان دِنس متعلق ذِکر کرنہٕ آمُت۔ امہِ تل چھُ یہِ تہِ پاے لگان زِ چولا سلطنتُک سمندری طاقت کوٗتاہ مضبوٗط اوس۔ جدوں مشرقی ایشیا کٮ۪ن مُلکن سۭتۍ امہِ سلطنت کٮ۪ن رِشتن متعلق تہِ چھس زانکٲری حٲصِل سپدان۔ چولا راج کِس تٲریخس تہٕ تہذیٖبس پٮ۪ٹھ چھُ اسہِ سٮ۪ٹھاہ فخر۔ سٲتھیو، سٲنۍ سرکار چھِ مُلکٕکۍ یِتھۍ تہذیٖبی خزانہٕ رژھراونہٕ باپتھ لگاتار کوٗشِش کران۔ أتھۍ سلسلس منٛز چھِ گیان بھارتم پروگرامس تحت چھتیس گڑھ کِس ملہار علاقس منٛز اکھ اہم دریافت سپزمٕژ۔ ییٚتہِ چھِ 3 نایاب ترٛامہٕ پٔٹۍ میٖلمٕتۍ۔ یِم چھِ پانڈوونشی سلطنتس سۭتۍ وابستہٕ بالارجُن سٕنٛدِ عہدٕکۍ ماننہٕ یِوان۔ مٲہِر چھِ مانان زِ یِم نوِشتہٕ چھِ 6مہِ 7مہِ صدی ہٕنٛدۍ، یعنی 1400-1500 ؤری پرٛٲنۍ۔ یِم ترٛامہٕ پٔٹۍ چھِ قدیٖم برٛہمی رسم الخطس منٛز پالی زبٲنۍ منٛز لیکھنہٕ آمٕتۍ۔ یِمو پٹٮ۪و دٔسۍ چھےٚ تمہِ دورٕ کٮ۪و انتظٲمی تہٕ حکوٗمتی معاملو علاوٕ دھرم تہٕ تہذیٖبس متعلق واریاہ اہم زانکٲری حٲصِل سپدان۔ سٲتھیو، اسہِ ہندوستانٮ۪ن چھِ ہر ہمیشہٕ علمِ فلکیات یعنی ایسٹرانمی سۭتۍ دِلچسپی روٗزمٕژ۔ سٲنِس مُلکس منٛز چھےٚ آز تہِ شتلواد پرانہِ اوبزرویٹری موٗجوٗد۔ ییٚتہِ چھےٚ حٲران کرن واجنہِ میتھمیٹِکل ڈسکوریز سپزمژٕ۔ نیویگیشن ٲسۍتن، پنچانگ یا جنتری ٲسۍتن، یا سٲنۍ بٔڑۍ دۄہ، یِمن سارنٕے ہُنٛد تعلق چھُ نبس تہٕ تارکن سۭتۍ روٗدمُت۔ ییٚتہِ چھُ ایسٹرانمی منٛز پرٛٮ۪تھ پُیہِ پنُن دیُت نیشنومُت۔ ایسٹرانمی چھِ ہمیشہٕ ایکسپلوریشنہٕ باپتھ ترغیب دِژمٕژ تہٕ أزکٮ۪ن نوجوانن منٛز تہِ چھےٚ اتھ سۭتۍ دِلچسپی نُمایاں۔ تۄہہِ تہِ آسہِ وٕچھمُت زِ پوٗرٕ مُلکس منٛز چھِ ایسٹرانمی کٕلب بنیمٕتۍ تہٕ سٮ۪ٹھاہ تیزی سان چھِ مقبوٗل سپٕدمٕتۍ۔ بڑٮ۪و شہرو پٮ۪ٹھٕ لۄکٹٮ۪ن قصبن تام، سکوٗلو پٮ۪ٹھٕ پارکن تام چھےٚ یِہٕنٛزٕ سرگرمی درٛٲنٛٹھۍ گژھان۔ مےٚ میٖج بینٛگلور ایسٹرانمِکل سوسایٹی متعلق زانکٲری۔ ییٚتہِ چھِ اوبزرویشنل سیشن منعقد کرنہٕ یِوان۔ ییٚمۍ تنظیٖمن چھُ گٲمی علاقن منٛز ایسٹرانمی مقبوٗلیت دِنہٕ باپتھ مِشن شروٗع کوٚرمُت۔ کھگول منڈل ناوٕکۍ أکۍ ٹیٖمن چھُ 30 گنٹن ہُنٛد اکھ اِنوویٹِو کورس شروٗع کوٚرمُت۔ سٲتھیو، راتھ کیُتھ تارک نبُک مُشٲہدٕ کرُن چھُ پٲنۍ پانس منٛز سٮ۪ٹھٕے دِلچسپ تہٕ حٲران کروُن تجرُبہٕ آسان۔ ایسٹرو کیرلا ناوٕچ اکھ تنظیٖم چھےٚ نایٹ اوبزرویشن کیمپ تہٕ ؤرکشاپ منعقد کران۔ اتہِ چھِ نوجوان دوست ٹیلیسکوپ بناوٕنۍ تہٕ سٹار میپ استعمال کرٕنۍ ہیٚچھان۔ راجکوٹٕکۍ بِگ بینٛگ ایسٹرانمِکل کٕلبن چھِ گیٖر جنگلہٕ پٮ۪ٹھٕ کچھ کِس رن علاقس تام کہیا ایسٹرانمی ایونٹ منعقد کٔرمٕتۍ۔ جیوترویدیا پری سنستھا تہِ چھےٚ ایسٹرانمی سۭتۍ وابستہٕ اکھ پرٲنۍ تنظیٖم۔ ییٚتہِ چھےٚ اوبزرویشنل سہوٗلیژو علاوٕ کِتابہٕ، لایبرری تہٕ ٹیلیسکوپ لایبرری ہٕنٛز سہوٗلیت تہِ دٔستیاب۔ بہٕ یژھٕ آی سیکُک ذِکر تہِ کرُن۔ یہِ چھُ اکھ سٹوٗڈنٹ لیڈ نیٹورک یُس ایسٹرانمی تہٕ ایسٹرو فِزِکس کٕلب پانہٕ ؤنۍ رلاوان چھُ۔ سٲتھی۔

پننہِ ہابی خٲطرٕ وقت کڑُن تہٕ لگاتار کینٛہہ نوٚو ہیٚچھان روزُن چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری۔ بہٕ کرٕ نوجوانن گُزٲرِش زِ تِم جُڑن کُنہِ ایسٹرانمی کلبس سۭتۍ ضروٗر تہٕ یِمن چھُٹین منٛز گژھن کُنہِ پلینٹوریمس منٛز ضروٗر۔ سٲتھیو، من کی بات پروگرام یِم ٹی وی یس پٮ۪ٹھ وٕچھان چھِ، بہٕ یژھٕ تِمن ونُن زِ اکھ ویڈیو وٕچھزیو ضروٗر۔ یہِ ویڈیو روٗد پٔتمٮ۪ن دۄہن سٮ۪ٹھاہ زیرِ بحث۔ اتھ منٛز چھِ کینٛہہ لُکھ نہایت صبرٕ سان، سٮ۪ٹھاہ ہوشمندی سان گنگایہِ منٛزٕ أکِس ڈالفِنس بچاونٕچ کوٗشِش کران۔ تۄہہِ گژھِ یہِ زٲنِتھ حٲرٲنی زِ اتھ کوٗششہِ لٔگۍ الہٕ پلہٕ 13 گنٹہٕ تہٕ ٲخٕر کار بچے ڈالفِن۔ سٲتھیو، اتھ منٛز روٗز بٔڑ کارکردگی بھارتٕچہِ گۄڈنِچہِ گنگا ڈالفِن ریسکیوٗ ایمبولینسہِ ہٕنٛز۔ یہِ واقعہٕ سپُد اُتر پردیش، تتہِ ٲسٕکھ ڈالفِن نہرِ منٛز پھسیمٕژ۔ نمامی گنگے مِشنس تحت بنیمٕژ ایمبولینس وٲژ اکھ وۄمید بٔنِتھ، پتہٕ آیہِ بڑٕ احتیاط سان سۄ نٮ۪بر کڑنہٕ۔ تٔمِس آو مُلٲحظہٕ کرنہٕ، یلاج کرنہٕ تہٕ پتہٕ آیہِ محفوٗظ رابطہٕ دٔریاوس منٛز ترٛاونہٕ۔ یِتھٕے ہٮ۪کو ؤنِتھ زِ اکھ زندگی وٲژ واپس گرٕ صحیح سلامت۔ سٲتھیو، یہِ ڈالفِن ریسکیوٗ ایمبولینس چھےٚ بڑٕ خاص۔ یہِ چھےٚ اکہِ پکوٕنہِ ہسپتالٕکۍ پٲٹھۍ بناونہٕ آمٕژ۔ اتھ منٛز چھےٚ ڈالفِن محفوٗظ تھاونُک انتظام، اتھ چھِ آکسیجنٕچ سہوٗلیت دٔستیاب، خاص سٹریچر چھِ، بچاونٕکۍ آلہٕ چھِ، یعنی اگر ڈالفِن زخمی گژھِ، نہرِ منٛز پھسہِ یا دٔریاوس نِش چھُٹہٕ گژھِ، تٔمِس ہیٚکہِ فوراً مدد کرنہٕ یِتھ۔ سٲتھیو، ییٚلہِ أسۍ گنگا ڈالفِن بچاوان چھِنہٕ، أسۍ چھِنہٕ محض اکھ زُوٕ ذات بچاوان، أسۍ چھِ گنگایہِ ہُنٛد حیٲتی تنوع بچاوان۔ دٔریاوُک پوٗرٕ حیٲتی نِظام چھِنہٕ بچاوان، تہٕ یِنہٕ واجنہِ پُیہِ باپتھ چھِ قۄدرتُک بیمول خزانہٕ بچاوان۔ میانیو ٹاٹھیو وطن دارو، تۄہہِ منٛز آسن واریاہن لوٗکن کۄلہِ، دٔریاوس، تلاوس یا کرٛیٖرِ کِس آبس سۭتۍ ضروٗر کینٛہہ یادٕ وابستہٕ۔ کٲنٛسہِ آسہِ تلاوس منٛز ژھانٛٹھ وایِنۍ یاد، کٲنٛسہِ آسہِ یارن سۭتۍ تلاو بٔٹھِس پٮ۪ٹھ گِنٛدُن یاد، کٲنٛسہِ آسہِ تتچہِ میٚژِ ہٕنٛز خۄشبوے یاد۔ بالہٕ کال چہِ یِژھٕ یادٕ چھےٚ پوٗرٕ زندگی سۭتۍ روزان، منس منٛز بٔسِتھ روزان۔ سٲتھیو، شُرۍ کالہٕ چہِ یِژھے یادٕ بچاونٕچ اکھ ترغیب دِنہٕ واجیٚنۍ دٔلیٖل چھےٚ اُتر پردیش کہِ بستی ضِلعہٕ پٮ۪ٹھٕ برونٛہہ کُن آمٕژ۔ بستی ہٕنٛدۍ آکاش گُپتا ٲسۍ پننہِ گامہٕ کہِ منورما دٔریاوٕچ حالت وٕچھِتھ سٮ۪ٹھاہ مویوٗس سپدان، تِکیازِ یتھ دٔریاوس تِم لۄکچارٕ صاف تہٕ جاویدان وٕچھان ٲسۍ، وقت گُزرنس سۭتۍ سۭتۍ گوٚو سُہ پٕلاسٹِک بُجہِ، گندگی بُجہِ۔ آکاش جِیُن کوٚر طے زِ سُہ کرِ نہٕ کٲنٛسہِ شکایت، سُہ کرِ پانہٕ شروٗعات۔ تِمو ہیوٚت پننٮ۪ن دوستن مدتھ، صرف اوسُکھ سۭتۍ اکھ زال، اکھ دٲج، اکھ ٹوٗکر تہٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ طاقت، صوٗرت بدلنٕچ کل تہٕ اکھ عہد۔ یِم جوان ٲسۍ دٔریاوس منٛز وسان تہٕ ٲسۍ شِل کڑان، ژھۄٹھ تہٕ پلاسٹِک نٮ۪بر کڑان۔ کٔہی آیہِ لٹہِ ٲسۍ آبہٕ منٛز 50-50-60-60 کِلوٗ ژھۄٹھ کڑان۔ وارٕ وارٕ گوٚو منورما دٔریاوُک بوٚڑ حِصہٕ صاف۔ أنٛدۍ پٔکۍ کٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد دیان تہِ گوٚو اتھ کامہِ کُن، لُکھ آیہِ اتھ روٚٹ کرنہِ تہٕ بیدٲری ہُرے۔ سٲتھیو، یِژھٕے اکھ ترغیب دِنہٕ واجیٚنۍ کہانی چھِ گوا پٮ۪ٹھ تہِ برونٛہہ کُن آمٕژ۔ گواہٕکۍ بالکرشن آیی جی چھِ رِٹایرڈ ٹیٖچر۔ اماپوٚز سماجہٕ باپتھ کٲم کرنُک تِہُنٛد جذبہٕ چھُ وُنہِ تہِ قٲیِم۔ تِمن اوس مڈی تولاب علاقس منٛز آبُک مسلہٕ سٮ۪ٹھاہ پریشان کران۔ تِمو تہِ کٔر مسلہٕ أنٛزراونہٕ مۄکھٕ کوٗشِش شروٗع۔ بالکرشن جِیَن کٔر پایپ لاین ترٛاونَس منٛز اہم کٲم۔ امہِ سۭتۍ ووت کٔیاہن گرن تام آب۔ یِمن گرن آبہٕ باپتھ جُدوجہد کرٕنۍ پیوان ٲس، تِمن باپتھ ٲس یہِ بٔڑ راحت۔ سٲتھیو، پٔتمہِ رٮ۪تہٕ سپُد مےٚ اکھ رُت تجرُبہٕ۔ امیُک تعلُق چھُ من کی باتس سۭتۍ تہِ، لہذا کرٕ بہٕ اتھ متعلق تۄہہِ سۭتۍ کتھ۔ تامِل ناڈوٗ کِس ناگر کویل جایہِ سپُد مےٚ أکِس ٹیٖچرس سۭتۍ مُلاقات۔ قریٖب 3 دٔہلۍ برونٛہہ تہِ اوسُس بہٕ یِمن

گیر بدرگاه. پتھر کے جگر والو غم میں وہ روانی ہے، پتھر کے جگر والو غم میں وہ روانی ہے، خود راہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی ہے.

0: سمعین, آپ نے لتا منگیشکر کا یہ گایا پیارا سا نغمہ سماعت کیا. فلم کا نام آئی ملن کی بیلا. دوستو آپ کو بتا دیں کہ آپ سماعت کر رہے تھے پرانے سدا بہار فلمی نغمے آکاش وانی سری نگر کے پرائمری اسٹیشن سے. ہم آکاش وانی کے سری نگر اسٹیشن سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم ویو اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. آئیے سمعین, شعبہ خبر کی پیشکش سماعت کرتے ہیں پروگرام نئی منزلیں.
1: ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کی پیشکش نئی منزلیں, جموں کشمیر میں جاری مرکزی فلیگ شپ اسکیموں اور ترقیاتی پروگراموں سے متعلق رپورٹس اور انٹرویوز پر مبنی پروگرام نئی منزلیں.
2: پروگرام نئی منزلیں کا تازہ شمارہ لے کر آپ کا میزبان شیخ تجمل حاضر ہے. سمین, گزشتہ چند برسوں کے دوران آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت نے انسانی زندگی کے ہر شعبے میں اپنی جگہ بنا لی ہے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ انسانی صحت سے لے کر جہازوں کی اڑان تک اور تعلیم و تعلم سے لے کر صنعتوں تک ہر شعبے میں مصنوعی ذہانت کا کردار روز افزوں بڑھ رہا ہے. اس دوران

0: جہاں عام لوگوں میں یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ مصنوعی ذہانت بے روزگاری کو بڑھاوا دے گی، وہیں ماہرین کا ماننا ہے کہ مصنوعی ذہانت سے روزگار کے وسائل میں اضافہ ہوگا۔ مصنوعی ذہانت کیا ہے اور جاب مارکیٹ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس سلسلے میں شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتر نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنی ویژن ڈیجیٹل انڈیا کے فاؤنڈنگ چیئرمین ڈاکٹر ہری کرشن مارم سے ایک تفصیلی بات چیت کی، آئیے سماعت کرتے ہیں۔
1: ڈاکٹر مارم جی، واٹ از آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویئر فرام اٹ ہیز اوریجنیٹڈ، اینڈ واٹ آر اٹس یوزز ان ڈے ٹو ڈے لائف اکراس دا ورلڈ اینڈ ان آور کنٹری؟
2: اوریجنیشن آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی تھنک کیم فرام نن ادر دین ہیومن انٹیلیجنس۔ یہ ہیومن انٹیلیجنس سے آیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ So this came during 1940s when the lot of research, lot of development in technology, computer ka invention and lot of technology. So during that time, from the human intelligence, so this artificial intelligence

0: ہندوستان کی آبادی کا بہت بڑا طبقہ جو ہے سرکار کے ویلفیئر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر ہم راشن کی بات کریں, اراؤنڈ 80 کروڑ پیپل آر اسٹل ڈیپینڈنٹ آن راشن. لیکن ہیلتھ انشورنس کی اسکیم ایسی نہیں تھی. ابھی ہندوستان کی جو اسکیم ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, یہ دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ انشورنس اسکیم ہے.
1: جی,
0: اتنی بڑی ہیلتھ انشورنس اسکیم رن بائی دا گورنمنٹ ڈزنٹ ایگزٹ اینی ویئر.
1: اوکے,
0: اس میں قریب قریب 50 کروڑ ہندوستانی جو ہے وہ اس کے زمرے میں آتے ہیں, وچ مینس اراؤنڈ 10 کروڑ ہاؤس ہولڈس. تو اسکیم کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا جو قدم ہے سرکار نے اٹھایا, تاکہ جو اکنامکلی ولنریبل سیکشنز آف سوسائٹی ہے ان کو کس طریقے سے ہم ہیلتھ کیئر میں جو ہے آسائش پہنچا سکے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا نمبر بتاؤں گا, حالانکہ بہت بڑا نمبر ہے. ریسنٹ بجٹ میں اس کے لیے جو ایلوکیشن ہے, جو اس اسکیم کی میں بات کر رہا ہوں, 17,500
1: یونین بجٹ میں,
0: یس یونین بجٹ میں تھرو آؤٹ انڈیا کے لیے 17,588 کروڑ. یہ ایسی رقم ہے جو کہ لوگوں کو ادروائز اپنے پاکٹ سے اسپینڈ کرنی پڑی. اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ پر ایئر پر ہاؤس ہولڈ ہے اراؤنڈ 5 لاکھ ہے, جس کو ہم گولڈن کارڈ کی صورت میں لوگوں کو دیکھتے ہیں.
1: جی,
0: تو کوئی بھی ایسی ایگزیجنسی ہو, ہیلتھ کیئر کی ایگزیجنسی ہو, پرائمری سیکنڈری ٹرشری ہیلتھ کیئر میں, یہ لوگ وہاں پہ اویل کر سکتے ہیں وداؤٹ پیئنگ اے سنگل پینی.
1: یہ گولڈن کارڈ جو ہے, یہ اسکیم جو ہے, کیا یہ سبھی جو سیکشن ہے کراس سیکشن آف پیپل ارسپیکٹو آف دس انکم ایسا اپلیکیبل ہے ان کے لیے؟
0: نہیں, اس میں ایلیجیبلٹی کے ڈفرنٹ کرائیٹیریاز ہیں.
1: جی,
0: اور رورل پاپولیشن کی الگ کرائیٹیریا ہے, اربن پاپولیشن کے لیے الگ کرائیٹیریا ہے.
1: جی,
0: جیسے اربن پاپولیشن میں اس میں پورا ڈیزیگنیٹڈ ہے, جیسے کوئی ریگ پکر ہے یا بیگر ہے, یا جیسے کوئی ڈومیسٹک ورکر ہے, اسٹریٹ وینڈر ہو گیا.
1: جی,
0: آپ کے الیکٹریشنز میکینک ہو گئے, اسمبلی یا ریپیئر ورکر ہو گئے, دھوبی ہو گیا, یا چوکی دار کہیں پہ ہے, مطلب جو سوشلی ولنریبل سیکشن سے بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ والی انکم ہے, جیسے ڈرائیور, کنڈکٹر ہو گیا, آرٹیزن, کشمیر میں بہت سارے
1: سینیٹیشن ورکر بھی اس میں,
0: سینیٹیشن ورکر, سویپر آتے ہیں اس میں, اس میں باغوان بھی آتا ہے, جیسے کہ میں نے بات کی ہینڈی کرافٹس کے ساتھ جو وابستہ آرٹیزنز ہیں یہاں پہ بہت سارے کشمیر میں.
1: جی,
0: وہ سب آتے ہیں. شاپ میں جو کوئی ورکر ہے کسی لوکل پرائیویٹ انٹرپرائز میں, اف دیئر از اے ورکر ہی از آلسو ایلیجیبل. اسسٹنٹ ہو گیا, یا ڈیلیوری اسسٹنٹ, یا پیون پرائیویٹ انٹرپرائز کا پیون, سرکاری ملازم کسی طریقے کا بھی ہو وہ اس میں ایلیجیبل نہیں ہے. یا فار دیٹ میٹر اگر ہم اب جائیں گے رورل ایریاز میں, میں اربن کی بات کر رہا ہوں, رورل ایریاز میں ٹرائبل گروپس ہے جو کہ یہاں پہ کم ہی ہوتے ہیں, باقی جگہوں پہ ٹرائبل گروپ زیادہ ہوتے ہیں, یا مینول اسکیونجر فیملیز ہے, یا لینڈ لیس جو لیبرر ہوتے ہیں, یا شیڈیول کاسٹ شیڈیول ٹرائب ہو گئے.
1: جی,
0: ڈسیبلڈ,
1: اسپیشلی ایبلڈ
0: لوگ جو ہے وہ, تو یہ سارے اب ایکسکلوژنز کون کون ایلیجیبل نہیں ہے اس میں, جس کے پاس بھی کوئی ویکل ہے موٹرائزڈ, ٹو ویلر, تھری ویلر یا فور, وہ ایلیجیبل نہیں ہے. میکنائزڈ فارمنگ اکوپمنٹ کسی کے پاس ہوگا وہ بھی ایلیجیبل نہیں ہے. گاؤں میں کے سی سی ہوتا ہے, جس کے پاس بھی کے سی سی ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے.
1: جی,
0: اسی طریقے سے جو بھی طریقے کا کوئی امپلائڈ گورنمنٹ میں ہوگا ہی از ناٹ ایلیجیبل. دوز ہو ورک ان گورنمنٹ مینیج نان ایگریکلچرل انٹرپرائزز, اس میں بھی نہیں. کسی کی بھی انکم اگر 10,000 روپے ماہانہ ہے وہ اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. دوز اوننگ, یا اس میں الگ انڈیکیٹرز بھی ہے, جیسے کسی کے پاس گھر میں وہ انڈیکیٹر جیسے لینڈ لائن یا ریفریجریٹر ہے, حالانکہ وہ سب چیزیں میٹیکولسلی دیکھی نہیں جاتی ہے, بہت سارے گولڈن کارڈ ایشو کیے جاتے ہیں, سرکار اس میں تھوڑی لبرل ہے, لیکن اسکیم کی جو ڈیٹیلس ہیں اس میں کلیئرلی لکھا ہے, اگر کسی کے پاس پکا مکان ہے ہی از ناٹ ایلیجیبل, یا 5 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے, فارمنگ زمین ہے, تو وہ ایلیجیبل نہیں ہے. باقی سارے لوگوں کا جو میں نے ذکر کیا تو وہ ولنریبل سیکشنز میں آتے ہیں, جن کو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز کی وجہ سے پاورٹی میں چلے جاتے ہیں, یا اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ ہیلتھ کیئر نہیں کر پاتے, ایز اے ریزلٹ ان کی فیملی کو دقتیں ہوتی ہیں.
1: آپ آن دا بیس آف یور آبزرویشن, آن دا بیس آف یور ریسرچ اسٹڈی, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کچھ اور لوگ اس میں ہونے چاہیے یا سارے لوگ اس میں آئے ہیں؟
0: میرے خیال میں جو آبجیکٹیو ہے اسکیم کا, اور جو گورنمنٹ کے پاس ایک ہیڈ روم ہوتا ہے بجٹ کا, کیونکہ یہ بہت ہی کیپیٹل انٹینسو اسکیم ہے, کیونکہ ہندوستان کی آبادی بہت زیادہ ہے.
1: جی,
0: اور یہ ہم یہاں پہ ایڈوانس نیشن نہیں ہے, بہت سارے لوگ غریبی کی سطح سے نیچے ہیں.
1: جی,
0: اراؤنڈ 20% پیپل اگر ہم پرانا والا سینسس لے.
1: جی,
0: تو ان کے لیے بہت زیادہ بجٹنگ کا جو ہے وہ لمیٹیشن رہتی ہے. ادروائز جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی, اگر ہم کشمیر کی بات کہیں, یہاں پہ ہم آفن دیکھتے ہیں کہ کریٹیکل النس لائک کینسر, ٹیومر یا باقی ساری ڈریڈڈ ڈیزیز بہت زیادہ پھیل چکی ہے, اور ڈیزیز جو ہے یہ گولڈن کارڈ میں وہ چیزیں نہیں آتی ہیں, اور انہیں جو بیماریاں ہوں ان پہ سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا بہت ساری سوشلی جو ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا اکاؤنٹ نمبر دیے ہوتے ہیں, پھر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ایک سوشل سیکورٹی نیٹ ہے, بٹ سرکار اگر
1: فنڈنگ جہاں
0: کریکٹ ہے, اب اگر سرکار اس میں بھی پیسہ لگائے, لیکن اس میں پیسے کی جو ہے میں نے جیسے یہ کہا ایک لمیٹیشن ہے سرکار کے پاس آمدنی کی, اور उसमें कितना खर्चा आएगा। तो इन्होंने एक स्टार्ट दिया है, मेरे ख्याल में स्कीम को अभी 8वां साल चल रहा है, तो इसमें रिफॉर्म्स आएंगे ऑफकोर्स, और जो वो खतरनाक वाली बीमारियां मे भी उसकी भी राइडर रखेंगे कि सोशली वल्नरेबल जो है उनको अगर ये बीमारियां होती है तो किस तरीके से सरकार उनको हेल्प।

فوجی بھائی کو کشور کمار کی آواز میں آپ نے یہ پیارا سا نغمہ سماعت کیا، مجروح سلطان پوری کے اشعار، اور اس نغمے کی دھن بنائی ہے آر ڈی برمن نے، جہاں فلم کا نام ہے زہریلا انسان۔

0: آج بحریہ کے 27ویں سربراہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھالی۔ سری نگر کے لائٹ انفینٹری ریجیمنٹل سینٹر میں ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد کی گئی، جس میں فوجی جوانوں کے ہم آہنگی، حب الوطنی اور فوجی درستگی کی ایک شاندار نمائش کو دیکھنے کو ملی۔ اس پریڈ سے اگنی ویروں کے 7ویں بیچ کے تحت 540 اگنی ویروں کی تربیت مکمل ہو گئی ہے۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں فوج کی وائٹ نائٹ کور کے جی او سی خاص مہمان تھے۔ انہوں نے فوجی جوانوں کی مشق اور ان کے فوجی معیارات کے لیے ان کی سراہنا کی۔ جی او سی نے انہیں قومی خدمت میں پیش رہنے کی تاکید کی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے، نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازآباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایل جی منوج سنہا کا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر میں سماجی برائی سے بچنے کے اقدامات کے بارے میں ایک شہری برہان جاوید نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
2: پہلے میں لوگوں سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس خطرناک بیماری سے دور رہیں، کیونکہ اس سے ہمارے والدین بھی متاثر ہوتے ہیں اور ہماری زندگی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ کشمیر میں سپورٹس ایکٹیویٹیز ہے، اسی کے ساتھ پرائیویٹ بزنس ہے ہمارا، یا قدم کاری وغیرہ ہے، وہ ان کے ساتھ رابطہ کرے اور ان کے ساتھ وہ اپنا ٹائم وقف کرے اور اس بیماری سے دور رہے۔ ساتھ ساتھ جموں کشمیر پولیس کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ منشیات کس جگہ سے ابھر رہا ہے اور اس کو جڑ سے ختم کر دے۔
0: اس دوران جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں کل یعنی 1 جون کو ایک نشہ مخالف پد یاترا کا انعقاد ہو رہا ہے۔ یہ پد یاترا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں نکالی جائے گی۔ آج تمباکو نوشی کے خلاف عالمی دن ہے۔ آج کے دن دنیا بھر میں تمباکو نوشی کے مضر اثرات کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں آج جموں کشمیر میں بھی مختلف محکموں اور تنظیموں کی طرف سے کئی جانکاری پروگراموں کا انعقاد ہوا۔ تمباکو نوشی ہر ایک فرد کے لیے مضر صحت ہے۔ یہ نہ صرف اس کا استعمال کرنے والوں کو متاثر کرتی ہے بلکہ آس پاس کے لوگوں، خاص کر بزرگ افراد پر اس کے مضر اثرات پڑتے ہیں۔ اس حوالے سے بزرگوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
3: سگریٹ اور حکا سب لوگوں، خاص کر بزرگوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ دل کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر، سٹروک، سی او پی ڈی، چیسٹ انفیکشن اور بہت سارے کینسروں کا سبب بن سکتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق روزانہ سموکنگ سالوں کی صحت مند زندگی چھین لیتا ہے۔ سموکنگ صرف صحت ہی نہیں بلکہ ہزاروں روپے کا مالی نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ سموکنگ کا دھواں، جسے سیکنڈ ہینڈ سموک کہا جاتا ہے، گھر کے دوسرے افراد، خاص کر بچوں اور بزرگوں اور دل یا پھیپھڑوں کے مریضوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اگر آپ سموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ایک تاریخ مقرر کریں، سگریٹ اور حکا گھر سے ہٹا دیں، پانی زیادہ پئیں، کریونگ کے وقت واک کریں یا کسی سے بات کریں یا عبادت کریں، اور ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔
0: ایس کے ایس سی سری نگر میں کل سے شروع ہوا 2 روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول کا تیسرا شمارہ آج بھی جاری ہے۔ فیسٹیول کا افتتاح کل لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کیا تھا۔ فیسٹیول کے دوسرے دن آج بھی کئی سرگرمیاں اور پروگرام منعقد ہوئے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے ادیبوں اور قلمکاروں سے تاکید کی کہ وہ اپنی تخلیقات کے ذریعے مثبت سوچ اور رواداری کو فروغ دیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مرکزی وزیر کرن رجیجو سے اپیل کی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں موجود حجاج کرام کی بحفاظت وطن واپسی کو یقینی بنانے کے ہر ممکن اقدامات کریں۔ انہوں نے اپنے ایک پریس بیان میں حجاج کرام، جن میں جموں کشمیر اور لداخ کے حجاج کرام بھی شامل ہیں، کے ساز و سامان کو بھی محفوظ طریقے سے جائے مقام تک پہنچانے کی وزیر سے اپیل کی۔ نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے گلوان پورہ بڑگام میں معصوم بچی کے قاتل کو قرار واقعی سزا دیے جانے کی مانگ کی ہے۔ انہوں نے تحقیقاتی ایجنسیوں سے درخواست کی کہ وہ اس وحشیانہ قتل کی تہ تک جائیں اور ملوث افراد کو عبرتناک سزا دیں۔ جموں صوبے کے گرمائی زون میں آنے والے سبھی سرکاری اور پرائیویٹ کالجوں کے لیے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تعطیلات 1 جون سے 15 جولائی تک ہوں گے۔ تعلیم کے وزیر سکینہ ایتو نے بتایا کہ گرمی کی شدت کے مدنظر طلباء اور تدریسی عملے کی خیر و عافیت کو یقینی بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ کرکٹ میں آج IPL 2026 کا فائنل گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلور

مگر چے بے بے سگے روتھے پشائیس ہنس کیک ہندوستانی سگے بے روتھونی اسی کاری کوئی گہ کرم ناممکن نش سر بس بیون بٹ جیک تھونی یہ تمام مجس مٹ ہمت دین ہاں چے متو جاک سے ٹرکین ہاں کہ بے سگ بیون تھے تھونی بس درم پھراگ تھون سر چے اسو بیجو کامن ویلت گیم سے جھنٹیا ہاں سدوئن والے مقابلہ یوج بس پھراگ بہتر تھونی کوشش تھون وزیر اعظم اچھا میو ہی جگ ایک سوال کھوں جکو ذہنہ جگ ما آس میں پردوس ہونس کہ سو بیگ شول ہاتھ سو بے سگ روتائی تھے چھریت لت کہ اگر تس میو ریکارڈ پھٹے مستو پھٹم چل انیمیش جیس رز سر پومک ریکارڈ دائی اشیریا اشٹائی سیکنڈو اصول گسو میانو اصول ہوگریندر جیس سیمی فائنلائز رو دائی اشیریا ستائی سیکنڈو پھٹو سس پتو مئی دمک سیمی فائنلائز دائی اشیریا پنزلو سیکنڈو دربک تھے رو ریکارڈ پھٹاس کوئی گٹ امیو سیمی فائنل اصول بے بے سگ خوش اصلس کیش ریکارڈ پھٹیس بے بے سگ پھٹیس مجس نیبل پھٹن مقابلج ادا چیز بین ہاں مگر بس مٹھوٹی تائی تھے چھریلس رس جو مٹھوٹ بے سعودی عربش ایک مقابلش گیسلس سد بے بے گے روم میٹسلس بے سد گے مشتھن اصلس کہ ہندوستانی سپرنٹنگ ہوں مٹھوٹ یا جیون گے جکرم اسنی ہتوش ہوں بے جوگ تھون سوئی متوٹک سنچایون وزیر اعظم گریندر تو جوک رضے ہوں گریندر بس بے سگ فیصل ہریلس سر کیا سٹ بہتر تھوین ہوں کوئی گٹ اگ ایک متٹ ضرورت پہ ہی بے ایک متٹ نلا چوک بو آسن ہنس ریکارڈ قائم تھونی جو مٹھوٹ گے اندا اصلس کوئی گٹ مئی ریکارڈ بنواس گ پتو انیمیش جیس سو فٹاؤ سو گٹ بس وارم اپ تھون لس موس انیمیشٹ رام لوس کوئی بلاک بہتر ہوں کونے بیون پیش گ کونے سٹرائڈ پیش تھونی بس ایک متٹ ہت رٹی تھون ہنس کوئی گٹ ایک متٹ ہت رٹی تھون ہنس متو گے بہتر بے ہوں بے آئی کی گے بہتر بیون ہنس شور یا شوئن گے ضروری ہوں مگر کوئی گٹا بے میدانہ جو دروٹ کھزون ہنس بے شول آسن ہنس مگر کوئی گٹا بے میدانہ جو اچون ہنس بے ایک متی کر حریف آسن ہنس روئی جذبہ آس ہوں کہ مس رس جو تیز در بختم نیت رو موجو مٹھوٹ کھز وزیر اعظم ٹکیا سو بے سے گے کوئی مقابلہ تھیت سو وطنی عزت بڑوینی کاری اصل اصول تھے رے وطنا ایک متو کھنگوٹ افیرونی ایک کوشش تھی تھات گرو بٹو ایک اصل سوچ چھرے تھی تھنت تھے رے کوشش یو بے تھونی یقینی ہت کھلون وہیں اشیرونی گہوں ایک متٹ چیلنج گہ دون ہوں مٹھوٹ کھجونی کوشش گہوں تھونی گے ایک متٹ ہترٹی گہ پیجو تھونی تھج ایک مشٹ مثال قائم تھی تھات مے طرفو سو بے جھوٹ ہیو گٹ مارگی مبارکی گے نیک دا مٹ پور یقین ہوں کہ سوس وطنو نو مٹھوٹ یا جایات سوس انداتی محنت جاری چھریا ترقی لجیش نیک دا شکریہ سر میش داٹ وطن داری کوت وطنی لائے دشوج تتی دیز یازنہ تیز سوری گے تتو ہوا نو موسمج توم خیال چھریا وہی پیو بیا اگر سورج دروٹ کھجونی ضروری آس تو احتیاط تھے کھزا نو سلسلج حکام و طرفو رضیک مجگ نظر چھریا شولو اسوج نہ دے تتو مقابلہ تھونی طریقہ کچا پھرائے اسو باورچی خانج لے جی ہوں سہی جگ ٹکیت آسات تتو کچاک بسکی ہوں کھونو لذت گے سندہ بدلویج ہوں کپریلو بنو ٹاؤں وئی گی گپ خام امبائی نظر بجنہ یا ہو بے ہوں دیسی کھون پیون شروع اگر سو شمالی ہندوستان بجات سو دنیا دشوج عام پا نہ لیجیج کوئی خام امبایو اس پا سی نلا تت جو بچوئی ہوں پنجاب گہ ہریاناج بڑی گلا سوج لسی لیجیج ہیں راجستھان کے گجرات چھاچ تقریباً ہر ایک خونج سات لیجیج ہیں گ بہار جھارکھنڈ گ مشرقی اتر پردیش ستو شربت رسی دلیلی پتھیا ڈیر گئے ہی ہمت گ لیجیج ہیں کوکن گے گواج کوکم شربت گے سول کڑی مشہور ہیں جنوبی ہندوستانج بیل پناہ آئی مشروبات نش بلکہ لا علاقائی ثقافتی روایتو حصہ ہیں رسیج ایک بھارت سرشٹ بھارت رسی لبگ نظر بوجھ ہیں متو ایک مشگ یاد چھرا
رسج لائے چیزے اسر تو

رائے اکلس ژورٹ دوبہ گئی دہ کلو جو تھے چوبی کلو ڈنگ خلینسل ارامج ارامج رسنو رو حصہ گنو فرگ صاف نظر بوجن ایل ایل جکو کلگ گنی جنوڑ بوجن شولو اندائی ایک دلیل کسٹ گوا جو لجی جی رد بال کرشن جی ایک ریٹائرڈ استاد ہوں مگر سماجی کری کروم تھونو سنو جذبہ اشگ سندہ ہوں جنوٹ مڈی تولاف علاقش وئی قلت سے بڑ تنگ تھے سل رنیج گے روکرومی کر لفا ہنٹھیے رنیج پائپ لائن تنونی کر لفا ہنٹھیے رسو وسیلج کچا گوری آباد بل کوئی ٹولایوٹ ہر چھکا وئی کر اوتھو پیرتھ تھون پیسل سنی کر مدد تہ پھالی شولو پتین موزج موٹ بڑ اصل تجربہ بل کیسو تعلق من کی بات سی نہ لاگ ہوں اسیج موس رسو ذکر ثوسی نلا تھون یژم ہنس تمل ناڈوچ مئی ملاقات استادا سی بل تقریباً ترے برش مٹھوٹ گئی مئی ملاقات جنس سی بل سل موس موش تھم ہنس گرا جی اما جی رس دوران جیک جوان چنگ نلا اصل شولو رس تقریباً پنزلوئی سکول یہ جائی رنی وطنسی محبت ہر ایک ہندوستانی کری سبق ہوں جنی جے من کی بات جی متاثر بوئی وطنی فوجو کاری جیک تھونی اچھی ہاں رو مقصدی کاری جنی جے تو میں تمام چونٹ سنچائی ہاں کہ سس ہر چھکا فوجو کاری ایک ایک روپائی جمع تھن یعنی ایک بیرج ہر ایک چونس ٹرے شل گے ٹربی گے پنش روپائی یو تھے ہوں را چونے کوششو وسیلج تقریباً دوبی لچھ روپائی جمع بل سی رسو جا روپائے موٹ ڈنگی پھیری رنسی مشکل تھیو میں لیل تھاس کہ وطنی کر رنو جذبہ کچا گٹم ہوں پتینو بڑی چنئی ہندو سکول سے تومو پچاس برش پور تھو وطنی تعلیم کے ثقافتی وارث مشوٹ یا جاوینٹ رو سکول بڑو ہت ہوں رنو رو کرم ہاتھی کھلو نہ ہوں رسسی یو بو یہاں کوٹ مسیو گٹ میارگی جوت ہے منس شولو ہندوستانی ہر کوئی جو گہ ہر ایک شہر جو جیک نے جے کدا بے ہوں کوس اسٹ ہمت دے ہوں مجنو جا کوششو لا چرچا نے بے ہیں مگر کوئی گٹ بے جنو بارش دشون ہنس اسو یقین بس کو کرو بے ہوں میں چھٹ گزارش ہیں کہ اکوٹ ایل ایل بین والی ادائے کوششو ضرور نظر چھریا کوئی جگ سے سماجی کر اصل کرومی تھینا سنو سجون تھیا سنو ٹھمت دیا سنو جو سنٹرا اگر بے او تو عقیق ادا کرومو سی یو بیا مت موزش من کی باتش ہی خوش تھائی نے کدا شلوک گے فرا گرمیون شکریہ یوتھ منس

آپ من کی بات پروگرام کا شینہ ترجمہ سماعت کر رہے تھے۔ یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے۔

جگہ بنائے تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

اور پالی زبان میں تحریر کی گئی ہیں۔ انتے اس دور کی نظام حکومت، مذہب اور تہذیب کا بارہ ماں اہم معلومات حاصل ہوئیں۔ دوستو، ہم ہندوستانیہ ماں ایسٹرونومی کا حوالہ نہ ہمیشہ خاص دلچسپی رہی ہے۔ ہمارا ملک ماں آج بھی صدیاں پرانی رصدگاہیں موجود ہیں۔ ات غیر معمولی ریاضی دریافت ہوئی ہیں، سمندری رہنمائی و پنچنگ و یا مارا تہوار اور تیوہار، ان سب کو تعلق آسمان اور ستارہ نہ رہو ہے۔ مارے ات ایسٹرونومی نے ہر نسل ماں تجسس پیدا کی ہوا ہے۔ اس نے لوکاں نہ دریافت اور تحقیق کے واسطے متحرک کی ہوا ہے۔ آج کا نوجوانہ میں بھی اس حوالہ نہ خاص جوش و خروش نظر آوے۔ آج کل تم بھی دیکھتا ہوئیں گا کہ ملک بھر میں ایسٹرونومی کلبس تیزی نہ مقبول ہو رہے ہیں۔ بڑا شہراں تے لے کے نکا قصبہ تک، سکولز تے لے کے باغاں تک ان کی سرگرمی نمایاں نظر آئیں۔ منا بنگلور ایسٹرونومیکل سوسائٹی کا بارہ ماں معلومات ملی ہیں۔ ات مشاہداتی نشستاں کو اہتمام کیو جائے۔ اس ادارہ نے دیہاتی علاقہ ماں علم فلک یعنی ایسٹرونومی نا مقبول بنان کے واسطے ایک مشن بھی شروع کیو ہے۔ کھاگول منڈل نا کی ایک ٹیم نے تری کنٹاں پر مشتمل ایک مچ جدید اور ابتدائی کورس بھی شروع کیو ہے۔ دوستو، رات کے وقت ستارہ نہ دیکھنو اپنا آپ ماں ایک غیر معمولی تجربہ ہے۔ ایسٹرو کیرلا نا کا ایک ادارہ نائٹ آبزرویشن کیمپس اور ورکشاپس کو اہتمام کریں۔ ات نوجوان ساتھی ٹیلیسکوپ بنانو اور سٹار میپس استعمال کرنو سیکھیں۔ راجکوٹ کا بگ بینگ ایسٹرونومی کلب نے گھیر کا جنگلان تے لے کے کچھ کا رن تک متعدد ایسٹرونومی پروگرامز منعقد کیا ہے۔ جوتی وردیا پاری سنستا بھی علم فلک کا قدیم ترین ادارہ بچو ایک ہے۔ ات مشاہدیاتی سہولیات کے نال نال کتب، کتب خانہ اور ٹیلیسکوپ لائبریری کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ ہوں آئی ایس اے اے سی کو بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ یو طلباء کی قیادت ماں چلن والو ملک گیر نیٹورک ہے، جو کہ ایسٹرونومی اور ایسٹرو فزکس کلبس نا آپس ماں مربوط کرے۔ دوستو، اپنی دلچسپیوں کے واسطے وقت کڈنو اور مسلسل کچھ نو سیکھتے رہنو مجھ ضروری ہے۔ ہوں نوجوانوں دے درخواست کروں گو کہ وہ کسی ایسٹرونومی کلب نا ضرور وابستہ ہوئیں اور ان چھٹیاں ماں کسی فلکیہ مرکز پلانیٹیریم کی سیر کے واسطے ضرور جائیں۔ دوستو، جڑا افراد من کی بات پروگرام نا ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، ان کہوں گو کہ ایک ویڈیو ضرور دیکھو۔ یہ ویڈیو گزشتہ دن مجھ زیادہ زیر گفتگو رہی ہو۔ اس میں کچھ لوگ مجھ صبر اور انتہائی احتیاط کے نام ایک گنگا ڈولفن نہ بچان کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم نہ یہ جان کے حیرانی ہوئے گی کہ اس پوری کوشش میں تقریباً 13 گھنٹہ لگا اور آخر کار وہ ڈولفن بچ گئی۔ دوستو، اس میں مجھ اہم کردار ہندوستان کی پہلی گنگا ڈولفن ریسکیو ایمبولینس نے ادا کیو۔ یہ واقعہ اتر پردیش کو ہے۔ اتے گنگا ڈولفن نہر ماں پھنس گئی تھی۔ ایسا وقت ماں نمامی گنگے ابھیان کے تحت تیار کی گئی یہ ایمبولینس اس کے واسطے امید بن کے پہنچی۔ پھر انتہائی احتیاط کے نام اس نہ باہر کڈیو گیو، اس کو معائنہ کیو گیو، اس کو علاج کیو گیو اور اس کے بعد اس نہ محفوظ طور پر رپٹی دریا ماں چھوڑ دیتو گیو۔ ایک معنی ماں اس طرح کہاں گا کہ ایک زندگی دوبارہ اپنے گھر لوٹ گئی۔ دوستو، یہ ڈالفن ریسکیو ایمبولینس مجھ خاص ہے۔ اس نہ ایک مشترک ہاسپٹل کے طرح تیار کیو گیو ہے۔ اس ماں ڈالفن نہ

محفوظ رکھن کو انتظام موجود ہے، آکسیجن کی سہولت ہے، خاص سٹریچریں اور بچوں کے واسطے ضروری آلات بھی موجود ہیں۔ یعنی اگر کوئی ڈولفن زخمی ہو جائے، نہر میں پھنس جائے یا دریا کا بہاؤ تے الگ ہو جائے تو فوراً اس کی مدد کی جا سکے۔ دوستو جب ہم گنگا ڈولفن نہ بچاں، ہم صرف ایک مخصوص نسل نہ نہیں بچاتا بلکہ ہم گنگا کی حیاتیاتی رنگا رنگی نہ محفوظ کراں، ہم دریا کا پورا نظام حیات نہ تحفظ بخشاں اور اپنی آن والی نسلوں کے واسطے قدرت کی ایک قیمتی وراثت بھی بچاواں۔ میرا پیارا ہم وطنوں، تھارے بچو مجھ سارا افراد نہ دریا، تالاب یا کنواں کا پانی نہ وابستہ یاد ضرور ویں گی۔ کسی نہ تالاب ماں تیرنو یاد ویگو، کسی نہ دوستاں کے نہ تالاب کے کنارے کھیڑنو یاد ویگو، اور کسی نہ اس مٹی کی خوشبو یاد ویگی۔ بچپن کی ایسی یاد عمر پر دل و دماغ ماں بسیریں۔ دوستو ایسی ہی یاداں نہ محفوظ رکھن کے واسطے ایک حوصلہ افزا کہانی اتر پردیش کا ضلع بستی کے سامنے آئی ہے۔ بستی کا آکاش گپتا نے اپنا گراں کی منورما دریا نہ دیکھ کے مجھ رنجیدہ ہویا تھا، کیونکہ جس دریا نہ انہوں نے بچپن ماں صاف ستھرو اور زندگی تے بھرپور دیکھنا تھو، وقت کے نال نال اس ماں پلاسٹک جمع ہون لگو تھو، گندگی مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ آکاش صاحب نے فیصلہ کیو کہ وہ شکایت نہیں کر سیں بلکہ ایک نوئی ابتدا کریں گا۔ شکایت نہیں ابتدا ان کو نارو بن گیو۔ انہوں نے اپنا دوستانہ نال رلایو، ان کے کول صرف جال تھی، بیلچو تھو، ٹوکری تھی اور سب سے بڑی قوت تھی کچھ بدلن کو عزم۔ یہ نوجوان دریا ماں لیں تھا، جل کمبی کڑے تھا، پلاسٹک اور کچرو باہر لے آئے تھا۔ کئی مرتبہ ایک ہی دن ماں پنجاتے 60 کلو تک کچرو دریا تے کٹتا گیا۔ آہستہ آہستہ منورما دریا کو ویسو دوبارہ صاف نظر آنے لگو۔ آس پاس لوکاں کی توجہ بھی اس کام کی طرف مبذول ہوئی۔ لوکاں ماں صفائی کا والا نہ شعور بدن لگو۔ دوستو اسی طرح کی ایک حوصلہ افزا کہانی گوا تے بھی سامنے آئی ہے۔ گوا کا بال کرشنا ایا صاحب ایک ریٹائرڈ استاد ہیں، لیکن معاشرہ کی خدمت کو ان کو جذبو اج بھی اتنو ہی تازہ ہے۔ مدی ٹولپ علاقہ ماں پانی کو مسلو انہوں نے مجھ پریشان کرے تھو، انہوں نے بھی اس کو حل تلاش کرنے کے واسطے عملی قدم چاہیو۔ بال کرشنا صاحب نے پائپ لائن بچھان کو کم ماں اہم کردار ادا کیو۔ اس کی وجہ نہ متعدد گھراں تک پانی پہنچ سکیو۔ جن خاندانہ نہ روزانہ پانی کے واسطے مشکلات کو سامنا کرنا پڑ تھو، ان کے واسطے یہ ایک مجھ بڑی راحت ثابت ہوئی۔ دوستو پچھلے مہینے منا ایک مجھ خوشگوار تجربہ ہوا، اس کو تعلق من کی بات نہ بھی ہے، اس کر کے آج ہوں اس کو تذکرو تھارے سامنے کرنا چاہوں گا۔ تامل ناڈو کا ناگر کوئل ماں میری ملاقات ایک استانی صاحبہ نہ ہوئی، تقریباً 3 دہائیاں پہلے بھی میری انہاں ملاقات ہوئی تھی۔ ہوں گرجا اماں جی کی گل کر رہی ہوں۔ اس ملاقات کے دوران کچھ نوجوان طلباء بھی ان کے نام موجود تھا۔ دوستو گرجا اماں جی تقریباً 15 سکول چلا رہی ہیں، ان میں چنئی کا جے گوپال گرودیا ہندو ودیالے مجھ نمایاں اہمیت رکھے۔ ان کا جذبہ حب الوطنی اور ہر ہندوستانی کے واسطے ایک تحریک کو باعث ہے۔ انہوں نے من کی بات تے تحریک حاصل کر کے ملک کا بے شمار بہادر فوجیاں کے واسطے اپنوں اس سٹن کو عزم کیو۔ اس مقصد کے واسطے انہوں نے اپنا تمام سکولز کا طلباء نہ بھی اپنے نام شامل کیو، متحرک کیو۔ انہوں نے بچانا کیو کہ وہ بہادر نوجوانوں کے واسطے ہر روز 1 روپیہ جمع کریں۔

آداب، یو آکاش وانی سری نگر ہے، خبر نامہ لے گئے چودھری ارشاد۔ پہلا اہم خبروں کی سرخی۔ لوگ گرمی گا اثرات تو بچن واسطے احتیاطی تدبیر اپنامی، من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم کو اظہار خیال۔ سماجی بہبود کی

0: اسکنیتوں نے سالاباری نال متاثرہ کسانوں نہ ہر ممکن امداد کو یقین دوائیو تمباکو نوشی کے خلاف عالمی تیڑو آج تے آئی پی ایل کا فائنل میں آج گجرات ٹائٹنز تے رائل چیلنجز بنگلورو کے بشکار وہ گو مقابلو ہن پیش ہے خبروں کی تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کا اکثر حصہ ماں جاری گرمی کی شدید لہر نہ مد نظر رکھتا ماں عوام تو کہ انہیں پانی کو زیادہ تو زیادہ استعمال کرتا ماں گرمی کا اثرات تو بچن کی تدبیر کرنی چاہیے آکاشوانی پر آج اپنا ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات ماں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کرتا ماں انہوں نے کہو کہ گرم لہر کا اثرات تو محفوظ رہن واسطے عوام نہ سرکار تے متعلقہ محکمہ کی طرفوں جاری کیا جان والا رہنما خطوط تے مشوروں پر عمل کرنا چاہیے
1: اس سمے دیش کے زیادہ تر حصوں میں بہت گرمی پڑ رہی ہے تیز دھوپ گرم ہوائیں ایسے موسم میں اپنا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے پانی پیتے رہیے دھوپ میں اگر نکلنا ہی پڑے تو تھوڑا سنبھل کر نکلے اس دشا میں سرکار کی بھن بھن ڈپارٹمنٹس نے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے وہ بھی بھولیے گا نہیں
0: وزیر اعظم نے ملک کا ترقیاتی سفر کو ذکر کرتا ہوا کہ ہمارا آسے پاسے کچھ ایسی پیش رفت ہو رہی ہیں جڑی بعض اوقات نظر نہیں آتی البتہ انہوں نے کہو کہ ان لوکاں کو ساتھ دینا چاہیے جڑا ملک کی تعمیر ماں تحریک بخش کام کرتا رہی ہیں
1: بھارت کے ہر گاؤں میں ہر شہر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہمیں پریرنا دیتا ہے جو لوگ سماج کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں انہیں پہچانیے ان کی سراہنا کیجیے ان سے سیکھیے اور ہو سکے تو خود بھی کسی اچھے کام سے جڑیے
0: وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار ملک ماں وراثت کا انمول مقامات نہ محفوظ رکھنے واسطے لگاتار کوشش کر رہی ہے انہوں نے عام لوگوں تو تلقین کی کہ وہ اس کام ماں اپنا رول ادا کریں وزیر اعظم نے دوجا کئی اہم موضوعات کے علاوہ ماحولیات کو تحفظ یقینی بنانے پر بھی زور دیتو انہوں نے خاص طور پر ندی نالان دریاواں تالاباں نہ آنے والی نسلوں واسطے محفوظ کرنے کی ضرورت اجاگر کی ہے سماجی بہبود کی وزیر سکینہ یتو نے کہا کہ سرکار کراپ انشورنس پالیسی پر کام کر رہی ہے کلگام تو ہمارا نمائندہ خورشید پڈرو نے خبر دیتی ہے کہ وزیر موصفہ نے ضلع کا دمال خان جی پورہ ماں عوامی دربار کے دوران لوگوں کا مسائل کو جائزہ لیتا ماں سالہ باری نال متاثر ہوئے کسانوں نے ہر ممکن معاونت کو یقین دوائے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ماں انہوں نے کیا
2: کل بھی کئی ایریاز میں نقصانات ہوئے بہت زیادہ ہارٹیکلچر سیکٹر میں تو میں نے اسی ٹائم بات کی ہیں کنسرن آفیسر سے لیکن جہاں تک کراپ انشورنس کا تعلق ہے وہ آلریڈی چیف منسٹر صاحب نے جو ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دی ہیں جو کنسرن منسٹر صاحب ہیں وہ اس کو ایگزامن کر رہے ہیں اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سرکار عمر عبداللہ صاحب کی سربراہی میں جو کراپ انشورنس کا ایشو ہے اس کو ہم انشاءاللہ سیٹل کریں گے تاکہ ہمارا زمیندار بھائی جو ہے وہ بچ سکیں اس کے نقصانات جو ہوتے ہیں وہ نہ ہو اور جو وہ پیسٹیسائڈس اور باقی چیزوں کے لیے بینک لون کا استعمال کرتا ہے کو فائدہ ہو کراپ انشورنس سے تاکہ وہ آگے بڑھیں اور اس کا جو سیو ہے وہ سیف رہے
0: چیف آف ڈیفنس اسٹاف لیفٹنٹ جنرل این ایس راجا سبرمنی نے کہا ہے کہ مسلح افواج نے ملک کا مفادات کو تحفظ کرنے میں ہمیشہ پیشہ ورانہ صلاحیت کو مظاہرہ کیا ہے بے علاقائی سالمیت کو دفاع کرنے واسطے عہد بستائی ملک کا نواں چیف آف ڈیفنس سٹاف کی حیثیت کا نال ذمہ داری سنبھالنے تو بعد میڈیا نال خطاب کرتا ہوا جنرل سبرمنی نے کہا ہے کہ انداز فکر تے کاروائی ماں اخترا نال فوجی صلاحیت نہ فروغ حاصل ہوئے گو اس دوران ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھ نے اج بحریہ کا ستائیواں سربراہ کی حیثیت کے نال اپنی ذمہ داری سنبھالی سری نگر گاہ لائٹ انفنٹری رینجمنٹ سینٹر ماں ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد کی گئی جس ماں فوجی جوانوں کی ہم آہنگی حب الوطنی تے فوجی درستگی کے ایک شاندار نمائش دیکھنا لبھی اس پریڈ نال اگنی ویران گاہ ستواں بیچ کے تحت 540 اگنی ویران کی تربیت مکمل ہو گئی ہے پاسنگ آؤٹ پریڈ ماں فوج کی وائٹ نائٹ کور گاہ جی او سی خاص مہمان تھا جنہوں نے فوجی جوانوں کی مشق تے ان کی فوجی معیارات واسطے ان کی سراہنا کی جی او سی نے انہیں قومی خدمت ماں پیش پیش رہن کی تاکید بھی کی ہے جموں کشمیر نہ منشیات کی لانت تو چھٹکارو دوان واسطے 100 تیڑا پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمی شدومت کے نال جاری تے منشیات کا ڈھانچہ نہ ختم کرن اور اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازبد کاری واسطے ہر ممکن اقدامات کیا جا رہے ہیں ایل جی منوج سنہا کو پیغام
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کا آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: جموں کشمیر میں اس سماجی برائی تو بچن گا اقدامات کا بارہ میں ایک شہری برہان جاوید نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوا کیوں
4: پہلے میں لوگوں سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس خطرناک بیماری سے دور رہیں، کیونکہ اس سے ہمارے والدین

0: متاثر ہوتے ہیں اور ہماری زندگی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. کشمیر میں پورٹس ایکٹیویٹیز ہے, اسی کے ساتھ پرائیویٹ بزنس ہے ہمارا یا قلم کاری وغیرہ ہے, وہ ان کے ساتھ رابطہ کرے اور ان کے ساتھ وہ اپنا ٹائم وقف کرے اور اس بیماری سے دور رہے. ساتھ ساتھ جموں کشمیر پولیس کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ منشیات کس جگہ سے ابھر رہا ہے اور اس کو جڑ سے ختم کر دے.
1: اس دوران جنوبی کشمیر کا ضلع کلگام ماں پالک نے پہلی جون نہ ایک نشہ مخالف پد یاترا کو انعقاد ہو رہی ہے. یا پد یاترا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت ماں کڈی جائے گی. آج تمباکو نوشی کے خلاف عالمی تیڑ ہے. آج کے تیڑ دنیا بھر میں تمباکو کا مضر اثرات کا بارہ ماہ عوام ماں بیداری پیدا کی جائے. اس سلسلہ میں آج جموں کشمیر ماں بھی مختلف محکمہ تے تنظیموں کی طرفوں کئی جانکاری پروگراموں کو انعقاد ہو. تمباکو نوشی ہر ایک فرد واسطے مضر صحت ہے. یا نہ صرف اس کو استعمال کرن آلا نہ متاثر کرے بلکہ آسے پاسے گا لوکاں خاص کر بزرگ افراد پر بھی اس کا مضر اثرات پہویں. اس حوالہ کے نال بزرگاں کا امراض کا ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوں. کیوں
2: سگریٹ اور حکا سب لوگوں خاص کر بزرگوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. یہ دل کی بیماری, ہائی بلڈ پریشر, سٹروک, سی او پی ڈی, چیسٹ انفیکشن اور بہت سارے کینسروں کا سبب بن سکتا ہے. ریسرچ کے مطابق روزانہ سموکنگ سالوں کی صحت مند زندگی چھین لیتا ہے. سموکنگ صرف صحت ہی نہیں بلکہ ہزاروں روپے کا مالی نقصان بھی پہنچاتا ہے. سموکنگ کا دھواں, جسے سیکنڈ ہینڈ سموک کہا جاتا ہے, گھر کے دوسرے افراد خاص کر بچوں اور بزرگوں اور دل یا پھیپھڑوں کے مریضوں کے لیے بھی خطرناک ہے. اگر آپ سموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ایک تاریخ مقرر کریں, سگریٹ اور حکا گھر سے ہٹا دیں, پانی زیادہ پئیں, کریونگ کے وقت واک کریں یا کسی سے بات کریں یا عبادت کریں اور ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر سے مشورہ لیں.
1: ایس کے آئی سی سی سری نگر ماں کل تو شروع ہوا دو روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول کو جو شمارو آج بھی جاری ہے. فیسٹیول کو افتتاح کل لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کیا تھا. فیسٹیول کے دوجے تیڑے آج بھی کئی سرگرمی تے پروگرام منعقد ہوا. اپنا خطاب میں انہوں نے ادیباں تے کلمکاراں تو تاکید کی کہ وہ اپنا تحلیقات کے ذریعے مثبت سوچ تے رواداری نہ فروغ دیں. نیشنل کانفرنس کا صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مرکزی وزیر کرن رجیجو تو اپیل کی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ تے مدینہ منورہ ماں موجود حجاج کرام کا بحفاظت وطن واپسی نہ یقینی بنانے واسطے ہر ممکن اقدامات کریں. انہوں نے اپنا ایک پریس بیان میں حجاج کرام جن میں جموں کشمیر تے لداخ کا حجاج کرام بھی شامل نہیں گا ساز و سامان نہ بھی محفوظ طریقہ کے نال جائے مقام توڑی پہنچانگی وزیر تو اپیل کی ہے. نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے گلوان پورہ بڑگام میں معصوم بچی کا قتل نہ واقعی سزا دیتا جان کی مانگ کی ہے. انہوں نے تحقیقاتی ایجنسیوں تو درخواست کی ہے کہ اس وحشیانہ قتل کے تحت توڑی جیتے ملوث افراد میں عبرتناک سزا دیں. جموں کشمیر بینک یوٹی کا مختلف سیکٹروں میں فروغ دین تے لوکاں نال اعلیٰ معیار کی بینکنگ سہولیت دستیاب کرانے واسطے ہر ممکن اقدامات کرے ہوئے. بینک کی طرفوں کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے تحت بھی کئی سارا کام انجام دیتا جا رہے ہیں. اس بارے میں ادارہ کا مینیجنگ ڈائریکٹر سی او امیتابھ چٹرجی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوں. کیوں
3: ابھی ہمارا جو پروفٹ ہے اس کا تو 2% ہم یوز کرتے ہیں سی ایس آر میں, وہ مینڈیٹڈ ہے کمپنیز ایکٹ کے تحت. ہر سال ہم 50-55 کروڑ روپیہ ہم سی ایس آر کے تحت ڈفرینٹ ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ, ایجوکیشن ہو, ہیلتھ کیئر ہو, ان کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں. اور قریب قریب انٹائر اماؤنٹ جو ہے جموں کشمیر اور لداخ میں ہی ہوتا ہے, اور ہم آگے بھی کرتے رہیں گے. جتنا پروفٹ ہمارا بڑھے گا اتنا زیادہ ہم اسپینڈ کر پائیں گے.
1: کرکٹ میں آج آئی پی ایل 2026 کو فائنل گجرات ٹائٹنز تے دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کے بشکار کھیڑیو جائے گو. یو میچ شام 7:30 بجے احمد آباد کا نریندر مودی سٹیڈیم میں کھیڑیو جائے گو. جموں صوبہ کا گرمائی زون میں آنے والا سارا سرکاری تے پرائیویٹ کالجاں میں موسم گرما کی تعطیلات کو اعلان کر دیتے گئے. تعطیلات 1 جون تو 15 جولائی توڑی ہوئیں گی. تعلیم کی وزیر سکینہ یتو نے دسیو کہ گرمی کی شدت کے مد نظر طلباء تے تدریسی عملہ کی خیر و عافیت نہ یقینی بنانے واسطے یو فیصلہ کیو گیو ہے. اس کے نال ہی خبروں کو یو بلٹن مکیو آکاشوانی تو خبروں کو اگلو بلٹن کشمیری زبان میں 6:05 پر سننو نہ پولیوں. آمنا دیو اجازت, خدا حافظ.

0: ؤلِو ؤلِو بِلال صٲب.
1: السلام علیکُم فِردوس صٲب.
0: وعلیکُم السلام. تُہۍ چھِو ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: اَہن حظ شُکُر خۄدا ؤنٛدِ کٔرِو.
0: صحت اوسا ٹھیٖک؟
1: الحمدُاللہ.
0: اَتھ حظ چھُ واتُن لۄکچارٕ پٮ۪ٹھ اَتھ صحتَس.
1: اَہن حظ آ.
0: اَتھ چھُنہٕ کُنہِ ساتہٕ کوتٲہی کَرٕنۍ، اگر معموٗلی غلطی کُنہِ ساتہٕ چھَس گژھان، کانٛہہ عادت چھُس حظ اگادِ گژھان، سُہ چھُس نہٕ ترٛاوان پَتہٕ عُمرِ.
1: دٔپِو حظ ییٚلہِ رٕتۍ عادت آسَن أمِس اِنسانَس لٲروٕنۍ تہٕ أمِس چھُ صحت تہِ روزان
0: شُروٗعٕے بَنان.
1: اَہن حظ آ.
0: نَتہٕ اگر مُضِر عادت کانٛہہ لاروس تہٕ تیٚلہِ چھُ أمِس پَتہٕ سُہ پیٚتراوُن پیٚوان.
1: وٕچھ حظ مُضِر عادت چھُ أمِس صحت بِگڑاوان. تہٕ أسۍ اگر وٕنکیٚس کَتھ کَرو، یُس یہِ اکتٕرٛہ مے چھُ یہِ چھُ وٲلڈَس منٛز یِوان، یُس یہِ اَسہِ تموک چھُ مُختٔلِف قٕسمَن ہُنٛد، تِکیٛازِ بازرَن منٛز چھُ یہِ آسان، اَتھ منٛز چھُ مُختٔلِف قٕسٕم، تہٕ یِم مُختٔلِف قٕسٕم ٲسِتھ چھُ یہِ، اگر أسۍ وَنو یہِ چھُ تموکٕے،
0: یہِ چھُ مُضِر صحت حظ. بِلکُل چھُ صحتَس دَدار واتناوانٕے، نۄقصان چھُس واتناوان، تہٕ وجوٗہات چھِ یِمَے گژھان کہِ کوتٲہی چھِ گژھان، عادت چھُ لاران، پَتہٕ چھُنہٕ اِنسان اَمہِ نِش مۄکلان کیٚنٛہہ تہِ حظ. تہٕ بہرحال اللہ تعالیٰ تھٲیِن بصحت و سلامت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ حظ. تہٕ سپدو تٔسۍ کُن رجوٗع، تِلاوَت قۄرانہِ مجیٖد بوزو، بیٚیہِ بوزو حدیٖث عقیٖدت بحضوٗر رحمت اللہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
2: بِسمِ اللہ.

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ
1: شکر تو ثنا
0: سٹھا رسم شکر تو ثنا واتن پریت وز کریں پریت سات کریں اللہ تعالیٰ سن سوئی چھ روش رفاقت کرن وول سوئی چھ اس زند تھاون وول حض سوئی چھ اس پتہ واپس نن وول حض سوئی چھ پیدا کرن وول سوئی چھ واپس نن وول حض
1: فردوس صاحب اشنا شکر تو ثنا کریں اس خدا وند کریمن تم نعمت اس برونہ کن تھائی مت یہند اس شکر پز کرن حض
0: بالکل توے اس ابداس مست کت کرن صحت چھ انسانس ات اگر آزار واتنو نقصان واتنو ددار واتنو پنو اتو تیل ما گو سہ شکر کر تہ لجو فرمانے ابتداس مزن کہ یہ زن یہ سگریٹ چھ تموک یم درست دنیا مز اک چیلنج ونکس یت ازکس دہس پہ نو ٹبیکو ڈے یو زن ات پہ یم کت ہند قصد کرنا ز کوشش ہسا گھن کر یہ تموک یم زن یہ سگریٹ یہ گھس کم کھت کم
1: استعمال
0: ختم گھن گا ات وجوہات وچ حض یم زن سگریٹ بناون واجن کمپنی حض بج بج کمپنی تم مز مز ان سگریٹ ڈبن پہ تم اشتہار ہی دان حض تو تم سر زن لکٹ لکٹ نو نال تم رغب گھان اوکن تو ونکس اعداد شمار حض کہ ڈوڈ کرور لکھ تم یم زن ای سگریٹ اس زن ون نو ات ٹرینڈ بنے سران تم استعمال یم چھ تروہ پہ پندہ ورس تمام گو نابالغ یم بچے یم سات ات کن لگن حض گوڈ پہ تو پتہ یمن اخ زیٹھ وانس آسان سو گزارن تو سو یمن تکلیفس مز گزاران حض تو ونکس اس کوشش کرن حض اس زن یہ سگریٹ چنک عادت یہ پنہ طرف کوشش کرن یہ گوس تراؤن یون ات ونان ماہر طبی ڈاکٹر صاحب دپان ات ہسا ساس بد کیمیکل تم یم مضر صحت امہ سگریٹ دہ مز نیران وچن یم ایم سی یوتن متاثر کران کیہ تہ دپان اس زن پیسو سموکر اس زن چوان کہین مگر ات دہس نشن آس
1: متاثر برابر کران
0: زیادہ بالکل زیادہ کران کی تمس ماسان اندر بٹھ رٹ مز جسمن کہین تہ امہ دہچ تو تمس زیادہ پہن نقصان کران امس پہ ڈاکٹر وان حکیم وان پی واتن حض تو اتنسن امس پہ دقت پی تلن تو پونس تو پیان برہمن نش رجحان بڑھومت اوکن زن یہ سگریٹ یہ نسا گھس نا استعمال یون کم سے کم پبلک پلیسن پہ کرنے کہین تہ حض کران تین کہین اگر تھی وچو بروہ کال اس زن سن بزرگ تس ون گاڑین مز سگریٹ چوان تک گاڑی مز آسان برت سواری گاڑی پتہ سگریٹ چوان تتنس ونکس سہ رجحان کی ونکس سہ نوج کی تو البتہ خاص پہ زن پبلک پلیسز چاہے تم دفتر آسان دکان بلکہ دکان تہ دکانس پہ خریدار ثور تہ دکاندار تتنس تہ گھس چان کہین تہ حض تو کوشش گھن کر کہ خاص پہ زن سکول سن سکولن نبر کن
1: دکاندار
0: تم پہ گھس پابندی لاگن حض حالانکہ یہ آئے ات مز ساؤتھ کشمیر مز اکس گامس مز کوشش کر کہ تک بنوک سہ یہ سگریٹ فری تم ٹوبیکو فری گام حض یہ کوشش اگر یہ پریت کن جائے کر گامن مز شہرن مز قصبن مز استعمال یہ سپدان تو گڈنت اگر کوشش کرو یم زن کمپنی سگریٹ بناون واجن کمپنی تو تتنس اگر اس یہ پروڈکشن امچ کم گھا سیدھی کتھا کہ واریاہ گھان ام نش آزاد حض اس زن یہ سگریٹ تموک ام نش روزان
1: بہت فردوس صاحب یہ اگر وچو یہ گرس مز تم تدبیر حض اپنونی اگر گرس مز اگر گرس مز کنسی عادت گومت مگر یہ گوس ننہ وان امن گرکین تھی چون کی امس لکٹ بچہ اتنس یہ سگریٹ ہنہ زالان عیالس مز بہت
0: کرو پنہ طرف گزارش یم زن اس طبی ماہر ڈاکٹر صاحبان ازکس دہس پہ بڑ بڑ سیمینار منعقد کران حض مگر یہ بیداری ہز مہم گھس وہر ورس جاری یہ گھس نزکس دہس تامت محدود یون تھو کی حض یہ گھس عملی طور

0: کرنہٕ ہفتہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ پتہٕ پنٛدہے دۄہہِ پتہٕ اکھ اکھ سیمنارا تھاوان مختلف جاین مختلف علاقن منٛز، گٲمی علاقن منٛز، دیہاتن منٛز، شہرن منٛز، قصبن منٛز، ییٚتنس تِہُنٛد یہِ سٔروے آسہِ آمُت کہِ اتہِ ہسا چھُ زیادٕ پہن استعمال گژھان یہِ سگریٹ تموک، تہٕ تتنس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بیدٲری ہٕنٛز مُہِم کامیاب گژھِ حظ، اگر نفرو دہو منٛز اکوے تہِ ترٲیِتھ ژھٕنہِ حظ
1: دپیو کنٹرول چھُ گژھان حظ
0: بالکل.
1: وٕچھ حظ اسہِ چھِ سکوٗل، سکوٗلن منٛز تہِ پزِ اُستادن کوٗشِش کرٕنۍ، تِمن تہِ پزن یِم ہدایت دِنۍ، تِکیازِ بچن منٛز اگر یہِ رُجحان بڑِ تہٕ گوٚو یہِ چھُ پتہٕ زیادٕ پھٔہلان حظ. اتہِ نس چھُ اُستادس تہِ کرٕنۍ کوٗشِش، نہ سُہ گوٚژھ نہٕ أمِس یُس أمِس نزدیٖکی دُکاندار چھُ تِمن تہِ گوٚژھ ہدایت کرُن، تۄہہِ پزنو نہٕ یِم چیٖز تھاوٕنۍ کینٛہہ
0: یِم زَن مُضِر صحت،
1: یِم مُضِر صحت چھِ حظ،
0: تہٕ گٮ۪وُن بٲتھ چھُ انتظام کٔرِتھ حظ.
1: اہن حظ آ، تیٚلہِ بوزو أسۍ تہِ گٮ۪وُن بٲتھ
0: بہتر.

0: جمعیت سند بچاؤ کرنے باپت پنس وعدس پہ ڈٹت ملک کس نوس چیف آف ڈفینس اسٹاف سند حیثیت ذمہ داری سنبھالنے پتہ وون میڈیا خطاب کران جنرل سبرامنین انداز فکر تو کاروائی من اختراع ست میلے فوجی صلاحیت پوچر ات دوران رٹ ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن آز بحریہ کس ستوہمس سربراہ سند حیثیت پن ذمہ داری سری نگر کس لائٹ انفینٹری ریجیمینٹل سینٹرس من سپز آز اخ پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد یت من فوجی جوانن ہن ہم آہنگی حب الوطنی تو فوجی وستدل ہن شاندار نمائش وچن آئے امی پریڈ سے اگنی ویرن ہندس ستمس بیچس تحت پانچ ہت ثتجی ہن اگنی ویرن ہن تربیت مکمل سپز مز پاسنگ آؤٹ پریڈ مز فوجی وائٹ نائٹ کورک جی او سی خاص مہمان یمو فوجی جوانن ہنز ایگزرسائز تو تہندین فوجی معیارن باپت تہند تعریف کر جی او سی این کور تمن قومی خدمت مز برہ برہ روزن تاکید امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپن وونمت امریکہ چھ ایرانس ست ایٹمی معاملس پہ سمجھوتس نخ ووتمت مگر ستی تمو یہ وارننگ تہ دزمت ہرگزن کت بات ناکام سپز تو تیل روز فوجی کاروائی اخ متبادل وت اکس انٹرویوس مز وون تمو تہند انتظامیہ ترجیح یہ کت یقینی بناون ایران کر کن سات ایٹمی ہتھیار حاصل صدر ٹرمپن کور یہ دعوی زیرانن تت کت ست اتفاق کورمت یت مز ات ایٹمی ہتھیار تیار کرنچ یا حاصل کرنے نش رکاونچ کت کرنا آمز چھے جنوبی دہلی مز گئی رات شامنس ساکٹ میٹرو سٹیشنس نزدیک اخ کمرشل عمارت وس پین کن ترے نفر مار آل انڈیا انسٹیچیوٹ آف میڈیکل سائنسز مطابق آئے کلوم پہ کہ زخمی نفر علاج باپت ان یمو مز آئے ترے مرد قرار دن پانچ نفر چھ ہسپتال مز زیر علاج یل زن ترین زخمی علاج کرنے پتہ ہسپتال مز چھٹی دن آئے ہپر گئی دہلی ہنز وزیر اعلی ریخا گپتا آز جنوبی دہلی مز تت جائے پیٹھ یتی واقع پیش آمت اس تمو ہس اتی جاری بچاؤ تو امدادی کاروائی ہن سام اکس سوشل میڈیا پوسٹس پیٹھ چھ وزیر اعلی سن دفترن وونمت زی امدادی ٹیم چھ رات پیٹھے لگاتار اتی کامہ مز لگت امی واقع چھ مجسٹریٹ سند دس انکوائری کرناونک حکم دن آمت جموں کشمیر منشیات چہ لانس نش دور تھو باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیانس تحت چہ سرگرمی وسان جاری تو منشیات ڈانچہ ختم کرنا بمئی ات لانس مز پھسیم تین نوجوان ہن بازابات کری باپت چہ پریت ممکن اقدامات کرنے یوان ایل جی منوج سنہا سن پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کار آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: جموں کشمیر مز امی سماجی برائی نش بچنے کے اقدام متعلق ون ایک شہری برہان جاویدن آکاش وانی نیوز سے سیت کت کران
2: بچ نوجوانن یہ پرزور اپیل کران زی تم روزن امی بیمار نش دور یہ اخ سو بیمار یت مز تم پان تہ ملوث سپدان ست تہندین والدین پہ اخ بر اثر پیوان بہ شکر گزار جموں کشمیر پولیسک یمو ات خلاف یہ قدم تل زی یہ ثنو اس جڑ پہ ختم کرت بس اپیل کران جموں کشمیر پولیسس کہ امی جڑ اس سو کت پہ اوبران تاکہ تم ثنن امی مولی گٹت تاکہ سن اس ین واجن نسل
0: ات دوران جنوبی کشیر ہندس کلگام ضلع مز اولی جون یعنی پگہ نشہ مخالف پد یاترا منعقد سپدان یہ پد یاترا یہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سندس قیادت مز کڑن آز تموک چینس خلاف عالمی دہ ازک دہ درست دنیا مز تموک چین کن مضر اثرن متعلق لوکن اندر بیداری پید کرنے یوان ات سلسلس مز سپد آز جموں کشمیر مز تہ مختلف محکمو تو تنظیموں طرف واریہ زانکاری پروگرام منعقد تموک چون چھ پریت اکس نفر سندس صحت باپت مضر یہ صرف چین والس متاثر کران بلکہ چھ اند پک کن لوکن خاص پاٹ بزرگ نفرن واریہ زیادہ متاثر کران امی حوالہ وون بزرگن ہنزن بیمارین ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
3: سموکنگ چھ سارنی لکن خاص کر بزرگن ہندس صحتس نقصان واتن یہ دلچن بیمارین ہائی بلڈ پریشر سٹروک سی او پی ڈی لنگ انفیکشن تو واحن کینسرن ہند سبب بنان ریسرچ ونان ہر دہ سگریٹ یا ججیر چین سی ویری وادن ہن صحت مند زندگی خراب گھان سموکنگ صرف صحت خراب کران بلکہ ساس بدن روپین ہند مالی نقصان تہ واتن سموکنگ ہند دہ یت سیکنڈ ہینڈ سموک

0: لُکھ چھِ وَنان گَرِکٮ۪ن باقِیَن لُکَن، خاص کَر بَچَن، بُزَرگَن یا ہارٹ یا لَنٛگ پیشَنٹَن تہِ نۄقصان واتناوان۔ اگر تۄہہِ سموکِنٛگ چھِ ترٛاوٕنۍ، اکھ دۄہ کٔرِو مُقرر، سِگریٹ تہٕ جٔجیٖر کٔرِو پنٛنہِ گَرٕ منٛز دوٗر، ترٛیش چیٚیِو سٮ۪ٹھاہ، ییٚلہِ زیادٕ کرٛیوِنٛگ گژھِ کٲنٛسہِ سۭتۍ کٔرِو کَتھ یا کٔرِو واک یا کٔرِو عبادت، تہٕ اگر ضروٗرت پیٚیہِ پنٛنِس ڈاکٹرس سۭتۍ کٔرِو مَشورٕ۔
1: جموں کشمیر بینک چھ یوٗٹی ہٕنٛدٮ۪ن مُختلِف سیکٹرن پوچھر دِنہٕ تہٕ لوٗکن اعلیٰ معیار چہِ بینکِنگ سہوٗلیت دٔستیاب تھاونہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ مُمکِن اقدامات کران۔ بینک طرفہٕ چھےٚ کارپوریٹ سمٲجی ذمہٕ دٲری تحت تہِ واریاہ کامہِ انجام دِنہٕ یِوان۔ اتھ متعلق ووٚن ادارٕکۍ مینیجنگ ڈایریکٹر تہٕ سی ای او امیتابھ چٹرجی یَن آکاش وانی نیوز سری نگرس سۭتۍ کتھ کران۔
2: ابھی ہمارا جو پروفٹ ہے اس کا تو 2% ہم یوز کرتے ہیں سی ایس آر میں، وہ مینڈیٹڈ ہے کمپنیز ایکٹ کے تحت۔ ہر سال ہم 50-55 کروڑ روپیہ ہم سی ایس آر کے تحت ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ کیئر ہو، ان کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، اور قریب انٹائر اماؤنٹ جو ہے جموں کشمیر اور لداخ میں ہی ہوتا ہے، اور ہم آگے بھی کرتے ہیں۔

0: वो मैंडेटेड है कंपनीज एक्ट के तहत। हर साल हम 50-55 करोड़ रुपया हम सीएसआर के तहत डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इनके लिए हम खर्च करते हैं, और करीब करीब इंटायर अमाउंट जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही होता है, और हम आगे भी करते रहेंगे। जितना प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा उतना ज्यादा हम स्पेंड कर पाएंगे।
1: فریضے حج ادا کرنے پتہ گھے جموں کشمیر کن حجاج کرام ہز واپسی ہند سلسلہ زجون بوموار پہ شروع ات سلسلس من کرنا آمت انتظام متعلق وون جموں کشمیر حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو آفیسر شجاعت احمد قریشین آکاش ونی نیوز سری نگر کت کران
2: واپس آنے کا سلسلہ انشاءاللہ 2 جون سے شروع ہوگا۔ پہلے کچھ دن ایک ایک فلائٹ رہے گی، 6 دن اس کے بعد 2 فلائٹیں یا 3 فلائٹیں ہوں گی، اور یہ سلسلہ 17 جون تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ جو ہمارے حجاج کرام 18 اپریل کو گئے تھے 3 فلائٹوں کے ذریعے، ان میں سے ایک فلائٹ پہلی جو ہے 2 تاریخ کو آئے گی، دوسری 3 تاریخ کو آئے گی، چوتھی 4 تاریخ کو آئے گی۔ تقریباً 145 کے قریب حجاج کرام ہر فلائٹ میں ہوں گے، تو حجاج کرام کو جو ان کے ریلیٹیوز ہوں گے وہ ایئرپورٹ پہ ہی ریسیو کریں گے۔ ایئرپورٹ کے داخلے کے لیے انہیں آن لائن حج کمیٹی کی ویب سائٹ سے پاس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے گاڑی کے لیے، اور اس پاس سے وہ ایئرپورٹ میں داخل ہو سکیں گے۔ ایک ہماری حاجی صاحبہ جو تھی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ، اس کی وجہ سے ان تو عرفے کے دن ہی ان کی سرجری تھی، تو وہ ان کا وقوف عرفات نہ ہو پایا۔ باقی سب عازمین انشاءاللہ الحمدللہ حج کر کے اب واپسی ان کی ہے۔
1: کرکٹس مزید آز آئی پی ایل 2017 فائنل گجرات ٹائٹنز تو دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو ٹیمز درمیان گندن، یہ میچ یہ شام 7:30 احمد آباد کس نریندر مودی اسٹیڈیم مز گندن۔ وزیر اعظم نریندر مودی آز لوک ماتا اہلیا بائی ہولکر سند زا دہس پہ تم خراج عقیدت پیش کورمت۔ اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ وون نریندر مودی پور ملک تہذ ذہانس درد مندی تو عوام چہ بجائی نسبت تہذ تھکن لائق محنت خاطر تم عزت احترام سان یاد کران۔ جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن تہ لوک ماتا اہلیا بائی ہولکرس خراج عقیدت پیش کورمت۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر رات پہ شروع سپدمت دون دون ہند کشمیر لٹریچر فیسٹول تریم شمار آز تجاری۔ فیسٹول افتتاح اس رات لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کورمت۔ فیسٹول کے دوم دہ سپد آز تاریا سرگرمی تو پروگرام منعقد۔ پنس خطابس مز کور تمو ادیبن تو قلم کارن تاکید ز تم دین پنہ تخلیقات دس مثبت سوچ تو رواداری پوچھر۔ جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹک چیف جسٹس جسٹس ارون پلے سندس اعزاز مز پگہ یعنی اول جون ہائی کورٹ کے سری نگر شاخس مز الوداعی تقریب منعقد سپدان۔ ات سلسلس مز صبح 10:30 ات فل کورٹ ریفرنس۔ یہ کت قابل ذکر جسٹس ارون پلی سپریم کورٹک جج مقرر کرنا آمت۔ جم صوب کن گرمی زونس من وال سارے سرکار تو پریویٹ کالجن باپت موسم گرما چن چھٹین ہند اعلان کرنا آمت۔ چھٹی آسن اول جون پہ 15 جولائی تام۔ تعلیم ہز وزیر سکینہ اتون وون گرمی ہن شدت نظر تل تھوچ طالب علم تو تدریسی عملہ باپت یہ فیصلہ نن آمت۔ خبر اند واتن برو ہیڈ لائن پہ بیاکھ اک نظر۔ لوک ورتوین گرمی ہندو اثرو نش بچنے باپت احتیاطی تدبیر۔ من کی بات پروگرامس مز وزیر اعظم سنز خیال باوت۔ بچاؤ عملک سربراہ لیفٹنٹ جنرل این ایس راجا سبرامنین وونمت بھارت ہتھیار بند فوج ملک کے اقتدار اعلیٰ تو علاقائی سالمیت سند بچاؤ کرنے باپت پنس وعدس پہ ڈٹن۔ تمباکو نوشی خلاف عالمی دہ آز تو آئی پی ایل کرکٹ کس فائنلس مز لگ آج شام 7:30 گجرات ٹائٹنس ٹیمس رائل چیلنجرس بنگلورو ٹیمس سی مقابلہ۔ ات سوت ووت یہ خبر نامہ اند وی بوجھو تھی شام 7:30 بیاکھ خبر نامہ۔ توتام اسم اجازت، خدا حافظ۔
3: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
4: کم سمے میں زیادہ منافع، بس ایک کلک میں، کمال ہے۔
5: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے۔ RBI کہتا ہے
6: جانکار بنیے، سترک رہیے۔

0: واہ واہ واہ واہ، اَتہِ
1: اَہَن
0: گوٚو
1: حظ آ.
0: زبردست. یِم چھِ رٕژ مجلِسہٕ، یِمن کُن چھُ اَسہِ دیان دیُن، زوٚن تھاوُن، یِمن کُن کوٗشِش کَرٕنۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ وق گژھِ اَتھ منٛز اَسہِ صرف کَرٕنۍ، تِکیازِ اَتہِ چھُ ہٮ۪کان اِنسان نیٖرِتھ سۄ دولت ہٮ۪تھ یۄس زَن أمِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ضوٚرَتھ چھِ لگان، یۄس زَن نیکی ہِنٛز چھِ آسان، رٕژ رٕژ چھِ آسان، ماے محبتٕچ دولت چھِ آسان، تہٕ اَتھ کُن چھُ اَسہِ دیان دیُن حظ، تہٕ اَتھ چھُ پوچھر دیُن اَسہِ یِمن پٲغامَن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ. یِم چھِ واتناوٕنۍ برونٛہہ کُنَتھ، یِم چھِ واتناوٕنۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ تامَتھ. یہِ چھِ اِنفرٲدی سطرس پٮ۪ٹھ ذِمہٕ وٲری تہٕ اِجتِمٲعی سطرس پٮ۪ٹھ گٔیے.
2: دٔپِو حظ، اِنسٲنیتُک پٲغام اگر وٕچھو تہٕ سُہ چھُ یِموٕے محفِلو منٛز اَسہِ نیران حظ.
0: اِنسٲنیتٕے چھُ بوٚڑ چیٖز اِنسانَس. یہِ اِنسٲنیت زِندٕ تھاونہٕ خٲطرٕ چھِ واریاہ کوٗشِش کَرٕنۍ حظ، تِکیازِ أزکِس یَتھ تیز رفتار وقتَس منٛز، یَتھ مٲدی دُنیاہَس منٛز اگر اِنسٲنیتُک ثبوٗت کانٛہہ اِنسان دِیہِ تہٕ سُہ چھُ کَمال کَران حظ. تٔمۍ سُنٛد چھُ سُہ کَمال آسان، تٔمۍ سُنٛد چھُ سُہ بٔڑ کٲم آسان.
2: یَتھ تیز رفتار دورَس منٛز تہِ چھُ أکِس اِنسانَس کوٗشِش کَرٕنۍ، تٔمِس چھُ وَق کَڑُن یِمَن رٕژَن محفِلَن منٛز شِرکَت کَرٕنۍ، تِکیٛازِ یِمَے رٕژٕ محفِلہٕ چھےٚ تٔمۍ سٕنٛز زِندگی منٛز پَتہٕ

0: تہٕ اصل بہار انان حظ.
1: تہٕ یِہوٚے بہار گژھِ یُن ژُوپ آسے سُہ یی تیٚلی ییٚمہِ ساتہٕ نیک نیتی آسہِ, ییٚمہِ ساتہٕ اکھ أکِس سۭتۍ وۄتھُن بِہُن صحیح آسہِ, ماے محبت آسہِ, مِلژار آسہِ, تہٕ تیٚلے ہٮ۪کو أسۍ برونٛٹھ کُن پٔکِتھ, ترقی پرٛٲوِتھ. تہٕ اکھ أکۍ سُنٛد کانٛہہ چھُنہٕ حظ رُت, تِکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ أکۍ سُنٛد رُت کٲنٛسہِ نِیہِ حظ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان, ییٚمہِ ساتہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس ذہنَس منٛز یہِ نٔہج گژھِ پٲدٕ, تہٕ قۄدرتی کَتھا چھِ سون سماج گژھِ خۄش تہٕ خۄشحال, اَتھ منٛز سَپدِ ترقی.
0: تۄہہِ کٔرو مِلژارٕچ کَتھ حظ, تہٕ سون یۄس یہِ سٲنۍ یۄس یہِ وادی چھِ, تہٕ یہِ مِلژار کِنۍ چھَنہ یہِ آمٕژ باغہِ بٔرٕز ماننہٕ حظ؟
1: بِلکُل.
0: تہٕ ییٚلہِ یہِ باغہِ بٔرٕز چھِ, تِکیازِ اَسہِ چھِ ییٚتہِ مُختٔلِف قصب, مُختٔلِف کار, مُختٔلِف کارن سۭتۍ چھِ أسۍ وابستہٕ.
1: صحیح کَتھ.
0: تہٕ تِکیازِ اَسہِ چھُ ییٚتِنَس,
1: اَسہِ حظ چھُ مٲدان مال ییٚتہِ, اَسہِ حظ چھُ بوٚڑ زِراعت ییٚتہِ, اَسہِ حظ چھُ باغات ییٚتہِ, اَسہِ چھُ جَب رَچھن وٲلۍ چھِ ییٚتہِ حظ, تہٕ یِم سٲری کار چھِ بہتر سانہِ خٲطرٕ, مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِمن کُنَتھ کوٗشِش کَرو حظ بہتر پٲٹھۍ پَکنٕچ حظ ہِدایت حٲصِل کٔرِتھ حظ, تہٕ اَسہِ چھُ ییٚتہِ تیٖر رَچھان حظ, تِکیازِ سون مال یُس زَن چھُ یہِ تیٖرَن ہُنٛد, یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ مَلُل آسان, یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ قۭمتی آسان, تہٕ سُہ چھُ نَنان اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز خاص پٲٹھۍ اَکہِ دۄہ, سُہ گوٚو قۄربان عیٖد دۄہَے, زِ کوٗتاہ چھِ یِم اہمیت تھاوان, اگر اَسہِ ییٚتھی یہِ پرٛوڈَکشَن تَیار گژھِ ہا سٲرٕے, تہٕ اَسہِ ٲسۍ نہٕ پَتہٕ کٔشیٖرِ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ تارنٕچ ضوٚرَتھ حظ.
0: فِردوس صٲب, اگر
1: وَیوُن چھُ اَسہِ ماحول ییٚتہِ,
0: فِردوس صٲب اگر أسۍ وٕچھو, تہٕ أمۍ یۄس یہِ اَسہِ مال رَچھنٕچ, یہِ تیوٗر رَچھنٕچ, سُہ گوٚو شیٖپ ہَسبَنٛڈرٛی محکَم, تہٕ تِمو چھُ کارڈ کوٚڑمُت, تِم چھِ وٕنکیٚس کوٗشِش کَران زِ أسۍ ہَسا یُس یہِ اَسہِ صنعت چھِ یہِ گٔژھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پھانٛپلٕنۍ حظ.
1: بِلکُل. تہٕ یُس زَن اَسہِ مہمان چھِ یور یِوان, أسۍ چھِ تِمن سۭتۍ تہِ کَتھ کَران, تۄہہِ تہِ ٲسۍ مہمان سۭتۍ حظ, یِمن سۭتۍ کیٛاہ کَتھ کٔرو تۄہہِ؟
0: آ, اَسہِ حظ اوس آمُت علی محمد چوپان صٲب, یِم چھِ کُنزر سونِم روزان, تہٕ یِمو تہِ ووٚن یی أسۍ چوپان کارَس سۭتۍ وابستہٕ, تہٕ کیُتھ باغہِ بوٚرُت کار اوس یہِ, یِمن سۭتۍ کَرِ حظ یِمے کَتھ حظ.
1: تُہۍ کٔرۍتو رِکاڈِنٛگ حظ پیش حظ, تہٕ أسۍ تہِ بوزو تہٕ بوزن وٲلۍ تہِ بوزن.
0: علی محمد چوپان صٲب, یُس یہِ پہل کار اوس, کیُتھ اوس یہِ تُہنٛدِس وقتس منٛز, أمِس کوتاہ عزت اوس یِوان کرنہٕ حظ؟
2: بیسِکلی حظ اوس عزت, مگر یَتھ گٔے حالات گٔے مطلب بدلان, تہٕ تِمن دۄہن اوس اکھ پتہٕ گوُن یُس زن مطلب خاص کر ٲسۍ نہٕ سٲنۍ بچہٕ تِمن دۄہن پران کران کیٚنٛہہ, تہٕ مطلب ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ سانیو بچو وۄنۍ پتہٕ پرُن لوگ, پتہٕ گوٚو نہٕ اتھ کُن روٗد نہٕ زیادٕ زوٚن سانٮ۪ن بچن ہُنٛد کیٚنٛہہ.
0: نہ, بہٕ چھُس وَنان یۄس تۄہہِ پَنٕنۍ زِندگی ٲسِو, تَمہِ ساتہٕ ٲسِو تُہۍ تہِ لۄکٕٹۍ
2: جوٲنی, صحیح کَتھ,
0: تہٕ گَرَس منٛز اوسوُ تۄہہِ یِہوے کار,
2: صحیح.
0: تہٕ ییٚلہِ اَتھ کارَس سۭتۍ چھُ اِنسان آسان, یہِ گَرِکیو زِٹھیو چھُ آسان اَپنومُت, تہٕ پَتہٕ چھِنہ أمِس لۄکٹِس تہِ تربیت یِوان یِہوے دِنہٕ,
2: چلان حظ اوس, مگر مُشکِلات ٲسۍ واریاہ یِوان.
0: سُے چھِنہ أسۍ مُشکِلاتَن ہٕنٛز,
2: مُشکِلات ٲسۍ واریاہ یِوان.
0: کَمہِ آیہِ ٲسۍ مُشکِلات؟
2: مُشکِلات ٲسۍ یِوان, أسۍ ٲسۍ ؤریَس کَران یہِ تیوٗر رَچھان أمِس زٔمیٖندار سُنٛد, مگر پَتہٕ اوس اَسہِ سُہ دانٛد ترٛکھ میلان, تَمہِ سۭتۍ ٲسۍ نہٕ اَسہِ تِم ضروٗریات گژھان پوٗرٕ کیٚنٛہہ.
0: یَپٲرۍ ٲسۍ نہ کار کسب تہِ تَمہِ ساتہٕ کَم
2: محدوٗد ٲسۍ, یہِ تہِ چھُ پوٚز,
0: تِکیازِ أکِس اِنسانَس چھُ سُے کسب پیٚوان پَتہٕ یا سۄے کٲم پیٚوان کَرٕنۍ یۄس أمِس خانٛدٲنی کٲم.
2: صحیح کَتھ چھِ, مگر اکھ چھُنہٕ حظ مسلہٕ سوال, مطلب بقایَتھ کار ٲسۍ تَتھ نٮ۪سبت ٲس اَسہِ سختی واریاہ, اَسہِ اوس پیٚوان رَبہِ روٗدَس شیٖنَس منٛز بَکھِ پیٚوان گژھُن, ییٚمہِ حِساب أسۍ محنت کران ٲسۍ تَمہِ حِساب ٲسۍ نہٕ اَسہِ سۄ اُجرت میلان کیٚنٛہہ.
0: دٔپِو تَمہِ ساتہٕ اوس لُکن تہِ گُزار کَم. یُس یہِ کٲم اوس کران, تہٕ تٔمِس تہِ اوس نہٕ تَمہِ آیہِ اُجرت میلان کیٚنٛہہ.
2: صحیح کَتھ.
0: وۄنۍ آیہِ نٔے نٔے سہوٗلیت آیہِ برونٛہہ کُن,
2: صحیح.
0: تہٕ اَتھ منٛز چھُ اِنسانَس وۄنۍ باسان, اگر یہِ چھُنہٕ وۄنۍ, اگر وۄنۍ کانٛہہ چوپان گرٕ چھُ, پہلۍ گرٕ چھُ, یہِ چھُنہٕ وۄنۍ گامکی یٲتۍ تیٖر رَچھان کیٚنٛہہ, أمِس چھِ آسان تیٖر پَنژاہ پَنٕنۍ تہِ.
2: حقیٖقت واریاہ,
0: یہِ چھُ وۄنۍ کاربٲرۍ رٔنٛگۍ یہِ برونٛہہ کُن پَکناوان.
2: تُہُنٛد وَنُن چھُ بَجا, وٕچھ حظ, تِمن دۄہن اوس دۄہن نٮ۪سبت یُس زَن أزیُک چھُ, اَتھ منٛز آو واریاہ سُدھار, کیٛازِ تِمن دۄہن ٲس نہٕ مازٕچ سۄ ریٹ کیٚنٛہہ, لُکن منٛز اوس نہٕ گُزار تہِ کیٚنٛہہ یِم زَن ماز کھٮ۪ہن, تَتھ نٮ۪سبت چھُ آز واریاہ, مطلب وٕچھ حظ تیٖرَس گٔیہِ ماز کِلوَس منٛز تہِ گٔے فرق جِنابو, یُس زَن تٔمِس اُجرت أمِس چوپانَس اوس میلان تَتھ تہِ گٔے واریاہ فرق, تَمہِ نِش چھُ آز واریاہ واریاہ سُدھار آمُت اَتھ منٛز, واریاہ واریاہ شعوٗر تہِ آو گوٚو لُکَن بیدار ہَنا, أمِس چوپانَس چھِ سختی یِوان, أمِس دِمو, اگر نہٕ أسۍ وۄنۍ رۄپَے ہٮ۪کوس دِتھ, توتہِ ہٮ۪کوس رۄپیہِ ہِنٛدۍ مطلب پانٛژھ پونٛسہٕ گوٚژھ أمِس میلُن اَمیُک معاوضہٕ.
0: یُس اَسہِ وٕنکٮ۪ن یہِ سہوٗلیت چھِ اَتھ کارَس برونٛہہ کَنہِ, سُہ گوٚو اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪ن مَکھمان تہِ اَتھ اِمداد میلان,
2: صحیح,
0: اَتھ چھِ سَبسِڈی تہِ یِوان,
2: صحیح صحیح.
0: تہٕ اتھ چھُ بوٚڑ بار محکم اکھ ڈٔکھِس
3: صحیح
0: یُس تُہنٛدٮ۪ن گرن

0: منٛز یہِ پرانہِ رِوایتُک کار اوس سُہ چھُ وۄنۍ بدلیومُت تہٕ وۄنۍ چھُ نٔے تقاضا
1: حقیٖقت حقیٖقت حقیٖقت واریاہ فرق آیہِ
0: بَچن ہُند چھُ وٕنکیٚس تِمن چھِ تعلیٖم تہِ تعلیٖم سۭتۍ سۭتۍ سۭتۍ چھا تُہنٛدۍ بَچہٕ اَتھ کارَس سۭتۍ مُنسلِک؟
1: آ برابر صحیح کَتھ چھِ. وٕچھ حظ سوال روزگارٕچ، پَرُن لیکھُن بَنیوُن چھُنہٕ ضروٗری نوکری بَنہِ أمِس، پَرُن لیکھُن چھُ أچھ گاش، بیٚیہِ چھِ ہٮ۪کان اِنسان کانٛہہ تہِ کار کٔرِتھ، تَتھ منٛز چھِ تٔمِس واریاہ فٲیدٕ مِلان اَمہِ تعلیٖم سۭتۍ. بیٚیہِ یُس منٛز اَتھ منٛز چوپان کارَس منٛز پَنُن یِمَن مال ہیوٚک مطلب اَمہِ سۭتۍ بَڑایہِ یِمَن شوق، کیٛازِ نوکری ہِنٛدۍ چھِ کَم چانٕس وٕنکٮ۪ن کِس بارَس منٛز، پٔرِتھ لیکھِتھ تہِ اگر چھُ تہٕ سُہ چھُ اَتھ کارَس لول بَران،
0: پَرُن لیکھُن تہِ تہٕ بیٚیہِ چھُنہ روزگار تہِ.
1: صحیح کَتھ گورمینٹٕچ مطلب،
0: تِکیازِ گَرٕ چھُ خۄش تہٕ خۄشحال.
1: صحیح کَتھ
0: گَرَس منٛز چھِ بٲژ ژور، یِم ما پَکَن وۄنۍ أکسٕے بٲژَس
1: پَتہٕ. صحیح کَتھ
0: تہِ اَکھ چھُ زینان تہٕ پَتہٕ دَپان نہ ہے وَ ہَسا چھُ اَسہِ گَرَس منٛز اَکھ زینان، أمِس چھُ أمِس بَچَس أمِس نوجوانَس چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ أمِس چھُ اکھ پَرُن لیکھُن تہِ، ڈِگری تہِ حٲصِل کَرٕنۍ، بیٚیہِ چھُ یُس یہِ وَرٲستی کار چھُ اَسہِ مِلیومُت آسان
1: حقیٖقت،
0: اَتھ تہِ چھُ لول بَرُن.
1: حقیٖقت تُہُنٛد وَنُن چھُ بَجا، صحیح کَتھ چھِ پَران کَران تہِ چھِ تی، ڈِپاٹمٮ۪نٛٹٕکۍ تہِ چھِ أسۍ مَشکوٗر کینٛژَن جایَن کہِ تِمو یِم زَن یِم دِوان چھِ تِم یوٗنِٹ کینٛہہ دِتۍ تِمو حظ واریاہَن، تَتہِ چھِ تِم چیٖرٮ۪ن ترٛاوان، ماشاء اللہ تَمہِ سۭتۍ تہِ میوٗل اَتھ کارَس واریاہ بَڑاوان. بہٕ کَرٕ اَکھ رَژھا عرض رَژھا چھُم، تِمَن دۄہَن اوس اگر أسۍ وَنو اَکھ چوپان اَکھ اوس أزکہِ نِش زیادٕ خۄشحال، تِمَن دۄہَن ٲسۍ یُس زَن یہِ زٔمیٖندار یۄس زَن أسۍ گرٛوٗس چھِ وَنان گامُک اوس، أمِس اوس دانہِ کہِ میلان، یہِ اوس أمِس گژھان یہِ چوپان یا کانٛہہ تہِ کٲرگر، یہِ اوس أمِس پَنُن اوس أمِس دانہِ پٮ۪وان أمِس دیُن، چاہے سُہ گَنَے آسہِ ہے باقٕے آسہِ ہے، تَتھ تِمَن دۄہَن اوس زیادٕ أزکہِ نِش سُہ عٲش کَران اَکھ چوپان اَکھ، کیٛازِ اگر تٔمِس 10 کویِنٛٹَل نیرہَن، 1 کویِنٛٹَل یا کوتاہ اوس أمِس واتان، أمِس ٲسۍ یِم 50 کویِنٛٹَل سَمان، یہِ اوس اَتھ عٲش کَران حظ بَنسبَت زٔمیٖندارَن. زٔمیٖندارَن اوس بیٛاکھ پرٛابلِم گژھان، تِمَن اوس نہٕ سُہ تیوٗتاہ دانہِ نیران أمِس زٔمیٖنہٕ منٛز کینٛہہ، تِمَن دانہِ آسہٕ نہٕ تِم وَرایٹی تہِ حظ کینٛہہ یِمَن زَن بَرپوٗر مطلب دِہَن چھوٗن دِہَن. بیٛاکھ اَکھ رٮ۪واج اَکھ اوس، أسۍ ٲسۍ گژھان أمِس زٔمیٖندارَس نِشہِ، اَسہِ باچھِ بور آسہِ ہے ضوٚرَتھ، دالہِ ترٛکھ آسہِ ہے ضوٚرَتھ، آنچار آسہِ ہے ضوٚرَتھ،
0: دوٚپِو یہِ اوس أمِس زٔمیٖندارَس تہِ تۄہہِ اَکھ رِشتہٕ، تِکیٛازِ زٔمیٖندارَس اگر گژھِ خٲر آسہِ ہے تہٕ یہِ اوسوُ تۄہہِ دعوت کٔرِتھ نِوان.
1: حقیٖقت
0: اگر أمِس کینٛہہ آسہِ ہے مُشکِلات تہِ گَرَس منٛز، تیٚلہِ اوس أمِس سۭتۍ رٲبطہٕ تھاوان.
1: صحیح برابر برابر
0: چھُ یہِ رِشتہٕ تہٕ یہِ گوٚژھ نہٕ ژھٮ۪نہٕ گژھُن.
1: برابر برابر برابر
0: تہٕ علی محمد چوپان صٲب، تُہۍ چھُو شٲعری سۭتۍ تہِ کَران، تۄہہِ چھُو قلم تہِ تُلمُت.
1: اہن حظ صحیح کَتھ.
0: تہٕ کَر پٮ۪ٹھ گوٚو تُہۍ رٲغِب اَتھ کُن حظ؟
1: اَتھ حظ گٔے لگ بگ 10-30 ؤری حظ گٔے، مےٚ چھِ 3 کِتاب حظ رِلیٖز کَرِمَژٕ.
0: تُہۍ چھُو اَتھ کُنٛزَر تحصیٖلَس سۭتۍ؟
1: اہن حظ آ. چھِ تُہۍ
0: یِم اَسہِ باقٕے زِندگی ہِنٛز سہوٗلیت چھِ تِم چھا تُہٕنٛدِس گامَس منٛز؟
1: برٛہمہِ نِش حظ چھِ واریاہَس حَدَس تانۍ، تعلیٖم ہُنٛد رُحجان تہِ چھُ واریاہ، تَمہِ سۭتۍ چھُ اَصلی علم چھُ گاش، تَمہِ سۭتۍ تہِ اَسہِ آ بیٚیہِ روڈٕچ واریاہ، تہٕ وۄنۍ کُنہِ چھِ گژھان مُشکِلات، وۄنۍ سُہ چھُنہٕ اَسے ییٚتہِ
0: اَکے ساتہٕ چھُنہٕ أسۍ
1: سٲری. صحیح کَتھ،
0: اَکے ساتہٕ ہٮ۪کو نہٕ سورُے پَکنٲیِتھ.
1: نہ صحیح پوٚز کَتھ،
0: یُس یہِ ترقی ہِنٛز رفتار چھِ وارٕ پَکان تہٕ
1: صحیح
0: اِنشاء اللہ یُس اَسہِ ییٚتہِ نَس یہِ آبٲدی چھےٚ یہِ گژھِ بَنہِ خۄش تہٕ خۄشحال. تۄہہِ دِتُو وٕنکٮ۪ن اَسہِ ٹایم. اَسلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام.
2: گٲمی بٲے ٲسۍ پَنُن پروگرام بوزان، پیشکش وسیٖم فاروق. یہِ چھُ آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن، میٖڈیم ویو 168.8 میٖٹر تہٕ FM 2 پٮ۪ٹھ. سٲنِس دوٚیمِس اعلانَس پرٛٲرِو.
3: آکاشوانی سرینگر، اپنی گھڑیاں ملائیے، شیربین ٹائم شام کے 7 بجے.
4: پروگرام شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
3: شہربین کے سامعین کو اشفاق لون کا سلام پہنچے. آج کے خاص موضوعات ہیں کھیل کود اور تعلیم کا تذکرہ وزیر اعظم نریندر مودی کی من کی بات میں. عمر عبداللہ کسی بھی صورت میں کرسی نہیں چھوڑیں گے، بی جے پی لیڈر سنیل کمار شرما. تمباکو نوشی کے انسداد کا عالمی دن.

0: اس سلسلے میں آج دنیا کے مختلف حصوں کے ساتھ ساتھ ملک کے متعدد علاقوں میں تقاریب اور سیمیناروں کا اہتمام کیا گیا جن میں مقررین نے تمباکو نوشی کے مضر اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے اس سے ہر حال میں دوری بنائے رکھنے کی ضرورت اجاگر کی. واضح ہے کہ تمباکو نوشی اور سگریٹ نوشی کے نتیجے میں ہر سال لاکھوں جانیں تلف ہوتی ہیں. ماہرین کے مطابق منشیات کے استعمال میں تمباکو نوشی یا سگریٹ نوشی کو پہلے قدم کی حیثیت حاصل ہے. ہم نے ابھی کچھ وقت پہلے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا کے انٹرنل اینڈ پلمنری میڈیسن شعبے کے ایڈیشنل پروفیسر ڈاکٹر سید مدثر قادری سے بات کی اور پوچھا کہ نشہ مکت مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمباکو نوشی پر قابو پایا جانا کس قدر اہم ہے.
1: آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جو سموکنگ ہے یہ کافی لوگوں کو ڈرگز کو انٹروڈیوس کرتی ہے. تو ویسے ہی جو اس سال کا ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے ہے اس کا جو تھیم ہے وہ ہے انماسکنگ دی اپیل کاؤنٹرنگ نکوٹین اینڈ ٹوبیکو ایڈکشن. سو اس میں بھی بیسک جو یہ رکھا گیا ہے زور وہ ایڈکشن جو ہے ٹوبیکو پلس ادر ایڈکشن اس کو ہٹانے کا ہے. سو یہ جو کمپین ہے انٹرنیشنلی اس میں WHO بڑا کام کر رہا ہے, لیڈ کر رہا ہے, اور انڈیا میں اس میں NTCP نیشنل ٹوبیکو کنٹرول پروگرام اس میں فائٹ کر رہی ہے. اور جو آپ نے سوال پوچھا کہ اس فائٹ میں یہ جو ہمارے آج کل یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں ڈرگ ایڈکشن کافی زیادہ پریولنٹ ہو گئی ہے, اس میں کتنا کارآمد ہو سکتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جو ہم نے دیکھا ایز اے ڈاکٹر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ یوزولی ٹین ایج میں اسکول ایج میں ہی ایکسپوز ہوتے ہیں, اور پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ڈرگس نہیں ہوتی, وہ اسموکنگ ہوتی ہے. تو اسموکنگ کو جب وہ انٹروڈیوس ہوتے ہیں اس کے بعد ڈرگس کی انٹری ہوتی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم نپ دا ایول ان دا بڈ جو کہا جاتا ہے کہ ہم اسموکنگ ہیبٹ کو ہی روکیں تاکہ وہ جو بعد میں جا کے ڈرگس بن جائے ویسا نہ ہو.
0: آپ کے پاس تو چونکہ روزانہ اس طرح کے کیس آتے ہوں گے جہاں پر کہ تمباکو کے استعمال کی وجہ سے چاہے وہ سگریٹ پی رہے ہوں گے لوگ یا تمباکو لے رہے ہوں گے یا پان مسالہ کھا رہے ہوں گے, اس کی وجہ سے لوگ ایسی حالت میں آ چکے ہوتے ہیں کہ پھر ان کے مختلف آرگنز افیکٹ ہوئے ہوتے ہیں. کس کس طرح کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں تمباکو کے استعمال سے, اور کتنا ضروری ہے لوگوں کو اس سے دور رکھنا خود کو؟
1: دیکھیے سب سے امپورٹنٹ تو ہے یہ ہے کہ جو اسموکنگ ہے یا ایون چوئنگ ٹوبیکو جو ہے, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ کاز ہے بہت سارے کینسرز کا. بہت سارے کینسر جیسے کہ سی اے لنگ آج کل لیڈنگ کاز بن گیا ہے, سب سے لیڈنگ کینسر بن گیا ہے کشمیر میں بھی اور پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے. ویسے ہی سی اے بلیڈر ہے, اورل کینسرز ہیں, پینکریٹک کینسر ہے, ہمارے ایسوفیگس, اسٹمک کینسر, جی آئی کینسر, ان سب میں جو ہے لنک پایا گیا ہے اسموکنگ کا. سو کینسرز کو اگر کم کرنا ہے تو اسموکنگ کو روکنا ہے. ابھی ایک ریسنٹلی ایک ICMR سروے ہوا تھا, اس میں دیکھا گیا کہ جو ہمارا جموں اینڈ کشمیر ہے اس میں اراؤنڈ 26.6% پاپولیشن جو ہے وہ ٹوبیکو کنزیوم کر رہی ہے, اور جو کہ زیادہ تر اسموکنگ سے کنزیوم کر رہی ہے. تو اور ساتھ میں بیکاز آف دس پچھلے 5 سال میں 26,000 لوگ جو ہیں 26,000 کینسر پیشنٹس کا لوڈ ہم نے دیکھا ہے, اور مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ ہوگا. یہ وہ پیشنٹس ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں ہاسپٹل میں. یہ رہی بات کینسر, جو آپ نے بولا کیا کیا امراض ہوتے ہیں, مینلی کینسر جو دوسرے امراض اس سے ہوتے ہیں, کیونکہ اسموکنگ میں مین جو سسٹم انوالو ہوتا ہے وہ ریسپریٹری سسٹم ہے. اسموک کرتا ہے انسان, سانس کی نالی سے اندر جاتا ہے اسموک, لنگس کو افیکٹ کرتا ہے. تو جو بھی کئی ایسی تکلیفیں ہیں لنگس کی جو اسموکنگ اس کی وجہ ہے, جیسے COPD کرونک اوبسٹرکٹیو پلمنری ڈیزیز, اس کے بغیر کئی اور امراض ہیں جن میں جو آلریڈی لنگ کے امراض ہیں جن کو اسموکنگ سے بہت اثر پڑتا ہے, اور بڑی بار پیشنٹ کو ایکسیسربیشنز ہوتی ہیں, بار بار ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے, بار بار دوائی کھانی پڑتی ہے. جیسے کہ برونکیل ایسما ہے, اگر کوئی ایسما پیشنٹ آلریڈی ہے وہ اسموکنگ کر رہا ہے, اسموکنگ پیسو اسموکنگ اور ایکٹیو اسموکنگ, اس کو ایسما ایکسیسربیشن کے چانسز ہیں, اس کو برونکک کیسز کے چانسز ہیں, مطلب برونکائٹس پیشنٹ کو بھی ایکسیسربیشن کے چانسز ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ اسموکنگ کو روکا جائے, اور وہ لوگ جو آلریڈی اسموکنگ کر رہے ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا جائے تھرو اویئرنیس کمپینس کہ وہ یہ اسموکنگ جو یہ ہیبٹ ہے اس سے دور ہو جائے.
0: ان لوگوں سے کیا کہیں گے آپ کہ جو اکثر سہلنگاری کا ثبوت دے کے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کئی سارے لوگ 80-90 سال کی عمر تک جی گئے اسموکنگ کرتے رہے, انہیں کچھ نہیں ہوا, ہمیں بھی کیا ہوگا, انہیں کیا کہیں گے آپ ڈاکٹر کے حیثیت سے؟
1: دیکھیں پہلی بات تو میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کہوں گا کہ یہ جو کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے, ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. اب اگر کوئی ایسا ہے بھی جس کو نہیں ہو رہی, دیٹس این ایکسیپشن, دیٹس ناٹ دا رول. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے واٹ از دا رول, زیادہ تر کیا ہو رہا ہے. زیادہ تر یہ پیشنٹ جو ہیں جو یہ لوگ اسموکنگ کرتے ہیں ان کو پرابلمس ہوتی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے, میں اپنے مریضوں کو بولتا ہوں, کوئی پیشنٹ جس کو مجھے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اسموکنگ مت کریے اس سے پرابلم ہوگی, میں اس کو کہتا ہوں ایک دن میرے اوپری میں میرے ساتھ بیٹھیے, ایک گھنٹہ بیٹھیے, اور آپ دیکھیے جو مریض آئیں گے وہ دیکھیے ان میں اسموکنگ کتنی مریضوں میں وجہ ہے اس تکلیف کی جس کی وجہ سے وہ جوجھ رہے ہیں. تو اگر آپ ایک گھنٹہ

0: زائرین اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے عقیدت مند یہاں پہنچ رہے ہیں، جبکہ حالیہ برسوں کے دوران شاردا یاترا میں مسلسل اضافہ بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ زائرین کا کہنا ہے کہ شاردا مندر صرف ایک مذہبی مقام ہی نہیں بلکہ پورے خطے کی تہذیبی، ثقافتی اور تاریخی شناخت کی علامت بھی ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ بھی کرناک کو ایک اہم بارڈر ٹوریزم ہب کے طور پر ترقی دینے کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ٹریکنگ، ہائکنگ، مذہبی سیاحت، ثقافتی سرگرمیوں اور سرحدی سیاحت کے وسیع امکانات اس خطے کو مستقبل میں کشمیر کے نمایاں ترین سیاحتی مراکز میں شامل کر سکتے ہیں۔ مقامی باشندوں کے مطابق اگر سڑکوں، رہائش، مواصلاتی سہولیات اور سیاحتی انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنایا گیا تو کرناک، ٹیٹوال، ڈنا، ایس ایم ہل آنے والے برسوں میں نہ صرف جموں کشمیر بلکہ پورے ملک کے نمایاں سیاحتی مقام میں شمار ہوں گے۔ سیاحتی ماہرین کا ماننا ہے کہ سرحدی علاقوں میں سیاحت کے فروغ سے مقامی معیشت مضبوط ہوگی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں گے۔
1: اشفاق سعید کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر کلگام سے فاروق راتھر کی اطلاع ہے کہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں کل 1 جون کو کلگام میں منعقد ہونے والی میگا پاد یاترا کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم نے تمام انتظامات کا آج مفصل جائزہ لیا اور بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
2: ہماری موسٹلی مکمل ہے، کافی جو ہے جو چیزیں پلان ہوئی تھی وہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں اور ہم پوری طریقے سے تیار ہیں۔ سب سے زیادہ اور سب سے اب جو اہم بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ کلگام کے جو لوگ ہیں وہ 1 جون کو صبح 7 بجے جو ہے یہاں پر آ جائیں، اس میگا پد یاترا کا پارٹ بنے۔ یہ ایکٹیویٹی جو ہے اس طرح کے جو ایک میگا کیمپین جو آنریبل ایل جی سر نے جو اسٹارٹ کی ہے وہ جو ہے وہ ایک اپنے آپ میں ایک جو ہے ایک مثال ہے۔ اس چیز میں ہم سبھی لوگ ایک پوری جوش کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں اور پورے ایک کلگام میں جو ایک انرجی ہے وہ اس کو ہم دکھائیں، تب جا کے جو ہے یہ ایک ہمارا کیمپین سکسیزفل ہوگا۔
1: یہ تھے ضلع ترقیاتی کمیشنر کلگام شہزاد عالم جو کل منعقد ہونے والی پدیاترا کے تعلق سے بات کر رہے تھے۔ سن 2014 کے تباہ کن سیلاب میں وادی کشمیر کے جو علاقے شدت سے متاثر ہوئے ان میں چند علاقوں کے لوگوں کی بازآباد کاری پر معقول توجہ دیا جانا باقی ہے۔ اس سلسلے میں کلگام سے اکرم الحسن کا کہنا ہے کہ کیلم کنڈ علاقے میں جو لوگ سیلاب سے اپنے گھروں سے محروم ہوئے تھے وہ ابھی تک معقول معاوضے کے منتظر ہیں اور اسی لیے آج بھی عارضی شیلٹرز میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ایک مفصل رپورٹ کے ساتھ کلگام سے اکرم الحسن۔
3: 2014 میں جموں کشمیر میں آنے والے تباہ کن سیلاب نے ہزاروں خاندانوں کو بے گھر کر دیا تھا۔ خاص طور پر جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع کے کئی دیہات میں لوگوں کے مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ حکومت اور مختلف اداروں کی جانب سے امداد اور بعض آباد کاری کے اعلانات تو کیے گئے مگر کئی متاثرین آج بھی مستقل رہائش سے محروم ہے۔ گنڈ کلم کے متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ سیلاب کو گزرے 12 سال کا عرصہ بیت چکا ہے لیکن انہیں نہ مکمل مالی امداد ملی اور نہ ہی گھر دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے خاطر کا سہولیات فراہم کی گئی۔ گونڈ اور جنگل پورا کے کئی متاثرین آج بھی عارضی شڑوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ کلم کلگام کے عارضی شڑوں میں رہنے والے لوگوں نے شہربین کو بتایا کہ انہیں 12 سال سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار نے اس وقت ہمیں کلم میں سرکاری زمین سے 5-5 مرلے کا پلاٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، تاہم آج تک نہ انہیں پلاٹ ملے اور نہ ہی ان کی بازآباد کر کے سلسلے میں کچھ اقدامات کیے گئے۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے اور برسوں سے زیر التوا بعض آباد کاری منصوبوں کو جلد مکمل کیا جائے تاکہ سیلاب متاثرین کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ گونڈ ٹینکی پورہ کے مقامی واشنگان پر مشتمل ایک وفد نے شہربین کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 30 سالوں سے وہ نالے وشو کے کنارے کنکریٹ بانڈ لگانے اور گونڈ ٹینکی پورہ کے لیے پختہ سڑک تعمیر کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن نہ ہی ابھی کنکریٹ بانڈ مکمل کیا گیا اور نہ ہی پختہ سڑک تعمیر ہوئی۔ انہوں نے سرکار سے شہربین کے ذریعے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ایک تو نالے وشو پر کنکریٹ بانڈ تعمیر کیا جائے، دوسرا گونڈ کے لیے پختہ اور

0: کشادہ روڈ بنایا جائے۔
1: اکرم الحسن کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر ٹی ای ٹی یعنی ٹیچرز ایلیجیبلٹی ٹیسٹ معاملے پر سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر جے این کے ٹیچرز فورم کے چیئرمین میراج الدین زرگر کی صدارت میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اساتذہ کے حقوق، ملازمتوں کے تحفظ اور آئندہ لائحہ عمل پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ فورم نے حکومت جموں کشمیر سے مطالبہ کیا کہ وہ سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن کے ساتھ ساتھ دیگر تمام قانونی اور آئینی راستے تلاش کریں۔ اور پروگرام کے آخر میں یہ خبر کہ آج سوندری کنڈ ملنگ پورہ کی معروف شخصیت حاجی محمد امین انتقال کر گئے۔ وہ معروف سماجی کارکن لطیف سیف اللہ کے برادر اکبر تھے۔ اس کے ساتھ ہی شہرمین کا وقت اب ختم ہو چاہتا ہے۔ پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں ثمینہ شاہ کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
2: شہربین، آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ۔ مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ۔ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔
3: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دے اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار۔ اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ۔ جی ہاں، اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجیے ایک نئی پہچان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس، سری نگر۔ فون نمبر 9419000025۔
4: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز۔ جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز۔ بس نام ہی کافی ہے، مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگ۔
5: گھر کا اے سی ہو یا گیزر، وولٹیج کا ہیرو صرف ایک، بی ایس وائس سٹیبلائزرز۔ پاور فلکچویشن سارٹڈ، لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ۔ بی ایس وائس، دیٹس بیسٹ سروس۔ کال ناؤ 9419001960۔
6: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
7: آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریر میں وٹامن ای تو وٹامن بی ہچ کمی درامز۔
8: تو ژے کیازِ چھکھ نہ فورٹیفائڈ دود تو فورٹیفائڈ تیلک استعمال کران؟
7: مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھو؟
8: فورٹیفائڈ دود تو تیل چھ برابر مقدار میں تراؤن یوان۔ وٹامن اے چھ سانی امیونٹی بڑھاوان تو وٹامن ڈی چھ اڑجہ مضبوط کران۔ دود تو تیل چھ برابر مقدار میں۔
7: مگر یہ ہے سٹھا درو۔
8: ہاں نہ سوئی قیمت، مزہ، مشک، تیز، سوئی چھ بہتر پوشن دیوان۔
9: پنن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند تو پلس ایف نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو۔ بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن زانکاری خاطر کریو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ۔
10: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے این کے۔
11: ارے ماں دیکھو، ایکسیڈنٹ، رکنا پڑے گا، میں مدد کر کے آتا ہوں۔
12: رہنے دے بیٹا، اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا؟ پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے۔
11: نہیں ماں، اب ایسا نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے، ایک گولڈن آ رہے ماں، ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی۔
12: پر بیٹا، ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
11: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے، 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی، 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا۔
12: اور وہ پولیس، وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا، کہاں چلایا۔
11: ماں اب سخت رولز ہیں، نو ہراسمنٹ، مدد کرنے والے کو راہویر مانا جاتا ہے، مجرم نہیں، پولیس پریشان نہیں کر سکتی۔
12: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر، جلدی جا۔
11: ہاں ماں، آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو، پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا، ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے۔
12: شکر ہے، اور ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی۔
11: وہی تو ماں، پی ایم راحت، علاج پہلے پیسے بعد میں، 112 ڈائل کریں زندگی بچائیں۔ ایشوز ان پبلک انٹرسٹ بائے آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر۔

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر شام چہ 7:30 بجے خبر نامہ ہیت چھس بہ میر طارق گڈ ہیڈ لائنن پہ اک نظر لوگ ورتوین گرمی ہندو اثرو نش بچنے باپت احتیاطی تدبیر من کی بات پروگرامس مز وزیر اعظم سنس خیال باوت درس ملکس مز گسے پگہ پہ کھیت بچاؤ ابھیان شروع جموں کشمیر کن حجاج کرامن ہز واپسی ہند سلسلہ گسے 2 جون پہ شروع تو تمباکو نوشی خلاف عالمی دہ آز

0: وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل. وزیر اعظم نریندر مودین چھُ مُلکہٕ کٮ۪ن اکثر حِصن منٛز جٲری گریشمہِ ژنجہِ نظرِ تل تھٲوِتھ لوٗکن ووٚنمُت زِ تِمن پزِ آبُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ استعمال کران گرمی ہٕنٛدیو اثرو نِش بچنٕچ تدبیٖر کرٕنۍ. آکاشوانی پٮ۪ٹھ ووٚن آز پنٕنِس رٮ۪توار ریڈیو پروگرام من کی باتس منٛز مُختلِف موضوعن پٮ۪ٹھ خیالن ہٕنٛز باوت کران تِمو زِ گریشمہِ ژنجہِ ہٕنٛدیو اثرو نِش محفوٗظ روزنہٕ باپتھ پزِ لوٗکن سرکار تہٕ مُتعلقہٕ محکمو دٔسۍ جٲری کرنہٕ یِنہٕ والٮ۪ن رہنما خطوٗطن تہٕ مشورن پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ.
1: اس سمے دیش کے زیادہ تر حصوں میں بہت گرمی پڑ رہی ہے. تیز دھوپ، گرم ہوائیں، ایسے موسم میں اپنا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. پانی پیتے رہیے، دھوپ میں اگر نکلنا ہی پڑے تو تھوڑا سنبھل کر نکلے. اس دشا میں سرکار کی بھن بھن ڈپارٹمنٹس نے جو گائیڈ لائنس جاری کی ہے وہ بھی بھولیے گا نہیں.
0: وزیر اعظمن ووٚن مُلکہٕ کہِ ترقیتی سفرُک ذِکر کران زِ اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ چھےٚ تِژھ پیش رفت سپدان یۄس نہٕ اَسہِ کُنہِ وِزِ نظرِ گژھان چھےٚ. البتہٕ ووٚن تِمو زِ تِمن لوٗکن ہُنٛد ساتھ پزِ دیُن یِم مُلکہٕ کہِ تعمیٖر باپتھ بہتر کٲم کران روزان چھِ. وزیر اعظمن ووٚن زِ سرکار چھےٚ مُلکس منٛز وراثت چٮ۪ن انمول جاین محفوٗظ تھاونہٕ باپتھ لگاتار کوٗشِش کران. تِمو کوٚر عام لوٗکن تٲکیٖد زِ تِم کٔرِن اتھ کامہِ منٛز پنُن رول ادا. وزیر اعظمن دیُت دوٚیمٮ۪ن کینٛژن اہم موضوعن علاوٕ ماحولیاتُک تحفظ یقینی بناونس پٮ۪ٹھ تہِ زور. تِمو وۄتلٲو خاص پٲٹھۍ ندی نالہٕ، دٔریاو تہٕ تالاب ینہٕ واجنہِ پُیہِ باپتھ محفوٗظ کرنٕچ ضروٗرت. سمٲجی بجٲیِس وزیر سکیٖنہ اِتوُن چھُ ووٚنمُت زِ سرکار چھےٚ کراپ انشورنس پالسی پٮ۪ٹھ کٲم کران. سٲنۍ نُمٲیِدٕ خورشید پڈروٗن چھےٚ خبر دِژمٕژ زِ سکیٖنہ اِتوُن دیُت ضلعہٕ کِس دمہال ہنٛز پوٗر علاقس منٛز عوٲمی دربارس دوران لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن مسلن ہُنٛد جٲیزٕ ہٮ۪نہٕ پتہٕ ڈوٹھٕ سۭتۍ مُتٲثر سپٕدمٕتٮ۪ن کُملٮ۪ن پرٛٮ۪تھ مُمکِن اتھواز دِنُک یقیٖن. جموں کشمیر قونوٗن ساز اسمبلی ہٕنٛدۍ سپیٖکر عبدالرحیٖم رٲتھرن تُل آز ژرارِ شریٖف حلقہٕ کِس چلیان گامس منٛز جدید طرزٕ کِس پرایمری ہیلتھ سینٹرس دس. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن پنٕنِس خطابس منٛز تِمو زِ نیشنل کانفرنسٕچ موٗجوٗدٕ سرکار چھےٚ جموں کشمیر کہِ پرٛٮ۪تھ خطچہِ متوازن ترقی باپتھ کٲم کران. تِمن زِ حکوٗمت چھےٚ لوٗکن بُنیٲدی سہوٗلیت فراہم کرنہٕ کِس وعدس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ. درُس مُلکس منٛز چھُ پگہہ پٮ۪ٹھ کھیت بچاو ابھیان شروٗع کرنہٕ یِوان. زراعتٕکۍ مرکزی وزیر شِوراج سِنٛگھ چوہان کرن أکِس رٮ۪تس تام چلن والہِ امہِ ابھیانُک آغاز مدھیہ پردیش پٮ۪ٹھ. ابھیانس دوران یی کھہن منٛز کھادن ہٕنٛدِس استعمالس تہٕ کُملٮ۪ن ساینسی مشورٕ علاوٕ موسمی تبدیٖلی مُتعلِق وقتس پٮ۪ٹھ زانکٲری دِنس پٮ۪ٹھ زون دِنہٕ. جموں کشمیر تہٕ لداخ ہائی کورٹٕکۍ چیف جسٹس جسٹس ارون پلی سٕنٛدِس اعزازس منٛز چھےٚ پگہہ یعنی اولہِ جوٗن ہائی کورٹ کِس سرینگر شاخس منٛز اکھ الوِدٲیی تقریٖب مُنعقد سپدان. اتھ سلسلس منٛز آسہِ صبحس 10:30 اتہِ اکھ فُل کورٹ ریفرنس. یہِ کتھ چھےٚ قٲبلہِ ذِکر زِ جسٹس ارون پلی چھِ سپریم کورٹٕکۍ جج مقرر کرنہٕ آمٕتۍ. فریضے حج ادا کرنہٕ پتہٕ گژھِ جموں کشمیر کٮ۪ن حجاج کرامن ہٕنٛزِ واپسی ہُنٛد سلسلہٕ 2 جوٗن بوموارِ پٮ۪ٹھ شروٗع. اتھ سلسلس منٛز کرنہٕ آمتٮ۪ن انتظامن مُتعلِق ووٚن جموں کشمیر حج کمیٹی ہٕنٛدۍ ایگزیکٹو آفیسر شجاعت احمد قریشین آکاشوانی نیوز سرینگرس.
2: واپس آنے کا سلسلہ انشاءاللہ 2 جون سے شروع ہوگا. پہلے کچھ دن ایک ایک فلائٹ رہے گی، 6 دن اس کے بعد 2 فلائٹیں یا 3 فلائٹیں ہوں گی، اور یہ سلسلہ 17 جون تک انشاءاللہ جاری رہے گا. جو ہمارے حجاج کرام 18 اپریل کو گئے تھے 3 فلائٹوں کے ذریعے، ان میں سے ایک فلائٹ پہلی جو ہے 2 تاریخ کو آئے گی، دوسری 3 تاریخ کو آئے گی، ایک فلائٹ 4 تاریخ کو آئے گی. تقریباً 145 کے قریب حجاج کرام ہر فلائٹ میں ہوں گے. تو حجاج کرام کو جو ان کے ریلیٹیوز ہوں گے وہ ایئرپورٹ پہ ہی ریسیو کریں گے. ایئرپورٹ کے داخلے کے لیے انہیں آن لائن حج کمیٹی کی ویب سائٹ سے پاس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے گاڑی کے لیے، اور اس پاس سے وہ ایئرپورٹ میں داخل ہو سکیں گے. جو حجاج کرام یہاں سے گئے تھے، ایک کو چھوڑ کے سبوں نے حج کیا. عرفہ کے دن ہی ان کی سرجری تھی تو وہ ان کا وقوف عرفات نہ ہو پایا، باقی سب عازمین انشاءاللہ حج کر کے اب واپسی ان کی ہے.
0: ایس کے آئی سی سی سری نگر رات پٮ۪ٹھ شروٗع سپٕدمٕتہِ دۄن دۄہن ہٕنٛدِ کشمیر لِٹریچر فیسٹولُک 3rd شُمار چھُ آز انٛد ووتمُت. فیسٹول کہِ افتتاح اوس راتھ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کوٚرمُت. فیسٹول کہِ 2 دۄہ سپٕدۍ آز تہِ واریاہ سرگرمی تہٕ پروگرام منعقد. پنٕنِس خطابس منٛز کوٚر تِمو ادیٖبن تہٕ قلمکارن تٲقیٖد زِ تِم دِیِن پنٕنہِ تخلیٖقات دٔسۍ مُثبت سونٛچ تہٕ روادٲری پوچھر. جموں کشمیر منشیات چہِ لانس نِش دوٗر تھاونہٕ باپتھ ہتن دۄہن پٮ۪ٹھ مُشتمل نشہ مُکت ابھیانس تحت چھےٚ سرگرمی وُسان جٲری تہٕ منشیاتُک ڈانچہٕ ختم کرنہٕ بمے اتھ لانس منٛز پھسیمتٮ۪ن نوجوانن ہٕنٛز باضابط کٲری باپتھ چھِ پرٛٮ۪تھ مُمکِن اقدامات کرنہٕ یِوان. اتھ دوران چھےٚ جنوٗبی کٔشیٖر ہٕنٛدِس کۄلگٲمۍ ضلعس منٛز اولہِ جوٗن یعنی پگہہ اکھ نشہٕ مُخٲلِف پد یاترا مُنعقد سپدان. یہِ پد یاترا یی لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سٕنٛدِس قیادتس منٛز کڑنہٕ. آز چھُ تموک چنس خلاف عالمی دۄہ. أزکہِ دۄہ چھےٚ درُس دُنیاہس منٛز تموک چین کٮ۪ن مُضِر اثرن مُتعلِق لوٗکن اندر بیدٲری پٲدٕ کرنہٕ یِوان. اتھ سلسلس منٛز سپدِ آز جموں کشمیرس منٛز مختلف محکمو تہٕ تنظیمو طرفہٕ واریاہ زانکٲری پروگرام مُنعقد. تموک چون چھُ پرٛٮ۪تھ

0: موضوعات پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گرم لہر کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے عوام کو سرکار اور متعلقہ محکموں کی طرف سے جاری کیے جانے والے رہنما خطوط اور مشوروں پر عمل کرنا چاہیے۔
1: اس سمے دیش کے زیادہ تر حصوں میں بہت گرمی پڑ رہی ہے، تیز دھوپ، گرم ہوائیں، ایسے موسم میں اپنا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ پانی پیتے رہیے، دھوپ میں اگر نکلنا ہی پڑے تو تھوڑا سنبھل کر نکلے۔ اس دشا میں سرکار کی بھن بھن ڈپارٹمنٹس نے جو گائیڈ لائنز جاری کی ہے وہ بھی بھولیے گا نہیں۔
0: وزیراعظم نے ملک کے ترقیاتی سفر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے آس پاس کچھ ایسی پیش رفت ہو رہی ہے جو بعض اوقات نظر نہیں آتی۔ البتہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا ساتھ دیا جانا چاہیے جو ملک کی تعمیر میں تحریک بخش کام کرتے رہتے ہیں۔
1: بھارت کے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہمیں پریرنا دیتا ہے۔ جو لوگ سماج کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں انہیں پہچانیے، ان کی سراہنا کیجیے، ان سے سیکھیے اور ہو سکے تو خود بھی کسی اچھے کام سے جڑیے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ سرکار ملک میں وراثت کے انمول مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے لگاتار کوششیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے عام لوگوں سے تلقین کی کہ اس کام میں اپنا رول ادا کریں۔ وزیراعظم نے دیگر کئی اہم موضوعات کے علاوہ ماحولیات کا تحفظ یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے خاص طور پر ندی نالوں، دریاؤں اور تالابوں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کی ضرورت اجاگر کی۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان درابی نے کہا ہے کہ وزیراعظم کا من کی بات پروگرام لوگوں، خاص کر نوجوانوں کو تحریک دے رہا ہے۔ پروگرام کے آج کے شمارے کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
2: آج جس طرح سے پردھان منتری مودی جی نے جو ہمارے دو کھلاڑی ان کی جو بات کی گریندر جی کے ساتھ، دیکھیے کس طرح سے پردھان منتری جی عام لوگوں کے ساتھ بات کر کے ان کو کتنا پیار، اور کس طرح سے جب دیش کے لیے کام کرتے ہیں کس طرح سے کانگریچولیشن کرتے ہیں، ایسا آج تک نہ کوئی پردھان منتری ہوا ہے نہ ہی آگے ایسا کوئی پردھان منتری ہوگا۔
0: نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری نے آج گریٹر کیلاش جموں میں نالے پر تعمیر کیے گئے دو گلیاروں والے پل کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر میں رابطہ سہولیات کو مزید مستحکم بنانے اور جدیدیت سے ہمکنار کرانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے اس سہولت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سماجی بہبود کی وزیر سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ سرکار کراپ انشورنس پالیسی پر کام کر رہی ہے۔ کولگام سے ہمارے نمائندے خورشید پڈرو نے خبر دی ہے کہ وزیر موصوفہ نے ضلع کے دمحال ہانجی پورہ میں عوامی دربار کے دوران لوگوں کے مسائل کا جائزہ لینے کے بعد جالہ باری سے متاثر ہوئے کسانوں کو ہر ممکن معاونت کا یقین دلایا۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
3: کل بھی کئی ایریاز میں نقصانات ہوئے ہیں بہت زیادہ، ہارٹی کلچر سیکٹر میں، تو میں نے اسی ٹائم بات کی ہیں کنسرن آفیسر سے، لیکن جہاں تک کراپ انشورنس کا تعلق ہے وہ آلریڈی چیف منسٹر صاحب نے جو ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دی ہے، جو کنسرن منسٹر صاحب ہیں وہ اس کو ایگزامن کر رہے ہیں، اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سرکار عمر عبداللہ صاحب کی سربراہی میں جو کراپ انشورنس کا ایشو ہے اس کو ہم انشاءاللہ سیٹل کریں گے، تاکہ ہمارا زمیندار بھائی جو ہے وہ بچ سکیں، اس کے نقصانات جو ہوتے ہیں وہ نہ ہو، اور جو وہ پیسٹیسائڈس اور باقی چیزوں کے لیے بینک لون کا استعمال کرتا ہے کو فائدہ ہو کراپ انشورنس سے، تاکہ وہ آگے بڑھیں اور اس کا جو سیب ہے وہ سیف رہے۔
0: جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج رار شریف حلقے کے چلیان گاؤں میں جدید طرز کے پرائمری ہیلتھ سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی موجودہ سرکار جموں کشمیر کے ہر خطے کی متوازن ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ ملک بھر میں کل سے کھیت بچاؤ ابھیان شروع کیا جا رہا ہے۔ زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان ایک ماہ تک چلنے والے اس ابھیان کی شروعات مدھیہ پردیش سے کریں گے۔ ابھیان کے دوران کھیتوں میں کھادوں کے استعمال اور کسانوں کو سائنسی مشورے کے علاوہ موسمی تبدیلی سے متعلق بر وقت جانکاری دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ارون پلی کے اعزاز میں کل یعنی یکم جون کو ہائی کورٹ کی سری نگر شاخ میں ایک الوداعی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں کل صبح 10:30 وہاں ایک فل کورٹ ریفرنس ہوگا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جسٹس ارون پلی کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایس راجا سبرامانی نے کہا ہے کہ مسلح افواج نے ملک کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ہمیشہ پیشہ ورانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے عہد بستہ ہیں۔ ملک کے نئے چیف آف ڈیفنس سٹاف کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سبرامانی نے کہا کہ انداز فکر اور کارروائی میں ایک طرح سے فوجی صلاحیتوں کو فروغ

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ لوگ گرمی کے اثرات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں، من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم کا اظہار خیال۔ ملک بھر میں کل سے ہوگی کھیت بچاؤ ابھیان کی شروعات۔ جموں کشمیر کے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ 2 جون سے ہوگا شروع۔ اور تمباکو نوشی کے خلاف عالمی دن آج۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے اکثر حصوں میں جاری گرمی کی شدید لہر کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام سے کہا ہے کہ انہیں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہوئے گرمی کے اثرات سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ آکاشوانی پر آج اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں مختلف

0: مقرر کریں سگریٹ اور حکا گھر سے ہٹا دیں، پانی زیادہ پئیں، کریونگ کے وقت واک کریں یا کسی سے بات کریں یا عبادت کریں، اور ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔
1: جموں کشمیر بینک یوٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلیٰ معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ بینک کی طرف سے کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے تحت بھی کئی سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او امیتابھ چٹرجی نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا۔
2: ابھی ہمارا جو پروفٹ ہے اس کا تو 2% ہم یوز کرتے ہیں سی ایس آر میں، وہ مینڈیٹڈ ہے کمپنیز ایکٹ کے تحت۔ ہر سال ہم 50-55 کروڑ روپیہ ہم سی ایس آر کے تحت ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ کیئر ہو، ان کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، اور قریب انٹائر اماؤنٹ جو ہے جموں کشمیر اور لداخ میں ہی ہوتا ہے، اور ہم آگے بھی کرتے رہیں گے۔ جتنا پروفٹ ہمارا بڑھے گا اتنا زیادہ ہم اسپینڈ کر پائیں گے۔
1: نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مرکزی وزیر کرن رجیجو سے اپیل کی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں موجود حجاج کرام کی بحفاظت وطن واپسی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں۔ انہوں نے اپنے ایک پریس بیان میں حجاج کرام، جن میں جموں کشمیر اور لداخ کے حجاج کرام بھی شامل ہیں، کے ساز و سامان کو بھی محفوظ طریقے سے جائے مقام تک پہنچانے کی وزیر سے اپیل کی۔ نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے گلوان پورہ بڈگام میں معصوم بچی کے قاتل کو قرار واقعی سزا دیے جانے کی مانگ کی ہے۔ انہوں نے تحقیقاتی ایجنسیوں سے درخواست کی کہ وہ اس وحشیانہ قتل کی تہ تک جائیں اور ملوث افراد کو عبرتناک سزا دیں۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد سنیل شرما نے عمر عبداللہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اقتدار کے بھوکے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کسی بھی صورتحال میں اقتدار کے لیے سمجھوتا کر سکتی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ سرکار کو اساتذہ کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ٹی ای ٹی کے معاملے کی نسبت اساتذہ سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین کی صدارت میں آج سری نگر میں پارٹی کارکنوں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کے دوران کئی تنظیمی امور کے علاوہ آئندہ کے پنچایت انتخابات کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ جموں صوبے کے گرمائی زون میں آنے والے سبھی سرکاری اور پرائیویٹ کالجوں کے لیے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تعطیلات یکم جون سے 15 جولائی تک ہوں گی۔ تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے بتایا کہ گرمی کی شدت کے مدنظر طلباء اور تدریسی عملے کی خیر و عافیت کو یقینی بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے لوک ماتا اہلیا بھائی ہولکر کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر نریندر مودی نے کہا کہ پورا ملک ان کی ذہانت، درد مندی اور عوام کی فلاح و بہبود کے تئیں ان کی غیر معمولی لگن کی خاطر انہیں عزت اور احترام کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے بھی لوک ماتا اہلیا بھائی ہولکر کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پوری زندگی انسانیت کی خدمت کی۔ کرکٹ آئی پی ایل 2024 کا فائنل گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان جاری ہے۔ یہ میچ اب سے کچھ دیر پہلے 7:30 بجے احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں شروع ہوا۔ آر سی بی نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب آخر پر موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں صوبے میں کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے اور کشمیر صوبے میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.4 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب 5:21 اور غروب آفتاب 7:37 پر ہوگا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ لوگ گرمی کے اثرات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں، من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم کا اظہار خیال۔ ملک بھر میں کل سے ہوگی کھیت بچاؤ ابھیان کی شروعات۔ جموں کشمیر کے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ 2 جون سے ہوگا شروع۔ اور تمباکو نوشی کے خلاف عالمی دن آج۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
3: تینوں کالج میں
4: ڈونٹ وری،
3: فیس تو دیکھو۔
5: کیا حال ہے، کیا ہوا؟ ہاں
4: فیس کی ٹینشن،
5: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی،
6: راستہ کلیئر۔ بینک سے ضرورت بھر کے حساب سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لون ایزیلی ملے گا، اور اس میں بھی 4 لاکھ روپے تک، نو کولیٹرل۔
5: وہ کہاں ہے
6: مٹھائی؟
7: آر بی آئی کہتا ہے
8: کرو سے ہی شروعات، بنو فائنینشلی سمارٹ۔
9: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر

0: ریس محض دون دۄہن منٛز فٹ ہتھ میٹر ریسہِ منٛز ترٛیٚیہِ لٹہِ قومی ریکارڈ. یِمو دۄیو کھلاڑیو یہِ کمال کوٚر تِم چھِ گُرویندر سنگھ تہٕ انمیش کجور. مےٚ سوٗنٛچ زِ أزکِس من کی بات پروگرامس منٛز کرو یِمن دۄن کھلاڑٮ۪ن سۭتۍ کتھ. انمیش جی نمسکار. گُرویندر تۄہہِ تہِ چھُ نمسکار. ست سری اکال.
1: نمسکار سر.
0: ہے تۄہہِ دۄیو ہسا کوٚروٕ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ کمال. تُہنٛز جوٗرۍ ہسا چھِ تھیکٕنۍ لایق. اسہِ اوس موسیقی منٛز جُگل بندی متعلق بوٗزمُت. وۄنۍ وٕچھ اسہِ کھیلن ہٕنٛدِس مُقابلس منٛز تہِ یہِ کمال. اکھ چھُ چیلنج دِوان تہٕ بیاکھ چھُ بیاکھ چیلنج پٲدٕ کران. یُتھ زِ ترٛیٚیمہِ لٹہِ تہِ مُقابلہٕ باپتھ کمپٹِشن پٲدٕ گژھِ. سٮ۪ٹھاہ اِنٹرٛسٹِنٛگ چھُ یہِ. بہٕ چھُس یژھان زِ من کی بات کٮ۪ن بوزن والٮ۪ن باپتھ دِیِو تُہۍ زانکٲری یُتھ زِ تِمن تہِ تَرِ فِکرِ تہٕ یُس کمال تۄہہِ ہووٕ تَمیُک تہِ لَگٮ۪کھ پتہ.
1: نمسکار سر. سر مےٚ چھُ ناو انمیش کجور. بہٕ چھُس 200 میٖٹر تہٕ 400 میٖٹر نیشنل رِکارڈ ہولڈر تہٕ بہٕ چھُس چھتیس گڑھُک روزن وول. سر بہٕ چھُس وٕنکٮ۪س اوڈیشا طرفہٕ گِنٛدان. پٔتمہِ ؤریہِ زیوٗن مےٚ ایشین میڈل تہٕ ورلڈ یونیورسٹی گیمز میڈل. سر مےٚ کٔر ایتھلیٹِکس 2021 پٮ۪ٹھ شروٗع ییٚلہِ بہٕ سکوٗلہٕ پٮ۪ٹھ پاس آوُٹ سپدُس. بہٕ چھُس سینک سکوٗل امبِکا پور پٮ۪ٹھ پاس آوُٹ سپُدمُت. بہٕ اوسُس گۄڈٕ فٹ بال گِنٛدان تہٕ کووِڈس دوران اوس میون مول موج مےٚ نٮ۪بر نیرنٕچ ڈیٖل دِوان تہٕ ونان زِ گژھ ہنا تُل دَو یا گِنٛد. تہٕ پتہٕ ییٚلہِ کووِڈ ختم سپُد تہٕ میٲنۍ فٹ بال گِنٛدن بٲج ٲسۍ تِمو ووٚن مےٚ زِ اکھ سٹیٹ میٖٹ چھُ سپدن وول تہٕ تتہِ سپدِ نیشنل لیول سِلیکشن. بہٕ گوس تتھ منٛز شٲمِل تہٕ مےٚ گٔے نیشنل لیول سِلیکشن تہٕ آز چھُس بہٕ انڈیاہس رِپرٛزینٛٹ کران انٹرنیشنلی.
0: تہٕ گُرویندر جی تُہۍ تہِ بوزنٲیِو.
2: نمستے سر. مےٚ چھُ ناو گُرویندر تہٕ بہٕ چھُس انڈین نیوی منٛز پیٹی آفسر تہٕ بہٕ چھُس بھارتُک ساروی کھۄتہٕ تیز سپرنٹر. حالٕے بنوو مےٚ 100 میٖٹر اِوینٹس منٛز 10.9 قومی ریکارڈ. بہٕ چھُس گۄڈنیُک بھارتی ییٚمۍ 10.21 بیرس تل دَو تُج تہٕ بہٕ چھُس کوٗشِش کران زِ بہٕ کرٕ ٹریک تہٕ وردی منٛز تہِ پننہِ مُلکٕچ خدمت. میون مول تہٕ بٕڈِبب دۄشوے ٲسۍ سپورٹس سۭتۍ وابستہٕ تہٕ سانہِ مُلکُک کلچر چھُ زِ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ بوٚڑ دۄہ آسان چھُ مِثالے دیوالی نوٚو ؤری أسۍ چھِ پننہِ گرِچ صفٲیی کران. بہٕ اوسُس پننِس مٲلۍ سٕنٛزن ٹرافین تہٕ میڈلن صفٲیی کران. مےٚ اوس سٮ۪ٹھاہ خۄش کران تِم اتھس منٛز رٹٕنۍ تہٕ تِم صاف کرٕنۍ. صاف کران کران اوسُس بہٕ تِمن پرژھان زِ یہِ ٹرافی کتہِ چھو زیٖنمٕژ؟ یہِ میڈل کتہِ پرٛووُ؟ یہِ فوٹو کرُکھ چھُ؟ تہٕ تِم ٲسۍ مےٚ سٲرٕے دٔلیٖل بوزناوان زِ بہٕ گوس تور گِنٛدنہِ تہٕ مےٚ زیوٗن یہِ نیشنل مُقابلس منٛز یہِ میڈل. مےٚ زینو پنُن ٹیٖم یتھ مُقابلس منٛز. بہٕ اوسُس تِمن ونان زِ مےٚ تہِ چھُ کانٛہہ سپورٹس گِنٛدُن. تِم ٲسۍ صُبحٲے رننٛگ کرنہِ گژھان. مےٚ ووٚنمکھ مےٚ تہِ نیٖتو پانس سۭتۍ. تِمو نیوٗز بہٕ پانس سۭتۍ تہٕ تِمو یہِ پانہٕ ہیوٚچھمُت اوس تہِ لٔگۍ تِم مےٚ تہِ ہیٚچھناونہِ. امہِ سۭتۍ ہُرے میٲنۍ دِلچسپی. مےٚ وٕچھ أتھۍ دوران حُسین بولٹ سُنٛد وٲلڈ رِکارڈ پھٕٹراوُن. اکھ فنی سٹوری چھےٚ. بہٕ اوسُس ٹی وی وٕچھان تہٕ ممی کوٚر ٹی وی بنٛد. دوٚپُن زِ یہِ چھُ پرنُک وق، وتھ تھوٚد پر کینٛہہ. مےٚ تہِ ووٚنمَس درجواب زِ ٹھیٖک چھُ، ژٕ چھَکھ نہٕ مےٚ ٹی وی وٕچھنہٕ دِوان. اکھ دۄہ واتہِ تُہۍ ژھٲنٛڈِو مےٚ ٹی وی یَس منٛز تہٕ ؤنِو زِ وٕچھِو یہِ چھُ سون گُرویندر، یہِ چھُ سون گُرویندر دوان. سر مےٚ چھِ پَزی خوشی سپدان ییٚلہِ میٲنۍ موج مےٚ ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ ریس کران وٕچھان چھِ.
0: واہ واہ واہ واہ واہ، کیٛاہ شاندار کہانی چھِ.
2: یَس سر. سر میٲنۍ مےٚ چھِ اکھ مِڈل کلاس فیملی. میون مول تہِ اوس والی بال گِنٛدان. گرِچو پرابلِمو کِنۍ ترٛوو تِمو گِنٛدُن. یُس خواب تِمن اڈلیُک روٗد سُہ وٕچھ تِمو میانیو أچھو. تِمو دیُت مےٚ حوصلہٕ. بہٕ روٗدُس تِمن نِشن کھیلن مُتعلِق بوزان. ییٚتہِ بوٗزُم زِ ملکھا سِنٛگھ کوتاہ محنت اوس کران. بہٕ اوسُس تِمن ونان زِ بہٕ تہِ کرٕ ہا تُہُنٛد خواب اکہِ دۄہ پوٗرٕ. تِم ٲسۍ مےٚ ونان زِ خواب چھُنہٕ کتھو سۭتۍ پوٗرٕ گژھان، امہِ باپتھ چھِ سٮ۪ٹھاہ ہارڈ ؤرٕک کرٕنۍ پیوان، پان پیوان گالُن. ملکھا سِنٛگھ جی یس اوس دوان دوان خوٗن تام ؤتھِتھ یِوان. تاپہٕ کرایہِ منٛز ٲسۍ تِم ریس کران، پوٗرٕ پوٗرٕ دۄہس ٲسۍ ٹرینِنٛگ کران. مےٚ آسہٕ یِم کتھٕ اِنسپایر کران.

0: میون مول اوس مےٚ اِنسپایر کَران یہِ ؤنِتھ زِ میٛانہِ ریس کَرنہِ ہیٚکہِ مُلکَس میڈَل میٖلِتھ. تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ 100 میٖٹَر اِوٮ۪نٛٹ چوٗز کوٚر, مےٚ ووٚن ساروی زِ 100 میٖٹَر مہ کَر, 100 میٖٹَر چھُنہٕ بھارتِیَن ہُنٛد اِوٮ۪نٛٹ. تِم ٲسۍ وَنان زِ 100 میٖٹَر باپَتھ چھُنہٕ بھارتی باشِندَن ہٕنٛز باڈی بَنیمٕژ. بہٕ تہٕ میون مول روٗد فٲصلَس پٮ۪ٹھ دٔرِتھ. تِم ٲسۍ وَنان زِ گُرِندَر, وۄنۍ تہِ کوٚرُتھ ژےٚ یہِ اِوٮ۪نٛٹ چوٗز, وۄنۍ چھُنہٕ پَتھ پھیرُن. یِم اَسہِ وَنان چھِ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ کٔرِتھ, تِمَن چھُ ہٲوِتھ دیُن. میون مول اوس وَنان, گُرِندَر ژٕ ہٮ۪کَکھ کٔرِتھ, مےٚ چھِ پوٗرٕ بروسہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ. تہٕ یِہوٚے پَژھ ییٚلہِ میٛٲنۍ مٲلۍ مےٚ پٮ۪ٹھ تھٲو, مےٚ بَنٲو أتھۍ پنٛنہِ باپَتھ ہٮ۪مَتھ. تہٕ وٕنۍکٮ۪س چھُ پرٛٮ۪تھ بھارتی وَنان زِ اِنڈیَن سِپرِنٛٹ اِوٮ۪نٛٹ کٔرِو.
1: پَزی ہسا کوٚروٕ تۄہہِ دۄشوَے وٕے کمال, تہٕ صرف دۄن دۄہَن منٛز پھٕٹرووُ تۄہہِ 3 لَٹہِ قومی رِکاڈ 100 میٖٹَر ریسہِ منٛز دورُن. یِتھ پٲٹھۍ گُرِوِندَر وَنان اوس زِ لُکھ ٲسۍ وَنان زِ بھارتی باشِندَن ہٕنٛدۍ جِسم چھِنہٕ اَمہِ باپتھ بَنیمٕتۍ, یوٗت مُشکِل آسنہٕ باوجوٗد کٔروٕ تۄہہِ یِژھ شاندار کارکردگی. بہٕ یژھٕ تۄہہِ دۄشوٕے نِش زانُن تہٕ من کی باتٕکۍ بوزن وٲلۍ تہِ یژھن زانُن زِ یہِ کُس جذبہٕ اوس, یہِ کیٛاہ ضِد ٲس, یہِ کیُتھ سونٛچ اوس, تہٕ کِتھ پٲٹھۍ ٲسوٕ تُہۍ یہِ کران, کوٗتاہ مُشکِل اوس یہِ سورُے؟
0: سر, گۄڈٕ ٲس سخ سٹرگل. واریاہہِ لَٹہِ گوٚو ڈاوُٹ تہِ زِ بہٕ چھُسا صحیح کران کِنہٕ نہ, تِکیٛازِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ زینان, کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ صرف ہیٚچھان. ییٚلہِ بہٕ ہاران اوسُس, ییٚلہِ نہٕ بہٕ ٹھیٖک پٔرفارمنس دِتھ ہٮ۪کان اوسُس یا کانٛہہ اِنجری سپدان ٲس, تَمہِ ساتہٕ ٲس میٛٲنۍ گَرِکٮ۪ن مےٚ سپوٹ کران تہٕ وَنان زِ پرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ, اگر اکھ دۄہ یا اکھ ؤری خراب درٛاو, تَمیُک مطلب چھُنہٕ زِ زِندگی گٔے خراب, خواب وٕچھِن چھِنہٕ ترٛاوٕنۍ. تہٕ میٛٲنۍ کوچَن تہِ ہیٚچھنونَس بہٕ یی زِ یہِ نہٕ ژٕ کٔرِتھ ہٮ۪کَکھ تہِ ہیٚکہِ نہٕ بیٛاکھ کانٛہہ تہِ کٔرِتھ. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ سٲنۍ کٔمنِٹی, اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ لُکھ اَسہِ حوصلہٕ بڑاوان چھِ, تیٚلہِ چھِنہٕ سٲنۍ ماٹِویشَن اَسہِ ہارنہٕ دِوان.
1: انمیش جی, تُہۍ تہِ ؤنِو کینٛژھا.
2: سر, ییٚلہِ مےٚ 2018 منٛز ایتھلیٹِکٕس شروٗع کوٚر, مےٚ ٲسۍ سٲری وَنان زِ یہِ چھُ نوٚو شعبہٕ, ژٕ ہٮ۪کھا کٔرِتھ کیٚنٛہہ کِنہٕ نہ. بہٕ اوسُس تِمن وَنان زِ وۄنۍ ییٚلہِ بہٕ اَتھ سۭتۍ وابستہٕ سپدُس, کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ کَرٕ. میون مول تہِ اوس مےٚ وَنان زِ یُس مٲدان ژےٚ ژورُتھ, یہِ نہٕ پَتھ پھیرَکھ, تِکیٛازِ سونٛچان چھِ سٲری زِ یہِ کَرِ ہُہ کَرِ, بَٹ واریاہ کٲم چھِ کٔرِتھ ہٮ۪کان. یہِ ژےٚ شروٗع کوٚرُتھ تہِ چھُنہٕ زانٛہہ ترٛاوُن, پَتھ چھُنہٕ پھیرُن, صرف چھُ برونٛہہ پَکُن. ژےٚ دِموے أسۍ سارے فیسَلٹیٖز, سٲری چیٖز یِم ژےٚ ضٔروٗرت چھی, فیملی سپوٹ, فاینانشَل سپوٹ, أسۍ کَرو سورُے. بَس ژٕ کَر محنت تہٕ بھارتَس ہاو زِ بھارتی تہِ ہٮ۪کَن دٔوِتھ, تِکیٛازِ یہِ ٲسۍ مےٚ تہِ لُکھ وَنان زِ بھارتی لُکَن ہٕنٛدۍ جیٖن چھِنہٕ تِتھۍ زِ تِم ہٮ۪کَن sub-10 یا sub-10.1 بۄن دٔوِتھ یا تِم ہٮ۪کَن کانٛہہ سِپرِنٛٹ کٔرِتھ. مگر اَسہِ دۄشوٕیو دیُت ہٲوِتھ زِ اِنڈیَنٕز تہِ ہٮ۪کَن یہِ کٔرِتھ, بھارتی لُکَن باپَتھ چھُنہٕ کِہیٖنۍ مُشکِل, أسۍ تہِ ہٮ۪کو پرٛٮ۪تھ کیٚنٛہہ کٔرِتھ. سَر, یِم چیٖز چھِ مےٚ سٮ۪ٹھاہ ماٹِویٹ کَران تہٕ أسۍ ییٖژ ییٖژ ٹرٛینِنٛگ کَران چھِ تہٕ ٹایمِنٛگ پھٕٹراوان چھِ, باقٕے نوجوانَن تہِ چھُ یہِ وٕچھِتھ ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد یقیٖن سَپدان زِ اِنڈیَنٕز تہِ ہٮ۪کَن کٔرِتھ تہٕ أسۍ تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ. سَر, اَسہِ دۄشوٕنی ہٕنٛز سِلٮ۪کشَن سَپٕز کامَن ویٚلٕتھ گیمٕز باپَتھ تہِ, تہٕ تَتہِ یِنہٕ والٮ۪ن مُقابلَن منٛز کَرو أسۍ زیادٕ بہتر کارکردگی ہُنٛد مُظٲہرٕ.
1: وٕچھتو, میٛٲنِس دِلَس منٛز چھُ اَکھ اِضطراب یہِ زاننٕچ کَل آسہِ مَن کی بات بوزَن والٮ۪ن تہِ زِ تُہۍ دۄشوَے چھِو اَصٕل دوست. تۄہہِ اوسوا یہِ سوٗنٛچمُت زِ ژےٚ پھٕٹرووُتھ میون رِکاڈ, بہٕ پھٕٹراوٕ چون؟ گۄڈٕ وَنہِ انمیش.
2: سَر, گۄڈٕ اوس رِکاڈ 10.18 یُس میونُے اوس, سُہ پھٕٹرو گُرِوِندَر بَیان سیمی فاینَلَس منٛز 10.17 کٔرِتھ. دوٚیمِس سیمی فاینَلَس منٛز پھٕٹرو مےٚ 10.15 کٔرِتھ رِکاڈ بیٚیہِ. سَر, أسۍ دۄشوَے ٲسۍ خۄش زِ چلو اَسہِ دۄشوَیو پھٕٹرٲو رِکاڈ, تِکیٛازِ تَمہِ ساتہٕ چھِ مُقابلَس منٛز رایوَلری آسان. أسۍ دۄشوَے ٲسۍ اَمہِ باپَتھ گۄڈَے تَیار. اَمہِ برٛونٛہہ ٲسۍ أسۍ سعودی عربیہ تہِ گٔمٕتۍ کَمپِٹِشَن باپَتھ, تَتہِ تہِ ٲسۍ أسۍ روٗم میٹٕس, تَتہِ تہِ ٲسۍ أسۍ پانہٕ ؤنۍ کَتھٕ کَران زِ بھارتُک سِپرِنٛٹِنٛگ چھُ برٛونٛہہ پَکناوُن تہٕ یہِ چھُ اَسی کَرُن, تہِ یہِ تہِ زِ یہِ أسۍ کٔرِتھ ہٮ۪کو تہِ بَنہِ باقٕیَن باپَتھ ماٹِویشَن.
1: گُرِوِندَر کیٛاہ یہِ چھُ اَتھ مُتعلِق وَنُن؟
0: سَر, اَسہِ دۄشوَے اوس ڈِسایڈ کوٚرمُت زِ أسۍ دَوو سٮ۪ٹھاہ دِلہٕ جانہٕ سان. سَر, اَسہِ ییٚلہِ تہِ ضروٗرت آسان چھِ, أسۍ چھِ اَکھ أکۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کھڑا روزان. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ حالٕے رِکاڈ پھٕٹرو, گۄڈٕ مےٚ

0: پتہٕ اینِمیشن، تہٕ ییٚلہِ أسۍ وارم اپ کران ٲسۍ مےٚ ووٚن اینِمیشنس زِ وٕنکیٚس چھُ یہِ بُلاک صحیح، ژٕ نیر تہٕ کر أتھۍ پٮ۪ٹھ سٹرایڈ، أسۍ کرو ییٚتھی وارم اپ، ییٚتٮ۪ن روزِ وارم اپ کرُن صحیح، أسۍ ہٮ۪کو اکھ أکِس مدد کٔرِتھ، امہِ مدتہٕ سۭتۍ چھِ دۄشوے اِمپروٗ ہٮ۪کان کٔرِتھ، دوستی گٔے ٹھیٖک پننہِ جایہِ، مگر کمپِٹِشن وِزِ نہٕ کینٛہہ. ییٚلہِ أسۍ مٲدانس منٛز واتان چھِ أسۍ چھِ اکھ أکۍ سٕنٛد کمپِٹیٹر بنان، تمہِ ساتہٕ چھِ دۄشوے سونٛچان زِ بہٕ گوٚژھُس أہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ فاسٹ دَوُن.
1: صحیح چھُ ونان، تۄہہِ یۄس مُقابلٕچ کارکردگی ہٲوٕ تمہِ سۭتۍ چھُ مُلکُک وٮ۪کار ہُران، یہِ کارکردگی چھےٚ مُلک تھزرس واتناونہٕ باپتھ تہٕ اکھ پازِٹِو سپرٹ قٲیِم کرنہٕ باپتھ سٮ۪ٹھاہ اہمیت تھاوان، تہٕ میون مانُن چھُ زِ تُہُنٛد یہِ سپورٹس مین سپرٹ تہٕ گِنٛدِتھ اکھ أکِس چیلنج کرنُک جذبہٕ تہٕ اکھ أکِس برونٛہہ گژھنٕچ کل چھےٚ تۄہہِ دۄشوٕنۍ بہتر کھۄتہٕ بہتر بناوان. یہِ صوٗرت چھےٚ کمال، تۄہہِ دۄشوٕنۍ میانہِ طرفہٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ مُبارک تہٕ تُہنٛدِ باپتھ نیک خواہشہِ. مےٚ چھِ پژھ زِ تُہۍ کٔرِو مُلکُک ناو مزیٖد روشن، یِتھے پٲٹھۍ روٗزِو محنت کران، ترقی پراوان. سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ دۄیہِ خٲر تہٕ ٲہی.
2: شُکریہ سر.
0: سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد سر.
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. ٹاٹھیو وطندارو، وٕنکیٚس چھےٚ مُلکہٕ کٮ۪ن زیادٕ تر حِصن منٛز شدیٖد گرمی، توٚت تاپھ، گرم ہوا، یِتھِس موسمس منٛز چھُ پنُن خیال تھاوُن سٮ۪ٹھاہ ضروٗری. آب روٗزِو چٮ۪وان، تاپس منٛز یوٚت گرِ نیرُن پیٚیہِ ہیسہٕ سان گژھِ نیرُن. اتھ معاملس منٛز یِم ہدایات بیٚون بیٚون محکمو جٲری کٔرمٕتۍ چھِ تِم یِن مٔشرٲیِو. سٲتھیو، اسہِ نِش چھِ گرمی مُقابلہٕ لڑن وسیٖلہٕ باجے سانٮ۪ن کِچنن منٛزٕے آسان. تۄہہِ تہِ آسہِ وٕچھمُت زِ یوٗت یوٗت گرمی ہُران چھےٚ گرِکٮ۪ن کھٮ۪ن چٮ۪ن کٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد مزٕ تہِ چھُ بدلان، کھٮ۪ن خۄردنی ہٕنٛدۍ طٔریٖقہٕ تہِ چھِ بدلان. کُنہِ چھُ نٹٮ۪ن تہٕ مچن ہُنٛد آب نوٚن نیران، کُنہِ چھُ دۄد زیوراونہٕ یِوان، تہٕ کُنہِ کُنہِ چھِ کچہِ امبہٕ گرٛٮ۪کونہٕ یِوان، تہٕ یُتھُ چھُ دیسی مشروٗبن ہُنٛد دور شروٗع سپدان. یِمن دیسی مشروٗبن ہٕنٛز آسوٕ تۄہہِ تہِ زان، یوٚت تُہۍ شُمٲلی ہندوستانس منٛز گٔژھِو تۄہہِ میلہِ کٔیاہن جاین آم پنا، کچن امبن ہُنٛد سواد تہٕ گرمی نِش راحت تہِ. پنجاب ہریانہ ہے گٔژھِو تہٕ لٔسۍ میلہِ بٔڑۍ لسہِ گِلاسہٕ. راجستھان تہٕ گجراتس منٛز میلہِ کٲنٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ کھٮ۪نس سۭتۍ، تہٕ بِہار، جھارکھنٛڈ تہٕ شُمٲلی اُتر پردیشس منٛز سوٚتٕچ شربت، تتھ چھُنہٕ جوابٕے. امہِ سۭتۍ چھِ یڈٕ تہِ برنہٕ یِوان تہٕ طاقت تہِ چھُ میلان. کونکن تہٕ گواہس منٛز چھےٚ کونکم شربت، سول کڑی، جنوٗبی ہندوستانس منٛز پانکم، نیرمور، سمبھارم تہٕ اُڈیساہس منٛز بیل پنا. یِم چھِنہٕ صرف شربژٕے یوت کینٛہہ، بلکہِ چھِ بھارت کٮ۪ن بیٚون بیٚون علاقن سۭتۍ وابستہٕ ریٖژن تہٕ رٮ۪وایژن ہٕنٛدۍ حِصہٕ، تہٕ یِمن منٛز چھےٚ ایک بھارت شریشٹھ بھارتٕچ صوٗرت تہِ درٛیٖنٛٹھ گژھان. اکہِ بیٚیہِ کتھِ ہُنٛد خیال تھٲیزیو ضروٗر، یِمو منٛز چھِ زیادٕ تر چیٖز سانہِ کِچنہٕ منٛزٕے نیران، سانٮ۪و کھہو تہٕ باغو منٛزٕے وۄپدان. یِمن چھنہٕ کانٛہہ بٔڑ برینڈِنٛگ، اما پوٚز پیٖرن ہُنٛد تجرُبہٕ چھُ یِمن منٛز بٔسِتھ. تُہۍ تہِ تُلِو گرمی ہٕنٛدِس یتھ موسمس منٛز یِمن مشروٗبن ہُنٛد خوٗب لُطف. سٲتھیو، گرمی یوٗنٕے چھُ سانٮ۪ن گرن منٛز بیاکھ اکھ موضوٗع تہِ زیر بحث یِوان، سُہ گوٚو امبن مُتعلِق. امبہٕ چھےٚ خوٗب چرچس منٛز یِوان، بھارتس منٛز آسہِ شایدٕے کانٛہہ گرٕ ییٚتہِ نہٕ گرمین منٛز امبن ہُنٛد ذِکر آسہِ سپدان. پرٛٮ۪تھ علاقس منٛز پنٕنۍ امب، پنُن مزٕ، پنٕنۍ خۄشبوے. مہاراشٹر تہٕ کونکنُک ہاپُس، الفونسو، گجراتُک کیسر، یُس عام رسُک اہم آگُر چھُ، اُتر پردیشٕچ دشہری امب، تہٕ میانہِ کاشی ہُنٛد لنگڑا آم. ویسے چھِ لنگڑا امبہِ اکھ خصوٗصیت زِ پۄختہٕ گژھنہٕ پتہٕ تہِ چھِ یہِ سبزی روزان. بِہارُک زردالوٗ قٕسم، یُس دوٗری خۄشبوٗ

دہ شتھ پنٛداہ شتھ ؤری پرٲنۍ یِم ترٛامہٕ پٔٹۍ چھِ قدیم برٛہمی رسم الخطس منٛز پالی زبٲنۍ منٛز لیکھنہٕ آمٕتۍ۔ یِمو پٹیو دٔسۍ چھےٚ تمہِ دورٕ کٮ۪و انتظٲمی تہٕ حکوٗمتی معاملو علاوٕ دھرم تہٕ تہذیٖبس متعلق واریاہ اہم زانکٲری حٲصِل سپدان۔ سٲتھیو، اسہِ ہندوستانٮ۪ن چھِ ہر ہمیشہٕ علمِ فلکیات یعنی ایسٹرانمی سۭتۍ دلچسپی روٗزمٕژ۔ سٲنِس مُلکس منٛز چھےٚ آز تہِ شتلواد پرانہِ اوبزرویٹری موٗجوٗد۔ ییٚتہِ چھےٚ حٲران کرن واجنہِ میتھمیٹِکل ڈسکوریز سپزمژٕ۔ نیویگیشن ٲسۍتن، پنچانگ یا جنتری ٲسۍتن، یا سٲنۍ بٔڑۍ دۄہ، یِمن سارنٕے ہُنٛد تعلق چھُ نبس تہٕ تارکن سۭتۍ روٗدمُت۔ ییٚتہِ چھُ ایسٹرانمی منٛز پرٛٮ۪تھ پُیہِ پنُن دیُت نیشنومُت۔ ایسٹرانمی چھِ ہمیشہٕ ایکسپلوریشن باپتھ ترغیب دِژمٕژ تہٕ أزکٮ۪ن نوجوانن منٛز تہِ چھےٚ اتھ سۭتۍ دلچسپی نُمایاں۔ تۄہہِ تہِ آسہِ وٕچھمُت زِ پوٗرٕ مُلکس منٛز چھِ ایسٹرانمی کٕلب بنیمٕتۍ تہٕ سٮ۪ٹھاہ تیزی سان چھِ مقبوٗل سپٕدمٕتۍ۔ بڑٮ۪و شہرو پٮ۪ٹھٕ لۄکٹٮ۪ن قصبن تام، سکوٗلو پٮ۪ٹھٕ پارکن تام چھےٚ یِہنٛزٕ سرگرمی درٛٲنٛٹھۍ گژھان۔ مےٚ میٖج بینگلور ایسٹرانمِکل سوسایٹی متعلق زانکٲری۔ ییٚتہِ چھِ اوبزرویشنل سیشن منعقد کرنہٕ یِوان۔ ییٚمۍ تنظیٖمن چھُ گٲمی علاقن منٛز ایسٹرانمی مقبوٗلیت دِنہٕ باپتھ مِشن شروٗع کوٚرمُت۔ کھگول منڈل ناوٕکۍ أکۍ ٹیٖمن چھُ ترٕٛہن گنٹن ہُنٛد اکھ اِنوویٹِو کورس شروٗع کوٚرمُت۔ سٲتھیو، راتھ کیُتھ تارک نبُک مُشٲہدٕ کرُن چھُ پٲنۍ پانس منٛز سٮ۪ٹھٕے دِلچسپ تہٕ حٲران کروُن تجرُبہٕ آسان۔ ایسٹرو کیرلا ناوٕچ اکھ تنظیٖم چھےٚ نایٹ اوبزرویشن کیمپ تہٕ ؤرکشاپ منعقد کران۔ اتہِ چھِ نوجوان دوست ٹیلیسکوپ بناوٕنۍ تہٕ سٹار میپ استعمال کرٕنۍ ہیٚچھان۔ راجکوٹٕکۍ بِگ بینگ ایسٹرانمِکل کٕلبن چھِ گیٖر جنگلہٕ پٮ۪ٹھٕ کچھہٕ کِس رن علاقس تام کہیا ایسٹرانمی ایونٹ منعقد کٔرمٕتۍ۔ جیوترویدیا پری سنستھا تہِ چھےٚ ایسٹرانمی سۭتۍ وابستہ اکھ پرٲنۍ تنظیٖم۔ ییٚتہِ چھےٚ اوبزرویشنل سہوٗلیژو علاوٕ کِتابہٕ، لایبرری تہٕ ٹیلیسکوپ لایبرری ہٕنٛز سہوٗلیت تہِ دٔستیاب۔ بہٕ یژھٕ آی سیکُک ذِکر تہِ کرُن۔ یہِ چھُ اکھ سٹوٗڈنٹ لیڈ نیٹؤرک یُس ایسٹرانمی تہٕ ایسٹرو فِزِکس کٕلب پانہٕ ؤنۍ رلاوان چھُ۔ سٲتھیو، پننہِ ہابی خٲطرٕ وق کڑُن تہٕ لگاتار کینٛہہ نوٚو ہیٚچھان روزُن چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری۔ بہٕ کرٕ نوجوانن گُزٲرِش زِ تِم جُڑن کُنہِ ایسٹرانمی کٕلبس سۭتۍ ضروٗر تہٕ یِمن چھُٹین منٛز گژھن کُنہِ پلینٹوریمس منٛز ضروٗر۔ سٲتھیو، من کی بات پروگرام یِم ٹی وی یس پٮ۪ٹھ وٕچھان چھِ، بہٕ یژھٕ تِمن ونُن زِ اکھ ویٖڈیو وٕچھزیو ضروٗر۔ یہِ ویٖڈیو روٗد پٔتمٮ۪ن دۄہن سٮ۪ٹھاہ زیر بحث۔ اتھ منٛز چھِ کینٛہہ لُکھ نہایت صبرٕ سان، سٮ۪ٹھاہ ہوشمندی سان گنگایہِ منٛزٕ أکِس ڈالفِنس بچاونٕچ کوٗشِش کران۔ تۄہہِ گژھِ یہِ زٲنِتھ حٲرٲنی زِ اتھ کوٗشِشہِ لٔگۍ الہٕ پلہٕ 13 گنٹہٕ تہٕ ٲخٕر کار بچے ڈالفِن۔ سٲتھیو، اتھ منٛز روٗز بٔڑ کارکردگی بھارتٕچہِ گۄڈنِچہِ گنگا ڈالفِن ریسکیوٗ ایمبولنسہِ ہٕنٛز۔ یہِ واقعہٕ سپُد اُتر پردیش، تتہِ ٲسکھ ڈالفِن نہرِ منٛز پھسیمٕژ۔ نمامہِ گنگے مِشنس تحت بنیمٕژ ایمبولنس وٲژ اکھ وۄمید بٔنِتھ، پتہٕ آیہِ بڑٕ احتیاط سان سۄ نٮ۪بر کڑنہٕ۔ تٔمِس آو مُلٲحظہٕ کرنہٕ، یلاج کرنہٕ تہٕ پتہٕ آیہِ محفوٗظ رابطہٕ دٔریاوس منٛز ترٛاونہٕ۔ یِتھٕے ہٮ۪کو ؤنِتھ زِ اکھ زندگی وٲژ واپس گرٕ صحیح سلامت۔ سٲتھیو، یہِ ڈالفِن ریسکیوٗ ایمبولنس چھےٚ بڑٕ خاص۔ یہِ چھےٚ اکہِ پکوٕنہِ ہسپتالٕکۍ پٲٹھۍ بناونہٕ آمٕژ۔ اتھ منٛز چھےٚ ڈالفِن محفوٗظ تھاونُک انتظام۔ اتھ چھِ آکسیجنٕچ سہوٗلیت دٔستیاب، خاص سٹریچر چھِ، بچاونٕکۍ آلہٕ چھِ، یعنی اگر ڈالفِن زخمی گژھِ، نہرِ منٛز پھسہِ یا دٔریاوس نِش چھُٹہٕ گژھِ، تٔمِس ہیٚکہِ فوراً مدد کرنہٕ یِتھ۔ سٲتھیو، ییٚلہِ أسۍ گنگا ڈالفِن بچاوان چھِن، أسۍ چھِنہٕ محض اکھ زُو

ذات بچاوان، أسۍ چھِ گنگایہِ ہُنٛد حیٲتی تنوع بچاوان، دٔریاوُک پوٗرٕ حیٲتی نِظام چھِن بچاوان، تہٕ یِنہٕ واجنہِ پُیہِ باپتھ چھِ قۄدرتُک بیمول خزانہٕ بچاوان۔ میانیو ٹاٹھیو وطن دارو، تۄہہِ منٛز آسن واریاہن لوٗکن کۄلہِ، دٔریاوس، تلاوس یا کرٛیرِ کِس آبس سۭتۍ ضروٗر کینٛہہ یادٕ وابستہٕ۔ کٲنٛسہِ آسہِ تلاوس منٛز ژھانٛٹھ وایِنۍ یاد، کٲنٛسہِ آسہِ یارن سۭتۍ تلاو بٔٹھِس پٮ۪ٹھ گِنٛدُن یاد، کٲنٛسہِ آسہِ تتچہِ میٚژِ ہٕنٛز خۄشبوے یاد۔ بالہٕ کال چہِ یِژھٕ یادٕ چھےٚ پوٗرٕ زندگی سۭتۍ روزان، منس منٛز بٔسِتھ روزان۔ سٲتھیو، شُرۍ کالچہِ یِژھے یادٕ بچاونٕچ اکھ ترغیب دِنہٕ واجیٚنۍ دٔلیٖل چھےٚ اُتر پرٛدیش کہِ بستی ضِلعہٕ پٮ۪ٹھٕ برٛونٛہہ کُن آمٕژ۔ بستی ہِنٛدۍ آکاش گُپتا ٲسۍ پنٛنہِ گامہٕ کہِ منورما دٔریاوٕچ حالت وٕچھِتھ سٮ۪ٹھاہ مویوٗس سپدان، تِکیٛازِ یتھ دٔریاوس تِم لۄکچارٕ صاف تہٕ جاویدان وٕچھان ٲسۍ، وقت گُزرنَس سۭتۍ سۭتۍ گوٚو سُہ پٕلاسٹِک بُج، گنٛدگی بُج۔ آکاش جِیُن کوٚر طے زِ سُہ کَرِ نہٕ کٲنٛسہِ شکایت، سُہ کَرِ پانہٕ شروٗعات۔ تِمو ہیوٚت پنٛنٮ۪ن دوستن مدتھ، صرف اوسُکھ سۭتۍ اکھ زال، اکھ دٲج، اکھ ٹوٗکٕر تہٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ طاقت، صوٗرت بدلنٕچ کل تہٕ اکھ عہد۔ یِم جوان ٲسۍ دٔریاوس منٛز وسان تہٕ ٲسۍ شِل کڑان، ژھۄٹھ تہٕ پٕلاسٹِک نٮ۪بر کڑان۔ کٔہی آیہِ لٹہِ ٲسۍ آبہٕ منٛزٕ شیٹھ کِلوٗ ژھۄٹھ کڑان۔ وارٕ وارٕ گوٚو منورما دٔریاوُک بوٚڑ حِصہٕ صاف۔ أنٛدۍ پٔکۍ کٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد دیان تہِ گوٚو اتھ کامہِ کُن، لُکھ آیہِ اتھ روٚٹ کرنہِ تہٕ بیدٲری ہُرے۔ سٲتھیو، یِژھٕے اکھ ترغیب دِنہٕ واجیٚنۍ کہانی چھِ گوا پٮ۪ٹھ تہِ برٛونٛہہ کُن آمٕژ۔ گواہٕکۍ بالکرشن آیی جی چھِ رِٹایٲرڈ ٹیٖچر۔ اما پوٚز سماجہٕ باپتھ کٲم کرنُک تِہُنٛد جذبہٕ چھُ وُنہِ تہِ قٲیِم۔ تِمن اوس مڈی تولاب علاقس منٛز آبُک مسلہٕ سٮ۪ٹھاہ پریشان کران، تِمو تہِ کٔر مسلہٕ أنٛزراونہٕ مۄکھٕ کوٗشِش شروٗع۔ بالکرشن جِیَن کٔر پایپ لاین ترٛاونَس منٛز اہم کٲم، امہِ سۭتۍ ووت کٔیاہن گرن تام آب۔ یِمن گرن آبہٕ باپتھ جُدوجہد کرٕنۍ پیٚوان ٲس، تِمن باپتھ ٲس یہِ بٔڑ راحت۔ سٲتھیو، پٔتمہِ رٮ۪تہٕ سپُد مےٚ اکھ رُت تجرُبہٕ، امیُک تعلُق چھُ من کی باتس سۭتۍ تہِ، لہذا کرٕ بہٕ اتھ متعلق تۄہہِ سۭتۍ کتھ۔ تامِل ناڈوٗ کِس ناگر کویل جایہِ سپُد مےٚ أکِس ٹیٖچرس سۭتۍ مُلاقات۔ قریٖب ترٛےٚ دٔہلۍ برٛونٛہہ تہِ اوسُس بہٕ یِمن اتہِ میوٗلمُت۔ بہٕ چھُس کتھ کران گِرجا اما جی ہٕنٛز۔ اتھ مُلاقاتس دوران ٲسۍ یِمن کینٛہہ طٲلبہِ علم تہِ سۭتۍ۔ سٲتھیو، گِرجا اما جی چھےٚ الہٕ پلہٕ پنٛداہ سکوٗل چلاوان، یِمن منٛز چِنے ہُنٛد جے گوپال گروڈیا ہندو ودیالے تہِ شٲمِل چھُ۔ تِہنٛزِ وطن پرستی ہُنٛد جذبہٕ چھُ پرٛٮ۪تھ ہندوستٲنِس ترغیب دِنہٕ وول۔ تِمو بوٗز من کی بات تہٕ کوٚرُکھ فٲصلہٕ فوجیَن باپتھ کینٛہہ خاص کرنُک۔ امہِ خٲطرٕ کٔرۍ یِمو پنٛنہِ سکوٗلٕکۍ سٹوٗڈنٛٹ اِنسپایر۔ تِمو ووٚن شُرٮ۪ن زِ تِم دِن بہادُر فوجی جوانن باپتھ پرٛٮ۪تھ دۄہ اکھ رۄپے، یعنی پرٛٮ۪تھ ؤریہِ سپٕدۍ پرٛٮ۪تھ سٹوٗڈنٛٹ سٕنٛدۍ دٔسۍ 350 رۄپیہِ جمع۔ امہِ لۄکٹہِ ڈونیشنہٕ سۭتۍ سپٕدۍ الہٕ پلہٕ 40,00,000 رۄپیہِ جمع۔ گِرجا اما جی بنٲو اتھ رقمس اکھ چیک تہٕ سوٗزن مےٚ۔ تِمن سۭتۍ کتھ باتھ کٔرِتھ کوٚر مےٚ محسوٗس زِ ماں بھارتی باپتھ تِہُنٛد حُب کوٗتاہ مضبوٗط چھُ۔ پٔتمہِ ؤریہِ کٔرۍ چِنے ہٕنٛدۍ ہِنٛدوٗ ودیالین 50 ؤری پوٗرٕ۔ مُلکہٕ کِس تعلیٖمی تہٕ تہذیٖبی شعبس منٛز چھُ امہِ سکوٗل نیٹؤرکُک اہم رول۔ بہٕ چھُس اتھ نیٹؤرکس سۭتۍ وابستہٕ پرٛٮ۪تھ أکِس مُبارک کران تہٕ تِمن طٲلبہِ علمن خاص پٲٹھۍ مٹھِ مٹھِ کرُن یژھان یِمو پنٛنٮ۪ن بہادُر فوجیَن باپتھ پنُن عطیہ دیُت۔ سٲتھیو، بھارت کِس پرٛٮ۪تھ گامس منٛز، پرٛٮ۪تھ شہرس منٛز چھُ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ تیُتھ سپدان یُس اسہِ ترغیب دِوان چھُ، کینٛہہ رُت کرنہٕ خٲطرٕ مٲیل کران چھُ۔ کٔہی آیہِ لٹہِ چھُنہٕ یِژھن کوٗششن ہُنٛد زیادٕ چرچہٕ سپدان۔ اما پوٚز، ییٚلہِ أسۍ یِمن مُتعلِق زانان چھِ، اسہِ چھُ یہِ یقیٖن مضبوٗط سپدان زِ یہِ مُلُک چھُ لُکن ہٕنٛدِ طاقتے سۭتۍ برٛونٛہہ برٛونٛہہ پکان۔ بہٕ چھُس تۄہہِ گُزٲرِش کران زِ پانس أنٛدۍ پٔکۍ سپدن واجنٮ۪ن
یژھن کُس

0: کُن سپدِو متوجہ، یِم لوٗکھ سماجہِ باپتھ جان کامہِ کران چھِ تِم پرزنٲوِو، تِمن کٔرِو مٹھِ مٹھِ، تِمن نِش ہیٚچھِو تہٕ ہیٚکِوَے تہٕ پانہٕ تہِ جُڑِو کُنہِ رٕژِ کامہِ سۭتۍ۔ نوِ رٮ۪تہٕ سمکھو من کی باتس منٛز کینٛہہ نٔوۍ ترغیب دِنہٕ وٲلۍ واقعہٕ ہیٚتھ۔ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ، نمسکار۔
1: وۄنۍ ٲسوٕ تُہۍ وزیر اعظم جناب نریندر مودی ہٕنٛدِ من کی بات پروگرامُک کٲشُر ترجمہٕ بوزان۔ یہِ چھُ آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن، میٖڈیم ویو 93.8 میٖٹر تہٕ ایف ایم 93.5 میگاہرٹزن پٮ۪ٹھ۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
1: 8:33 سپد، یہ چھُ آکاشوانی سرینگر۔ ولیو سامعین محترم، شاہ قلندر صٲبٕنۍ لیٖکھمٕتۍ کینٛہہ کلام بوزو۔ گلوکار چھِ محجبین زہرا۔

0: سمن محترم تو اسو شمس فقیر سبن کیا کلام بوزان گلوکار اس جمیلہ خان تو منیر احمد میر یہ آکاش ونی ہند سری نگر اسٹیشن سون دویم اعلان بوزو آکاش ونی کا یہ سری نگر اسٹیشن ہے. شب کے 9:15 ہو رہے ہیں. آئیے خبر نامے کے لیے آکاش ونی دلی کا رخ کرتے ہیں.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے, خبروں کے ساتھ میں عبد الواحد. وزیر اعظم نریندر مودی نے فطرت کے تحفظ, مقامی مشکلات کو حل کرنے اور دیگر سماجی مقاصد کے تئیں افراد کی کوششوں کو سراہا. انہوں نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں کھیل کود کے قومی مقابلوں میں ابھرتے ہوئے ایتھلیٹ کی ریکارڈ توڑ کارکردگی کی بھی تعریف کی. سی بی ایس سی نے 12ویں کلاس کے طلبا کے جوابی پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے آن مارک پورٹل کی حفاظت کے لیے سائبر سیکیورٹی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کی ہے. بی جے پی نے ہماچل پردیش بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں 4 میں سے 3 بلدیاتی اداروں پر جیت حاصل کی ہے. میانما کے نامکھم قصبے میں دھماکہ خیز مادے کے ذخیرے والی ایک عمارت میں دھماکے سے 45 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے. بھارت کے ساتوک سائی راج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے سنگاپور اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا مردوں کا ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان دلچسپ مقابلہ جاری ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بہت سے شہریوں کی سماجی مقاصد کے تئیں ان کے غیر معمولی تعاون پر تعریف کی ہے. انہوں نے ان شہریوں کے تحریک دینے والے اقدامات اور حصولیابیوں کو اجاگر کیا. آکاشوانی پر اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں ملک سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کیرلم کے ساجی والشیرل کے بارے میں اظہار خیال کیا, جو ایک مفت سوئمنگ کلب چلاتے ہیں جس سے 15,000 سے زیادہ لوگوں کو تیراکی سیکھنے میں مدد ملی ہے. وزیر اعظم نے اتر پردیش کے ضلع بستی کے آکاش گپتا کی کوششوں کا بھی ذکر کیا, جنہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ منورما دریا کی صفائی کی مہم شروع کی تھی, جس سے اس دریا کو دوبارہ

0: صاف ستھرا بنانے اور سماج میں ماحولیاتی بیداری کو فروغ دینے میں مدد ملی. جناب مودی نے بال کرشنیا کی داستان بھی بیان کی جو گوا کے ایک ریٹائر ٹیچر ہیں جنہوں نے پانی کی پائپ لائن ڈالنے میں مدد دے کر پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے کام کیا. انہوں نے تمل ناڈو کی ایک ٹیچر گریجا اما کی سپاہیوں کی بہبود کے تئیں ان کے تعاون کو بھی سراہا.
1: گریجا اما جی قریب 15 سکول چلاتی ہیں. انہوں نے من کی بات سے پریرنا لے کر دیش کے انیک سینکوں کے لیے یوگدان کا سنکلپ لیا. اس کے لیے انہوں نے اپنے سبھی سکولوں کے اسٹوڈنٹس کو پریرت کیا. انہوں نے بچوں سے کہا کہ وہ ویر جوانوں کے لیے ہر دن 1 روپیہ یوگدان دے. اس چھوٹے چھوٹے یوگدان سے قریب 40 لاکھ روپے اکٹھا ہوئے. گرجا اما جی نے اس پوری راشی کا چیک مجھے سونپا. ان سے بات چیت کے دوران میں نے محسوس کیا کہ ماں بھارتی کے پرتی ان کا سمرپن کتنا گہرا ہے.
0: کھیل کود کے میدان میں بھارت کی حصولیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے ایتھلیٹس گریندر ویر سنگھ، وشال ٹی کے، تیجسوین شنکر، دیو مینا اور کلدیپ کمار کو جھارکھنڈ کے شہر رانچی میں سینئر ایتھلیٹکس کی فیڈریشن کے قومی مقابلوں میں نئے قومی ریکارڈز بنانے پر مبارکباد دی. انہوں نے ایتھلیٹ گریندر ویر سنگھ اور انمیش گجر کے 100 میٹر دوڑ کے ریکارڈز توڑنے کے بارے میں ان سے بات چیت بھی کی. جناب مودی نے ملک کے بیش بہا ثقافتی ورثے کے تحفظ کی حکومت کی لگاتار کوششوں کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا. انہوں نے گیان بھارتم ابھیان کے تحت 36 گڑھ میں ملہار کے مقام پر پاؤنڈ بنشی سنتلت کے مہارشی بلارجن سے متعلق 6ویں اور 7ویں صدی کی 3 نایاب تانبا پلیٹوں کی حالیہ دریافت کا بھی ذکر کیا.
1: گیان بھارتم ابھیان کے تحت 36 گڑھ کے ملہار میں بھی ایک مہتوپورن کھوج ہوئی ہے. یہاں 3 درلبھ تامر پٹیکائیں ملی ہیں. وشیشج مانتے ہیں کہ انسکرپشنز 6ویں 7ویں صدی کے ہیں. یہ تامر پٹیکائیں پراچین برہمی لپی اور پالی بھاشا میں لکھی گئی ہیں. ان سے اس سمے کی شاسن ویوستھا، دھرم اور سنسکرتی کے بارے میں مہتوپورن جانکاری ملتی ہے.
0: وزیر اعظم نے نیدرلینڈز کے اپنے حالیہ دورے کا بھی ذکر کیا جس کے دوران چول عہد کی قدیم تانبا پلیٹوں کو واپس بھارت کے سپرد کرنے کی ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی. انہوں نے کہا کہ ان بیش بہا فن پاروں کو واپس کیے جانے سے لوگوں میں، خاص طور پر دنیا بھر میں، تمل برادری کو فخر محسوس ہوا ہے اور ان میں جوش و جذبہ پیدا ہوا ہے. جناب مودی نے کہا کہ ان تانبا پلیٹوں سے چول سلطنت کی حصولیابیوں اور سمندری طاقت کے بارے میں قابل قدر گہری معلومات فراہم ہوتی ہیں. وزیر اعظم نے نمامی گنگے پہل کے تحت تحفظاتی کوششوں کو بھی سراہا. انہوں نے اتر پردیش میں ایک نہر میں پھنسی ہوئی گنگا کی ڈالفن کو کامیابی کے ساتھ بچائے جانے کا ذکر کیا جس میں گنگا ڈالفن کو بچانے والی بھارت کی پہلی ایمبولینس کی مدد حاصل کی گئی.
1: یہ ڈالفن ریسکیو ایمبولینس بہت خاص ہے. اسے ایک چلتے پھرتے اسپتال کی طرح تیار کیا گیا ہے. اس میں ڈالفن کو سرکشت رکھنے کی ویوستھا ہے، آکسیجن کی سویدھا ہے، وشیش اسٹریچر ہے، بچاؤ کے اپکرن ہے. یعنی اگر کوئی ڈالفن گھائل ہو جائے، نہر میں پھنس جائے یا ندی سے کٹ جائے تو ترنت اس کی مدد کی جا سکتی ہے.
0: چیف آف ڈیفینس اسٹاف CDS لیفٹیننٹ جنرل NS راجا سبرمنی نے آج کہا ہے کہ خیال اور کاروائی میں اختراع سے فوجی صلاحیتوں کو فروغ حاصل ہوگا. ملک کے نئے CDS کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سبرمنی نے مسلح فوجوں، صنعت، تعلیمی اداروں، اسٹارٹ اپس اور تحقیق کے ایکو نظام کے مابین مزید اشتراک کی ضرورت پر زور دیا جو جدید کاری کے لیے بنیادی حیثیت کا حامل ہیں. سابقہ فوجیوں اور ویر ناریوں کے بہبود کے تئیں مسلح فوجوں کے پابند رہنے کی بات دہراتے ہوئے انہوں نے شہریوں کو یقین دلایا کہ مسلح فوجیں خود کو وقف کرتے ہوئے ہمت، عزت اور پیشے وارانہ مہارت کے ساتھ ملک کی خدمات انجام دیتی رہیں گی. آج صبح سویرے لیفٹیننٹ جنرل سبرمنی کو نئی دلی میں ساؤتھ بلاک کے سبززار میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. انہوں نے نیشنل وار میموریل پر گل دائرہ بھی نظر کیا. DRDO کی ٹرمینل بیلسٹک ریسرچ لیبوریٹری نے آج ہریانہ کے ضلع پنچکولہ میں واقع رام گڑھ میں اپنی تنصیب پر ایک طاقتور بم کا کامیاب تجربہ کیا ہے. یہ جامع حفاظتی انتظامات کے دوران بھارتی فضائیہ کے سینئر افسران کی نگرانی میں انجام دیا گیا. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے

0: تاؤنگ ٹوب گاؤں میں دوپہر میں ہوئے دھماکے میں تقریباً 70 افراد زخمی ہو گئے. یہ علاقہ چینی سرحد سے قریب 3 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے, جہاں تانگ نیشنل لبریشن آرمی کا کنٹرول ہے. یہ ایک مسلح گروپ ہے جو میانمار کی مرکزی حکومت کے ساتھ محاذارہ ہے. جائے حادثہ پر پہنچے راحت اور بچاؤ کام پر مامور ایک اہلکار نے بتایا کہ 6 بچوں سمیت 46 لاشیں برامد کی جا چکی ہیں اور انہیں آخری رسومات کے لیے لے جایا جا رہا ہے. راحت اور بچاؤ کا کام ابھی جاری ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات, کیرلم, ماہے, لکشدیپ, ناگالینڈ, منی پور, میزورم, تریپورہ, اوڈیشہ, جنوبی اندرونی کرناٹک, تمل ناڈو, پدوچیری, کرائیکل اور مغربی مدھیہ پردیش میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. محکمہ کے مطابق مدھیہ مہاراشٹرا, اوڈیشہ اور مغربی مدھیہ پردیش میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور ژالہ باری کا امکان ہے. محکمہ نے دلی, پنجاب, ہریانہ, چنڈی گڑھ, ہماچل پردیش, بہار, جھارکھنڈ, اتر پردیش, اتراکھنڈ اور مغربی راجستھان میں اگلے 2 دن تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے اور بجلی چمکنے کی پیشگوئی کی ہے. بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی نے آج سنگاپور اوپن میں مردوں کے ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے. بھارتی جوڑی نے فائنل میں انڈونیشیائی جوڑی محمد شعیب الفکری اور فجر الفیان کو 18-21, 21-13, 21-16 سے شکست دی. اس طرح انہوں نے 2 سال میں اپنا پہلا خطاب جیت لیا. آئی پی ایل کرکٹ کے احمدآباد میں جاری فائنل مقابلے میں گجرات ٹائٹنز نے رائل چیلنجرز بنگلورو کے سامنے 156 رن کا نشانہ رکھا ہے. اس سے پہلے رائل چیلنجرز بنگلورو نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے فطرت کے تحفظ, مقامی مشکلات کو حل کرنے اور دیگر سماجی مقاصد کے تئیں افراد کی کوششوں کو سراہا. انہوں نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں کھیل کود کے قومی مقابلوں میں ابھرتے ہوئے ایتھلیٹ کی ریکارڈ توڑ کارکردگی کی بھی تعریف کی. سی بی ایس سی نے 12ویں کلاس کے طلبا کے جوابی پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے آن مارک پورٹل کی حفاظت کے لیے سائبر سیکیورٹی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کی ہے. بی جے پی نے ہماچل پردیش بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں 4 میں سے 3 بلدیاتی اداروں پر جیت حاصل کی ہے. میانمار کے نام کھم قصبے میں دھماکہ خیز مادے کے ذخیرے والی ایک عمارت میں دھماکے سے 45 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے. بھارت کے ساتوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے سنگاپور اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا مردوں کا ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں احمدآباد میں گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان دلچسپ مقابلہ جاری ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: آکاشوانی سری نگر کی آواز.
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
1: اچھا آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو اکسا سخت شرح کل ہٹس تیف ایم 73.5 میگا ہٹسن پیٹ روز سن 9:30 ولی بوزو آکاشوانی سری نگر تیار کرنا آمت تنظو مزہس پہ مبنی یہ پوڈ کاسٹ گفتگو کران فردوس فدا تو امین اشرف ولی بوزو
3: کھنز کھور چھ راتس دہس چھ کار کھنز دفترن من رٹان بے بس لکن یکبار کھنز کھنز مکانس چھ جرت گیٹس تہ کھنز پارک تہ کھنز چانہ گر باسان کھنز کھورو درو دیوار کھنز آل انڈیا ریڈیو سری نگر ٹاک سٹیڈیو بہ فردوس فدا پوڈکاسٹ بیاکھ اک شمار ہیت حاضر. السلام علیکم سمن محترم سن ازک مہمان زیوکار چھن کن تہ تعارفک محتاج یم چھ محتاج مگر تعارفک نہ کیا یم جناب چھ سابقہ عزت ماپ مشہور زمان عالمی شہرت یافتہ رشو کھور کنز کھور کیا کھور تو کیا کھور چھن تن انہ ازکس یتھ پوڈکاسٹس مز یمن چھ لین دینس مز الگ اکھ مقام حاصل یمنے متعلق چھ وان وننہ زی ہس درن نہ واو تو بج کڑنا کپس خیر بہ روز نا تہ تو درمیان زیادہ کالس مائل کی بہ کر سو روبرو کت جناب عزت ماپ سابقہ

0: وَلَا يَلَا گٔے ناو نہٕ کیٚنٛہہ، مےٚ زانہِ دُنیا، مےٚ چھا غم؟
1: خٲر، ناو وَرٲے اَسَلامُ علیکُم.
0: وعلیکُم سَلام.
1: محترم، اَسہِ ؤنۍتو تُہۍ زِ یُس تُہُنٛد یہِ محکمہٕ چھُ لین دینُک، رَشہٕ وُک کھٔنٛزُک، اَتھ منٛز کۭتیاہ لُکھ چھِ وٕنکیٚس مُبتلا؟
0: یعنی وٕنکیٚس کۭتیاہ
1: چھِ کَتھ سوتھرِس پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکیٚس
0: اَتھ منٛز کۭتیاہ چھِ کار، کۭتیاہ چھِ کَران یہِ کار؟
1: اہن حظ
0: آ، وٕچھ حظ جِناب محترم، یِمن دۄہَن أسۍ ٲسۍ کَران کار.
1: اہن حظ
0: بہٕ وَنے ژےٚ پَنٕنہِ لۄکچارٕچ کَتھ.
1: ٹھیٖک.
0: یِمن دۄہَن بہٕ اوسُس یہِ کار کَران.
1: اہن حظ.
0: أسۍ ٲسۍ کٔژتانۍ نَفرٕے یہِ ہیٚوان دِوان.
1: ٹھیٖک.
0: یَتھ پٔتھرِ منٛز.
1: اہن حظ.
0: کٔژتانۍ نَفرٕے. تہٕ مگر آز ووت اَتھ اوس وقت، اَتھ منٛز ژھُن تَمامو ژھٕنۍ اَتھ منٛز زنٛگ اَتھ کارَس منٛز، اَتھ منٛز وٲتۍ تَمام آنجٲرۍ مانجٲرۍ.
1: مطلب اَتھ منٛز کیٛازِ وٲتۍ زیادٕ؟
0: یہِ چھُنہ، یہِ چھُ پٔتھ، ییٚتہِ چھُ سُہ یَپٲرۍ واو چھُ آسان تَپٲرۍ، یہِ چھُ ناو ترٛاوان، یِمو ژھُن سون کار ختم کٔرِتھ.
1: ٹھیٖک.
0: بہٕ چھُس آز وَنان، اَگر بہٕ یورٕ رۄپیہِ ساس رَٹہٕ
1: کٲنٛسہِ
0: نِش، خبر یورٕ مےٚ ہٮ۪ن مےٚ 1500.
1: اچھا.
0: مےٚ چھُ باسان مےٚ ما گژھن رۄپیَس 500 پَنٕنی چَندٕکۍ.
1: یِم چھِ حالات،
0: تیٖتیٛاہ چھِ اَتھ منٛز ؤتھمٕتۍ، پٮ۪ٹھ چھِ بے روزگٲری تہِ.
1: اہن حظ.
0: ییٚتہِ نہٕ رۄپیَس 500 رَٹہو، تَتہِ چھِ وٕنکیٚس رۄپیہِ 1000 رَٹان.
1: ہاے ہاے.
0: مےٚ باسان یہِ کار گوٚو ختمٕے.
1: نہ حظ، نہ نہ، تہِ چھُس نہٕ بہٕ ماننہٕ خٲطرٕ تَیار.
0: مےٚ چھُ باسان
1: نہ نہ، کار مۄکلیو نہٕ کیٚنٛہہ. بہٕ وَنو تۄہہِ جیٖتا جاگتا مِثال چھُس بہٕ پَنٕنہِ پانہٕ.
0: اچھا اچھا.
1: پٔتمہِ ہفتہٕ پیوٚو مےٚ أکِس جایہِ گژھُن، کامہِ پیوٗتاہ پھسیو تَتہِ، مَسلہٕ پیوٗتاہ اوس، خبر بہٕ ژاس اَندر، مےٚ کوٚر سلاما خبر پاٹھا، تہٕ مےٚ دوٚپُکھ صاحب کَتہِ؟ دوٚپُکھ صاحب نہ حظ چھُنہٕ ییٚتہِ کیٚنٛہہ. مگر یِہنٛزو کَتھو تَلہٕ توٚر مےٚ فِکرِ زِ صاحب چھُ أتھۍ.
0: صاحب چھُ أتھۍ.
1: خبر یِتھٕ تِتھٕ اورٕ یورٕ، دوٚپُکھ وٕچھ حظ، ژھوٚرُے اَتھ چھُنہٕ اوسَس تہِ اَژان.
0: نہ سُہ کَتہِ بَنہِ
1: اوسَس تہِ چھُنہٕ ژھوٚرُے اَتھ
0: سُہ بَنہِ
1: اَژان کیٚنٛہہ.
0: صحیح.
1: اگر تۄہہِ 10 کھَسن، تُہۍ دِیِو 8ٕے.
0: اچھا اچھا. تہٕ تُہۍ دِیِو 8، یعنی معاف چھُو نہٕ؟
1: نہ حظ، نہ معاف چھُ نہٕ
0: کیٚنٛہہ.
1: تہٕ خبر مےٚ ترٛوو چَندَس اَتھٕ، مےٚ نہ حظ نَقٕد کِہیٖنۍ. مےٚ حظ دوٚپُکھ ہے مےٚ سۭتۍ نَقٕد چھُنہٕ کیٚنٛہہ، بہٕ کَرٕ ٹرٛانَسفَر.
0: اچھا.
1: دوٚپُکھ ہا ہا ہا، تِژھ غلطی نہ حظ کیٚنٛہہ، یہِ حظ چھُ رِکاڈ روزان.
0: یہِ چھُ روزان.
1: صاحب مارِ اَسہِ.
0: صحیح صحیح.
1: تہٕ مےٚ دوٚپُکھ تیٚلہِ کیٛاہ زَن کَرو؟ دوٚپُکھ وٕچھ حظ، نٮ۪برٕ کَنۍ چھُ چوکَس منٛز پُج.
0: اچھا اچھا.
1: تُہۍ کٔرِو پُجَس ٹرٛانَسفَر.
0: اچھا.
1: تِکیٛازِ صاحب چھُ شامَس ماز پاو نِوان گَرٕ خٲطرٕ.
0: یہِ چھُ اَمیُک
1: کار. مےٚ حظ پیوٚو پَتہٕ پُجَس ٹرٛانَسفَر کَرُن تہٕ کامرَس تہِ اَندے. تَوَے چھُس بہٕ وَنان یہِ کار مۄکلیو نہٕ.
0: کار
1: مۄکلہِ نہٕ کیٚنٛہہ.
0: یُس اَتھ مَزٕ اوس، مطلب بہٕ اوسُس رۄپیہِ 1000 رَٹان، یورٕ ٲسۍ 10,000 بَنان، بہٕ چھُس تی کَران عرض.
1: ٹھیٖک.
0: کار مۄکلیو، مگر کار گوٚو واریاہ کَمزور. یہِ کَمزور.
1: ٹھیٖک ٹھیٖک. تہٕ بیٛاکھ سوال کیٛاہ چھُ وَتلان میٛٲنِس ذہنَس منٛز،
0: کہِ
1: تُہۍ چھُو مشہوٗر زمان کھٔنٛز کھور، رَشوٕ کھور، اَمہِ کارٕکۍ مٲہِر، مےٚ ہیٚوس أکِس عام نَفرَس کِتھ کٔنۍ تَرِ فِکرِ؟ مطلب کُنہِ جایہِ چھِ کامہِ رَس کھنٛڈ، پھَسیو اِنسان، کہِ صاحب کیٛاہ چھُ ژھاران؟
0: صاحب کیٛاہ ژھانڈان؟
1: یعنی اگر صاحب کینٛژھا مینٛژھا چھُ ژھاران، یہِ کِتھ کٔنۍ تَرِ مےٚ فِکرِ؟
0: فِدا صٲب، ژےٚ کوٚرُتھ اَکھ پیچیٖدٕ سوال، مگر چھِ سَکھ کَمالٕکۍ مغز.
1: نہ حظ، یہِ چھُ لُکَن ہٕنٛز تہِ چھُ یہِ مَسلہٕ.
0: بوزُس بہٕ تَرٕ تۄہہِ فِکرِ. ژٕ گوٚو کٲنٛسہِ صاحبَس نِش گوٚوُکھ ژٕ ژاکھ.
1: اہن حظ بِلکُل.
0: ژاکھ ژٕ یورٕ صاحبَس نِش.
1: اہن حظ آ.
0: صاحب چھُ پَنٕنۍ کٲم کَران.
1: ٹھیٖک.
0: ژےٚ کٔرٕتھ أمِس سلام.
1: اہن حظ.
0: أمۍ دیُت نہٕ ژےٚ توجوٗ.
1: نہ حظ، وعلیکُم سلام نہ حظ کَرو نہٕ.
0: تہٕ ما کٔرِو
1: نہ کِہیٖنۍ نہٕ.
0: پَتہٕ چھُکھ ژٕ کَران کٲم، ژٕ چھُکھ وَنان مےٚ حظ چھُ یہِ کاغذ، یہِ چھِنہٕ ژےٚ توجوٗ دِوان
1: کِہیٖنۍ
0: کِہیٖنۍ. پَتہٕ چھُس بیٚیہِ گژھان.
1: اہن حظ.
0: دَپان چھِ پَگاہ ییٖزِ.
1: آ.
0: کٲلکٮ۪تھ ییٖزِ.
1: بِلکُل.
0: گوٚوُکھ ژٕ کٲلکٮ۪تھ.
1: اہن حظ.
0: دَپان چھِ 15 دۄہ کٔرۍزِ فون.
1: ٹھیٖک.
0: پَتہٕ چھِ وَنان منٛزَے یَتھ چھُ ہُہ کاکُس ضوٚرَتھ.
1: اہن حظ.
0: یَتھ چھِ یہِ کاکُس ضوٚرَتھ.
1: ٹھیٖک.
0: وٕچھے ویرِفِکیشَن منٛز چھِ بوٗٹ گژھان ختم یِوان گژھان.
1: ٹھیٖک.
0: أمِس نِش اَتہِ گژھکھ ژٕ آسُن آکاش.
1: ٹھیٖک.
0: اَتہِ گژھکھ ژٕ آسُن
1: آکاش
0: چالاک. ژےٚ گژھی فِکرِ تَرُن نہ یا چھُ صاحب ژھانڈان کیٛاہ تھایہِ.
1: اچھا اچھا.
0: ژٕ گژھ أمِس وَنُن أسۍ حظ گٔے جِناب نوکر.
1: ٹھیٖک.
0: یا اَسہِ پٮ۪ٹھ حُکُم آسہِ، أسۍ کرو تعمیٖل، أسۍ واتو گرے.
1: اچھا.
0: أسۍ واتو
1: آکاش
0: نفر. ژےٚ گژھِ تَرُن فِکرِ نہ یہِ ژٕ ژھٹھ ژھٹھ.
1: ٹھیٖک. شُکرِیا شُکرِیا، تۄہہِ ووٚنوُ اَکھ مُدلل جواب، کَتہِ درٛایہِ پھٕٹ تہٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان، نَتہٕ گژھِ مےٚ ہیوٗ اِنسان مارٕ ییٚلہِ 10 اَلَن أمِس 10 حالہٕ پٮ۪ن گُزر. بیٛاکھ سوال کیٛاہ اوسوُ مےٚ وۄتلان ذہنَس منٛز، تۄہہِ کوٗتاہ کال گوٚو اَتھ کارَس سۭتۍ؟
0: یا مےٚ کوٗتاہ کال؟
1: آ. تہٕ بیٚیہِ تۄہہِ کَر گوٚو یہِ اوپ ژور؟
0: آ بٕے وَنہٕ، اَسہِ گوٚو واریاہ کال اَتھ سۭتۍ، انٛگریزَن ہِنٛدِ وقتہٕ برونٛہہ چھِ أسۍ ٲسۍمٕتۍ. مےٚ چھُ وَراثتَس منٛز میلیومُت یہِ.
1: اچھا. موروٗسی.
0: موروٗسی چھِ مےٚ یہِ خانٛدٲنی چھِ أسۍ.
1: ٹھیٖک.
0: خانٛدٲنی چھِ أسۍ.
1: ٹھیٖک.
0: سون خانٛدان چھُ مشہوٗر یَتھ پَتھرِ منٛز.
1: اہن حظ.
0: مےٚ اوس مام بٔڑۍ بَبا
1: اکھ. اچھا.
0: سُہ اوس لُکَن بَستہٕ والان.
1: ٹھیٖک.
0: تٔمِس اوس دُشوٕنی نٮ۪ٹھَن دَزان سون.
1: گوٚو أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ انٛگریزَن ہِنٛدۍ وقتہٕ اوس تٔمِس نٮ۪ٹؤرٕک بِزنِس.
0: آ سُہ اوس گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے.
1: ٹھیٖک.
0: تَمے موٗجوٗب پھانٛپھلیٛاس بہٕ اَتھ کارَس منٛز، وٕنکیٚس چھُس بہٕ ژےٚ برونٛہہ کَنہِ یُتھ اِنسان.
1: اچھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تۄہہِ ؤنۍتو، تۄہہِ کَر زِندگی منٛز گۄڈنِچہِ لَٹہِ روٚٹمُت؟
0: گۄڈٕنِچ لَٹہِ کار چھُس مےٚ چھُ گۄڈٕ اِنڈایریکٹلی روٚٹمُت.
1: گۄڈٕ ڈایریکٹلی،
0: مطلب بہٕ وَنہٕ تۄہہِ، صاحب کھوٚت اَکہِ دۄہ بادٕ کھیٚنۍ ہوٹلَس منٛز، أمۍ دوٚپ دوٚپمو پَس سۭتۍ آز.
1: اچھا اچھا.
0: گوٚوُس بہٕ صاحبَس سۭتۍ.
1: اوپ ژوپ صاحب.

0: ہِنٛدِ ذٔریعہٕ
1: أمۍ یِمو کھیوٚو شٲہی بَتہٕ،
0: اَہن حظ
1: مےٚ تہِ کھیوٚو،
0: اچھا اچھا،
1: مےٚ بَڑے یہِ طلب بَتہٕ کھٮ۪نٕچ،
0: آہا
1: مےٚ بَڑے
0: شوق وۄتلیو،
1: شوق مَزٕ،
0: اَہن حظ آ،
1: مُفتُکھٕے
0: آ،
1: یِنے مُفتُم سُہ دۄہ تہٕ یہِ دۄہ، مےٚ چھُنہٕ گَرِکِس لَگان لَزتھا
0: کیٚنٛہہ،
1: چھُ مےٚ صاحبَس سۭتۍ
0: گۄڈٕ ؤنِتھ کہِ شرٛوپیو نہٕ پَتہٕ گَریُک،
1: نہ نہ، مےٚ چھُ گۄڈٕ گۄڈٕ صاحبَس سۭتۍ بَتہٕ کھیوٚمُت،
0: ٹھیٖک ٹھیٖک،
1: گۄڈٕ گۄڈٕ کھیوٚمُت صاحبَس سۭتۍ بَتہٕ،
0: ٹھیٖک ٹھیٖک، گوٚو یہِ گوٚو اِنڈایریکٹلی، تۄہہِ ما یاد ڈایریکٹلی یا برایہِ راستہٕ،
1: ییٚلہِ مےٚ پانہٕ شِکار
0: کوٚر،
1: خۄدا صٲب، ییٚلہِ مےٚ پانہٕ شِکار کوٚر، یہِ چھُنہٕ معموٗلی کَتھ اَتہِ
0: کِہیٖنۍ،
1: ہٹِس پیٚوان بیٚکِس تھپھ
0: تلوار دارِ پٮ۪ٹھ پَکُن،
1: یہِ چھُ مطلب اکھ تیندوا چھُ کران شِکار، یہِ چھُ اَمہِ حِساب،
0: ٹھیٖک،
1: تہٕ اَتھ گژھِ گۄڈٕ جبروٗت آسُن یہِ شِکار کَرُن،
0: ٹھیٖک ٹھیٖک،
1: یِنے مُترُم، یِتھٕے پٲٹھۍ آو سٲیلا اکھ، مےٚ اوس پرٛونُے رسوٗخ، اَتہِ پیٚیہِ مٔنٛزِم کَتھا یاد، سُہ وَنے بہٕ وٕنکیٚس، ژےٚ ووٚنُتھ ٲدۍ سٲبقہٕ عزت ماب، سُہ تہِ ٲس نہٕ کَتھ کیٚنٛہہ، مےٚ پیٚیہِ وۄنۍ یاد، اَسہِ اوس برونٛہہ پٮ۪ٹھَے عزت، رسوٗخ تہِ اوس،
0: اَہن حظ بِلکُل،
1: یہِ نَفر آو

0: یِتھَے پٲٹھۍ آو سٲلہ اَکھ، مےٚ اوس پرٛونُے رسوٗخ، اَتہِ پیٚیہِ مےٚ مٔنٛزِم کَتھا یاد، سُہ وَنَے بہٕ وٕنۍکٮ۪س، ژےٚ ووٚنُتھ ٲدۍ سٲبقہٕ عزت ماب، سُہ تہِ ٲس نہٕ کَتھ کینٛہہ، مےٚ پیٚیہِ وۄنۍ یاد خٲر. اَسہِ اوس برٛونٛہہ پٮ۪ٹھَے عزت، رسوٗخ تہِ اوس.
1: اہن حظ بِلکُل.
0: یہِ نَفر آو، یہِ چھُ آسان دِنہٕ وٲلِس تہِ چھِ پَنٕنۍ چاہت آسان،
1: دِنہٕ وٲلِس
0: چھِ آسان ہٮ۪نہٕ وٲلۍ سٕنٛدۍ کھۄتہٕ، یہِ چھِ دَپان ہے بہٕ دِمہٕ ہا أمِس رۄپیہِ ساس، رۄپیہِ زٕ ساس، مےٚ اَندِ ہے کٲم،
1: شوق آسان
0: أمِس آسان أنٛدرٕ سخت روتُن، یہِ گوٚژھُم رَٹُن، یہِ گوٚژھُم رَٹُن، میٛانٮ۪تھ گوٚژھ یہِ رَٹُن،
1: شوق وول آسان،
0: شوق وول. تہٕ أمۍ حظ ترٛوو أمِس چَندَس یہِ رۄپیہِ ساس.
1: اہن حظ
0: یِمَن دۄہَن چھُس نہٕ بہٕ اَتھ سۭتۍ زیادٕ کَران،
1: ڈایریکٹلی صاحب سٕنٛدِ ذٔریعہِ چھُ اوپ
0: ژوٚپ گوٚمُت، مگر یہِ چھُ مےٚ وۄنۍ پانہٕ کَرُن. یہِ آو مےٚ دوٚپُن ہے یہِ ہُہ یہِ رَٹھ تہٕ رۄپیہِ ساس رَٹھ، أمِس روٚو مےٚ رۄپیہِ ساس اَسہِ چَندَس. یہِ چھِ برٛہِم کَتھ.
1: ٹھیٖک.
0: تہٕ حالانٛکہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا نہٕ أمِس کٔرِتھ تَمہِ ساتہٕ
1: کِہیٖنۍ،
0: بہٕ اوسُس نہٕ جوٗنِیَرٕے، نوٚوُے نوٚوُے اوسُس. أمۍ حظ ترٛوو مےٚ یہِ رۄپیہِ ساس چَندَس منٛز، یہِ چھُ مےٚ گۄڈنِچ لَٹہِ روٚٹمُت، مگر أمی ییٚلہِ مےٚ سٲلَن ترٛوو
1: رۄپیہِ، پَتہٕ کیٛاہ حالا روٗد؟
0: پَتہٕ چھُس وٕچھان پانے، آز چھُ مےٚ اکھ ناو، مےٚ چھُ فیٖلڈٕ بَنٲیِتھ،
1: پَتہٕ رٔٹۍ
0: مےٚ لَچھَن ہِنٛدۍ لَچھ، بہٕ گوس مٲہِر اَتھ منٛز.
1: ٹھیٖک ٹھیٖک. تہٕ بیٛاکھ اکھ کَتھ حظ چھِ یہِ، مطلب
0: فرمٲیِو،
1: کُنہِ دَفتَرَس منٛز چھِ اَتہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان اِنسان ؤنۍتھٕے گۄڈنٮ۪تھ مطلب ریٹ کیٛاہ چھِ. میٛانہِ وَنُک مطلب چھُ اَتھ کھٔنٛزٕ ژےٚ رَشوَس، اَتھ کون کانٛہہ ریٹ لِسٹ؟
0: اچھا ریٹ لِسٹ.
1: وٕچھ حظ، تۄہہِ تَرٕ بہٕ فِکرِ یِتھ کٔنۍ زِ کاکو تہِ چھُ اَکوے، نمبر ڈیٹ تہِ چھُ کُنُے، صاحب تہِ چھُ اَکوے، فایل تہِ چھِ اَکوے، ناوٕ چھِ مطلب تہٕ ناوٕ چھِ فرق تہٕ مطلب چھُ کُنُے.
0: اچھا تُہۍ چھِو وَنان اَکُے سودا اگر چھِ، ریٹ کیٛازِ چھِ؟
1: اہن حظ مُختٔلِف.
0: مُختٔلِف کیٛازِ چھِ ریٹ؟
1: اہن حظ آ،
0: بَڑٕ شال اَکھ چھُکھ تُلان، بَڑٕ پیچیٖدٕ مَسلہٕ چھُکھ ژٕ
1: أنٛزراوان.
0: بہٕ حظ اوسُس فِدا صٲب، یہِ چھُ مےٚ کوٚر ٲدۍ عرض، یِمَن دۄہَن بہٕ اوسُس رَٹان، أسۍ ٲسۍ رَٹان سیرِ، سیٖمَٹ، آنچار پاو تانۍ، سادٕر پَچہِ، کۄکَر پوٗتۍ، تَمہِ دۄہ
1: زَنہٕ
0: ٲسۍ أسۍ رَٹان، سیٚزراو پَزراو اوس، یورٕ تہِ اوس پَکان یِتھَے پٲٹھۍ. تہٕ مگر وٕنۍکٮ۪س چھُ اَتھ ہیوٚتمُت وۄنۍ، یہِ لوٚگ سِٹریٖم لاینہِ پٮ۪ٹھ لوٚگ یہِ ژٕ وٕچھکھ وٕنکیٚس واریاہَن جایَن، اَتھ چھِ اَسہِ ریٹ لِسٹ کوٚرمُت، مِثال بوٚڑ صاحب چھُ، یہِ چھُ 50% رَٹان، تمہِ پَتہٕ چھُ لۄکُٹ صاحب، یہِ چھُ 30% رَٹان، پَتہٕ یُس یہِ چاے کَپ وغیرہ چھِ اَنان، یہِ چھِ رَٹان 2-4%. اَتھ کوٚر اَسہِ یہِ ریٹ لِسٹ چھُ اَتھ بَنیومُت.
1: ٹھیٖک.
0: یِنہٕ وٲلِس وقتَس منٛز چھُس بہٕ دَپان یہِ فٲیدٕ واتہِ عوامَس تَمامَس،
1: مطلب چھُ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ یِنہٕ وٲلِس وقتَس منٛز آسہِ سٹریٖم لاین، ریٹ تہِ آسہِ اَکوے تہٕ لِسٹ تہِ آسہِ
0: برابر.
1: تہٕ بیٛاکھ اَکھ شِکایت حظ چھِ یہِ کہِ تۄہہِ چھُو واریاہَن جایَن رَٹان حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ، مطلب یِنہٕ شوٗبہِ تہِ چھُو تۄہہِ رَٹان، یہِ چھُنا تۄہہِ مہ باسان اَمہِ کِس مُستقبَلَس چھُ یہِ بوٚڑ بارٕ خطرٕ؟
0: تُہُنٛد وَنُک مطلب چھُ مےٚ توٗری فِکرِ، تُہۍ چھِو وَنان اگر یہِ چھُ عوامَس منٛز وٕنکیٚس، اگر کُنہِ جایہِ کاغذَس چھِ رۄپیَس 4,000 لَگان، یہِ چھِ أکِس بیٚکِس پَتہ.
1: اہن حظ بِلکُل.
0: سُے سُے یہِ وَنہٕ بہٕ، تُہۍ چھِو وَنان اگر 4,000 چھِ، کانٛہہ چھُ ہٮ۪وان 8,000.
1: بِلکُل رَٹان، شِکایت چھِ.
0: آ، یہِ چھُ مےٚ نِش وٲژ یہِ میسیج، مگر بہٕ وَنہٕ تۄہہِ بہٕ چھُس اَتھ پانہٕ خلاف، بہٕ چھُس اِنصافَس سۭتۍ،
1: ٹھیٖک،
0: بہٕ چھُس پانے اکھ مَذمت کران اَتھ، یہِ مہ سا کٔرِو کیٚنٛہہ. اگر رۄپیَس 4,000 5,000 ریٹ چھِ، یی رٔٹِو، 7 مہ رٔٹِو پانٛژن ہِنٛز جایہِ، 10 مہ رٔٹِو،
1: علاوٕ مہ رٔٹِو، اِنصاف کٔرِو.
0: بہٕ چھُس پانہٕ اَتھ سۭتۍ، تِکیازِ
1: اہن حظ
0: تِکیازِ یُس یہِ کھٔنٛز چھُ، یُس سٲیِل چھُ، یُس یہِ کھٔنٛز بِچار دِوان چھُ، یہِ چھُ سٲیِل، یہِ چھُ ہاکہٕ مۄنٛڈ، یہِ چھِ ہاکہٕ مۄنٛڈ، یہِ چھِ ؤتھرٕ ؤتھرٕ کھیٚنۍ،
1: بِلکُل
0: یِمہٕ گٲلۍ ہُنٛد مُلہٕ مُنجے کیٚنٛہہ. اگر چیٖز زٕ نَمبر کار تہِ چھُ رِشوَتُک، مگر اکھ نَمبر کار تہِ تھٲیِو اَتھ سۭتۍ، اَنٛد تُہۍ مہ کٔرِو
1: یہِ محکمے ختم،
0: بہٕ چھُس پانہٕ مَذمت کران.
1: ٹھیٖک. تُہُنٛد وَننُک مطلب چھُ یُس ہسا یہِ سایِل چھُ، یہِ کھٔنٛزِ ووٚن تۄہہِ توقعہن طریٖقَس سِٹیپَن منٛز، یِکوَٹَے مہ کٔرِو ختم،
0: اَتھ سۭتۍ چھُس بہٕ تہِ.
1: تہٕ بیٛاکھ سوالا کیٛاہ حظ چھُ، یُس یہِ کھٔنٛز چھُ یا رَشوٕ چھُ، اَتھ چھِ مُختٔلِف ناو، رَشوٕ، کھٔنٛز، کاغذ خرٕچ، ڈٲلۍ،
0: ؤلۍ
1: میوٗٹ، دٔسلابہٕ،
0: واریاہ،
1: اَتھ کیٛاہ مطلب؟ ییٖتیٛاہ ناو عام اِنسان چھُنہ گژھان تَزُبَس منٛز،
0: یہِ چھُ باغہِ بوٚرُت کار.
1: ٹھیٖک.
0: یُس یہِ بوٚڑ کار آسہِ، اَتھ چھِ ناو تہِ واریاہ آسان.
1: ٹھیٖک.
0: یہِ چھِ تَمے موٗجوٗب.
1: ٹھیٖک.
0: تۄہہِ ووٚنو أکیٛاہ اَکھ لفظ، یہِ دٔسلاب.
1: اہن حظ آ.
0: دٔسلاب کوٚر اَسہِ پرٛیوَٹایز.
1: مطلب کیٛاہ پرٛاوٹ؟
0: مےٚ اوس پیٖنتھے کَرنا سا دٔسلاب، کَرنا سا، مےٚ تو مےٚ ووٚتھ پانہٕ اَمہِ سۭتۍ دردٕ سر ووٚتھ،
1: پیٖنتِس
0: أکِس معموٗلی کَتھِ پٮ۪ٹھ کَرنا سا دٔسلاب، یہِ کوٚروٕ اَسہِ پرٛیوَٹایز،
1: مطلب پنٛنہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ، مطلب
0: پرٛیوَٹَس منٛز چَلان،
1: پرٛایویٹَس منٛز،
0: یہِ چھِ پرٛایویٹَس
1: منٛز،
0: نہ نہ سٲنِس منٛز، یہِ چھِ پرٛایویٹَس منٛز چَلان.
1: ٹھیٖک. ٹھیٖک.
0: بیٛاکھ چھُ کہِ کاغذ خرٕچ.
1: ٹھیٖک.
0: کاغذ خرٕچ چھُ،
1: اہن حظ چھُ،
0: مِثال ژےٚ اوٚنو سیوٚدُے درخاست پیوٗنٛتھ، مگر اَتھ چھِ پٮ۪وان پَتہٕ کاغذ ضوٚرَتھ،
1: مطلب کیٛاہ کاغذ خرٕچ؟ مےٚ آو نہٕ یہِ سَمجھ یہِ کاغذ خرٕچ کیٛاہ.
0: بہٕ تَرٕ تۄہہِ فِکرِ، أکِس صاحب سُنٛد کاغذ، بیٚکِس صاحب سُنٛد کاغذ، ویرِفِکیشَن، فوٹو سِٹیٹ، یہِ چھُ بَنان اَکھ اَمبارا، تہٕ بہٕ وَنہٕ

0: شعر تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ
1: شعرن سۭتۍ تہِ چھا تۄہہِ
0: بہٕ کیاہ کَرٕ مٲہِر چھُس کَلَس پٮ۪ٹھ چھِم کھار کَرٕ کیاہ
1: اِرشاد
0: شعر چھُ مےٚ یَتھ کاغذ خرچَس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ
1: اہن حظ
0: دفترن منٛز کھس تہٕ وَس کاغذ خرٕچ
1: واہ
0: افسرن لوٚگمُت چھُ رَس کاغذ خرٕچ
1: رَس
0: دفترن منٛز کھس تہٕ وَس کاغذ خرٕچ
1: اہن حظ
0: افسرن لوٚگمُت چھُ رَس کاغذ
1: خرٕچ
0: رۄپیہِ دہ چھے بِل تہٕ کاہ رِشوت ہٮ۪نے
1: دہن
0: پیٚیہِ کانٛہہ باز اگر ییٚتہِ رۄپیہِ دہ چھے بِل تہٕ کاہ رِشوت ہٮ۪نے توتہِ کیاہ ہیوٚتھے ژےٚ بس
1: کاغذ
0: زیوٗٹھ مس
1: تہٕ روٗد یہِ تہٕ کھٔنٛز یہِ کیاہ مطلب
0: ٲس کھٔنٛز کھٔنٛز چھِ اتھ منٛز بوٚڑ ناو اکھ
1: ٹھیٖک ٹھیٖک
0: تۄہہِ پانہٕ ووٚنوٕ تۄہہِ مےٚ تہِ ووٚنوٕ تۄہہِ تۄہہِ کوٚر میون استقبال کھٔنٛز کھور سۭتۍ
1: اہن حظ بِلکُل کھٔنٛز کھور یوٚتانۍ مےٚ چھُ مُرکب صفت
0: کھٔنٛز
1: تہٕ کھور
0: یہِ چھُ اتھ بوٚڑ ناو اکھ وٕچھ حظ کھٔنٛز چھِ اتھ چھِ فارسی گۄنماتن تہِ اتھ پٮ۪ٹھ روشنی ترٲومٕژ
1: فارسی
0: اتھ پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ ترٲومٕژ روشنی یہِ چھُ شعر اکھ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ مےٚ چھُ یاداش تہِ تھوڑا بہت گژھان کانٛہہ کَتھ گژھان مٔشِد یہِ چھُ یہِ
1: برابر
0: چھُکھ وَنان
1: گویم تُرا اَسرارِ کھٔنٛز آز تارِ کھٔنٛز یا مارِ کھٔنٛز مےٚ تُر آز فِکرِ یہِ شعر یہِ چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ آمُت چلو مرحبا مرحبا تۄہہِ حظ چھُ شٲعری ہُنٛد تہِ زَبردست شوق مےٚ ؤنۍ تو تۄہہِ اکھ پیچیٖدٕ سوال چھُ مےٚ ذہنَس منٛز وۄتلان خبر گوٚب ما گژھِ یُتھ
0: سوال
1: اتھ کارس دوران ما زانٛہہ تُہۍ رَٹنہٕ آمٕتۍ شِکایت ما گٔمٕژ
0: بچہ کیاہ چھُکھ سُہ وَنان بارہا
1: بارہا
0: مےٚ چھُ اتھ سۭتۍ مُقابلہٕ کَرُن گِرتے ہے شاہ سوار یہِ میدانہِ جنگ میں
1: واہ واہ واہ واہ
0: وہ تِفلہٕ کیاہ گِریں گے
1: جو گُٹھنو کے بال چلے
0: یہِ چھُ کار چھُ یہِ گوٚو
1: اہن حظ آ
0: مگر اتھ چھُ صحیح وۄستاد ووٚنمُت أمۍ کُے رَتھ تہٕ أتھۍ مَتھ
1: مطلب کیاہ اَمیُک
0: أتی چھُ پٲدٕ گژھان أتی چھِ أسۍ مۄکلاوان یہِ
1: ٹھیٖک ٹھیٖک
0: بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اکھ کَتھ یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ واتہِ نہٕ نیابت کیٚنٛہہ مےٚ لایق
1: مطلب مےٚ نہ حظ چھُس نہٕ بہٕ مانکھ بہٕ چھَس تھپھ آیہِ نالَس گِریبانَس آیہِ تھپھ یہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ
0: تۄہہِ فِکرِ أسۍ چھِ سٲری اکھ أکِس تھپھ کٔرِتھ پَکان
1: اچھا
0: أسۍ چھِ سٲری پَکان اکھ أکِس
1: تھپھ کٔرِتھ
0: یِم اَسہِ رَٹان تِم چھِ گۄڈے رٔٹِتھ یِم اَسہِ رَٹان تِم چھِ گۄڈے
1: سۄ کَتھ چھَنہٕ بیاکھ اَمہِ سوال منٛز درٛاو وۄنۍ بیاکھ کَتھِ منٛز چھِنہ کۄتھ بیاکھ سوال درٛاو اَمہِ منٛز یہِ تۄہہِ ما اَتھ کارَس منٛز آو وۄزُم گوٚمُت
0: بہٕ اوسُس دَپان یہِ پرٛژھکھ نہٕ ژٕ مےٚ کیٚنٛہہ بہٕ گوس اکھ جذبٲتۍ ٹٮ۪نشَن گژھان
1: مےٚ باسان جذباتَن لٔج زیٖر
0: یہِ کوٚروُ تۄہہِ بَڑٕ پرٛابلِم مےٚ پیٚو واریاہ کیٚنٛہہ یاد وٕچھ حظ مےٚ دِژ این او سی مےٚ کوٚر بروسہٕ تۄہہِ آسہِ اکھ کَتھ بوٗزمُت یہِ چھِ عام وَنان أڑۍ خود غرض عناصر یہِ چھِ عام وَنان یِم ژٕ کَر سا اَکہِ اَنٛدٕ کٲم بیٚیہِ کیٛاہ دِمو ژےٚ پَنٕنۍ
1: پونٛسہٕ
0: وٕنۍ ٲسۍ یہِ کٲم مےٚ گٔے بروسَس بے بروسی
1: ٹھیٖک
0: مےٚ دِژ این او سی مےٚ دِتۍ پَنٕنۍ اَتھٕ ژٔٹِتھ
1: مطلب تۄہہِ دِتو یورٕ این او سی یا
0: آرڈر دیُت مےٚ یا ایلاٹمنٹ دِژ کٲنٛسہِ یا کٲنٛسہِ کوٚر کیٚنٛہہ
1: روٚٹمُت اوس نہٕ کِہینۍ
0: روٚٹمُت لفظٕے ییٚتہِ ٲسۍ کٔرمٕتۍ مےٚ گٔے پَنٛژاہ لَچھ رۄپیہِ بازرَس پَنٛژاہ لَچھ رۄپیہِ پَنٕنۍ خوٗنٕکۍ خوٗن پے پٔسیٖنٕے کی کَمایہِ مولٕکۍ بہٕ چھُس تۄہہِ پانہٕ وۄستاد یہِ کَران اپیٖل یِمَن مےٚ دِیِو پَنٕنۍ پونٛسہٕ میون حق مۄکلٲیِو یِم چھِ مےٚ خوٗنٕکۍ پونٛسہٕ
1: ٹھیٖک
0: پَنٛژاہ لَچھ
1: مگر وٕچھ حظ پَنٛژاہ لَچھ چھُنہٕ سَہَل
0: کَتھ چھَنہٕ
1: کَتھ کَتھا چھَنہٕ یہِ کیٚنٛہہ تۄہہِ کون اَتھ کانٛہہ کاروٲیی کٔرمٕژ
0: کاروٲیی کَرٕ ہا بہٕ اَتھ چھِ پونٛسہٕ لَگان
1: یا تۄہہِ تہِ چھِ پونٛسہٕ لَگان
0: پونٛسہٕ لَگان بہٕ چھُنہٕ مانان بوٚڑ صاحب چھُنہٕ مانان سُہ چھُ نَفرٕ سۭتۍ پونٛسہٕ پیٚوان کَتھ کَرٕنۍ
1: اَتھ
0: چھِ پونٛسہٕ لَگان واریاہ تہٕ تامَتھ چھُس بہٕ تَوَے ژھۄپہٕ کٔرۍتھٕے
1: بیٛاکھ سوالا کیٛاہ چھُ مےٚ ذہنَس منٛز وۄتلان اَتھ رِشوَس رَٹنَس دوران یا دِنَس دوران تۄہہِ ما یہِ ضمیٖر یِوان بٕتھِ
0: یا ضمیٖر
1: آ
0: کیٛاہ ضمیٖر مطلب کُس ضمیٖر
1: مطلب حظ تُہُنٛد ذٲتی ضمیٖر تۄہہِ پُشتٲنی تۄہہِ پَنُن
0: بہٕ بوزان چھُس چانہِ زَبٲنی مےٚ چھُنہٕ أمۍ خال خطُک نَفرا کانٛہہ وٕچھمُت نہ چھُ مےٚ بہٕ بوزان چھُس چانہِ
1: یا تۄہہِ
0: ضمیٖر لفظٕے چھُنہٕ مےٚ بوٗزمُت زانٛہہ نہ پیوٚمُت بٕتھِ
1: ٹھیٖک
0: مگر ژےٚ سَمکھی میٲنۍ تہِ ؤنۍ زِ سلاما
1: وعلیکُم سلام خٲر بیٛاکھ سوال کیٛاہ چھُ یہِ چھُنہٕ سوال کیٚنٛہہ یہِ چھُ شِکایت بٔلکہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ یہِ چھُ اِلزام اِلزام چھُ یہِ زِ تۄہہِ چھُ پَرُس اوسمُت لٔڑکَس خاندر بوٗزُم اَمہِ برونٛہہ چھُ مےٚ دۄن ترٛٮ۪ن جاین جواب تہِ گوٚمُت
0: زیادَے تہِ چھُ مےٚ بہٕ اوسُس آوُر تہٕ زیادٕ دۄن ژۄن جاین شاید
1: تۄہہِ چھَنہٕ تیٖژ ہن پاے کیٚنٛہہ کٔژَن جاین
0: نہ تہِ چھُنہٕ مےٚ پَتہ کیٚنٛہہ کٔژَن جاین
1: خٲر تۄہہِ چھُ گوٚمُت
0: ذرا پانٛژَن شیٚن جاین
1: کارِ خٲر چھُ گوٚمُت صحیح تۄہہِ چھُو گٔمٕتۍ ڈاے ہَتھ نَفر کورِ مٲلۍ سُنٛد گرٕ یعنی أسۍ ہیٚکو ؤنِتھ جلسہٕ کِس صورتس منٛز تۄہہِ کیاہ اوس تتہِ کرُن؟ انصاف چھُنا انصاف؟

0: Baş
1: insaf
0: boz
1: kırıyor.
0: kata, boz kat. İlinsanın kan asıl kıvım kır, sama cısmız tekin layık. Sokes mücrat idiğin bat.
1: Aşe.
0: Eşe sarar tre hat nafır tuğur.
1: Mugar asni şeyin parmeşin daha ayat.
0: Eşe sarar tre, yeğe ye, çen miyonç azır mı niye var?
1: Tiyek.
0: Mekur yılsa bird kım.
1: Tiyek.
0: Tekin layık sama cısmız. Eşe sarar tre hat nafır.
1: Sarar tre hat.
0: Sarar tre hat.
1: Doğay karın ki ostaydı.
0: Bozuz boğru. Bama gasa nafır suğur ya. Çetme kya farak ruz teyli elbe nafır suğur ya. Gas.
1: Tiyek.
0: Yutan vatın bir o nav hu ye.
1: Yuko skori mola kusu ya.
0: Paniye baraderi hond.
1: Aça go aysa kavanet baraderi ne barını ki?
0: Na paniye baraderi hond.
1: Tiyek tiyek tiyek.
0: Sıçuk pat amız bohtan lagavun. Abi asa olsu yutu. Magar mekır tekin layık. Ama izge sağır tre hat.
1: Aça tiyek.
0: Ödpe vayte.
1: Mi bu uz sin gardiş çasa vesmet had kutu zahadı.
0: Kepi kepi. Uçu aksu bota leyli hingarişi başı tuvazı.
1: Bilkul çeyi.
0: Başı tuvazı.
1: Sas kas kas ne amadana ne aban.
0: Katı için.
1: Aşa aşa.
0: Kalkını bayan ekeret.
1: Tiyek
0: tiyek. O da uz intizam.
1: Ta yüz tayı lakut parzandı bu uzum ya. Ta dihindiz kandras pat kya plana masu dahi.
0: Aşı plan var ya. Tem do gaysi var ya kent. Dahi de ayız dağı fıtın.
1: Zorur zorur. Vesimo vesimo. Ta agar toy phone nahi kari vasimo phone as pethai ta ais ban to has toy yishu hal sign yat sarad patri hund
0: sahi
1: shukr shu ikar chu tai as peth
0: ichi tai as mehnat karum sat pat
1: baqi yim faryan mulk chu
0: ya never
1: tai me kya hal ta tai kya silsila
0: yim never shnu un yi chalan tu ta ki kim chu un khokshi karat kar
1: thik thik
0: ichi yeti emuk
1: thik tai ma plana to or ye supply karnu
0: yi gas to or ti gas ta chnu un taman taga ye ke ye hon ton
1: halanki baqi mamla mas hakan ti mas bro hasil
0: tam chu magar yas mas chnu un khokji kara ye vai sane ze ye vai to or agre bo ai sozok pani mahir sozok ba pan expert sozok ba
1: thik
0: to ye never ti karan ye start tor chnu un ye ke
1: thik to aisa ka vanit ki yin walis waqt mas asan branch tai ti
0: ye chu head office ti
1: as yudan asu me ho kana for to or gas tai ti gas tan tamis kahte prab
0: na na na i phalao is tai ti
1: to byak masl pi ta ki shu yus yu drager chu
0: acha chu drager
1: kuz chu ya milavar chu yiman kya var chu pan ban
0: i chu i chu ak sawal ak to itro i to zimni sawal im chu var ya bai barin to koru yiman hun da yim ti chu bai barin trish vay
1: acha kuz milavar
0: drager uchas milavar yut chu milavar sprak kun chiz as
1: thik
0: yut kal as ledri ledur rang ro yellow rang yut kal ad milavar kari
1: thik
0: patagre rang as ma da change ai ke temza son chu is
1: thik
0: magar igas telia possible yel yip yor mal ch kharcha
1: ٹھیک ٹھیک
0: ملاوٹ کرن وول چھ مال
1: خرچہ اچھ پوش
0: اچھ پوش
1: ٹھیک
0: کھنزک
1: اہن حظ آ
0: پتہ چھ کنا یہ دروگ یہ آئٹم
1: ٹھیک
0: تہ یہ پوش ایمے مز دیارا
1: ٹھیک ٹھیک
0: ایم سایتن چھ یہ یم چھ بائی بار مانس آ اچھ ناو الگ الگ
1: یہ گو اسا کا ونی چھ لازم مال زون
0: یہ چھ لازم مال زون
1: نام تما
0: نام تما اس کو نہیں
1: بیاکھ سوال پیوں تا کہ ہسو مے ذہنس مز وکس واتلا کن جائے چھ اس کا کام بند گژھان أسۍ ہیٚکو ؤنِتھ مسلہٕ پیوٚن تَتھ أسۍ چھِ تور گژھان تَتہِ چھِ أسۍ نفرَس سۭتۍ کران کَتھ سُہ نفر چھُ اَسہِ آشواسن دِوان بروسہٕ دِوان زِ کیاہ چھِ اَتھ وَنان بہٕ حظ کرٕ نفرَس سۭتۍ کَتھ
0: بہٕ کرٕ نفرٕ سۭتۍ کَتھ
1: أسۍ ہیٚکو ؤنِتھ تھٲڈ پٔرسَن
0: صحیح صحیح
1: یہِ تھٲڈ پٔرسَن کُس چھُ أسۍ کیازِ ہیٚکو نہٕ تٔمِس سۭتۍ روٗبرو کَتھ کٔرِتھ فیس ٹُو فیس یِتھ کٔنۍ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ چھُس کَتھ کران یُس یہِ مٔنٛزِم چھُ اَتھ یہِ زَن کرہاو أسۍ الگٕے
0: بہٕ کَرٕ اَتھ وضاحت ژٕ چھُکھ پیچیٖدٕ مسلہٕ تُلان اَتھ کَرٕ بہٕ وضاحت اگرے بٕتھِ بوٚڑ نفر چھُ بٕتھِ تَس نِش گژھِ نہٕ اَکُے نفر کینٛہہ تٔمِس چھِ پیٚوان اَسہِ پانٛژھ شےٚ نفر تَتٮ۪ن واتناوٕنۍ نفر چھِ دِوان نفرَس پَتہٕ چھُ سُہ دِوان بیٚکِس سُہ چھُ پَتہٕ وٕچھان بہٕ کٔمۍ سٕنٛدۍ اَتھ رَٹہٕ یہِ
1: ٹھیٖک
0: یہِ چھُ اَمیُک آسان یہِ نفرٕ سُنٛد یہِ بیٛاکھ گوٚو لۄکٹُے کار چھُ ژٕ چھُکھ دِوان نفرَس اَتہِ سُہ چھُ نفر چھُ رَٹان اَسہِ چھُ مِرزا غٲلبَن ووٚنمُت یہِ اَصلی کُچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے پردَس منٛز یِم ٲسۍ سُہ فِلمی رِکارڈ تہِ بوٗزمُت پردے مےٚ رہنے دو
1: پردہ نہ اٹھا دو
0: پردہ جوڑ گیا تو بیت کھل جائے گا یہِ گژھِ نہ کار ختم چھِ ریٖڈ کہِ ہڈی چھِ نفر
1: بیاکھ سوال کیاہ چھُ یہِ چھُ تُہنٛدے ماقام منٛز واتلان یہِ بیک ڈور اینٹری یہِ کیاہ
0: اچھا یہِ چھِ بیک ڈور اینٹری یہِ چھِ سانہِ یہِ چھِ مے سۭتۍ وابستہٕ یہِ
1: ٹھیٖک ٹھیٖک
0: وٕچھ حظ سُہ چھُ کُنہِ مین گیٹَس پٮ۪ٹھ یعنی اَتہِ چھُکھ سُہ
1: ٹھیٖک
0: لُکہٕ ساسَس منٛز لٲنہِ منٛز
1: ٹھیٖک
0: کِلوٗ میٖٹر چھِ لٲن ڈۄڈَس کِلوٗ میٖٹر چھِ کانٛہہ تہِ کُنہِ تہِ حِساب چھُکھ ژٕ کانٛہہ کاغذ ہیٚتھ یا زوٗ ہیٚتھ چھُکھ یا کینٛہہ ہیٚتھ چھُکھ لٲنہِ منٛز أتی چھِ اَتھ پٔتۍ کِنۍ دروازٕ پیوٚنٛتھ آسان یہِ چھُ اَہم دروازٕ آسان اگر ژےٚ مِثال ٲسی رۄپیَن دَہَن ہُنٛد کوٚرمُت کینٛہہ
1: ٹھیٖک
0: ژٕ ہیٚکَکھ آرام سۭتۍ پٔتمہِ دروازٕ کِنۍ یِتھ اَتہِ یُس فیسَلٹی آسہِ تَمیُک ہیٚکَکھ ژٕ فٲیدٕ تُلِتھ
1: ٹھیٖک
0: یہِ چھُ تَمی
1: موٗجوٗب
0: یہِ چھُ اَہم دروازٕ یہِ چھُ لَگان کھالنٕے کٲنٛسہِ اَتھِ
1: وۄنۍ حظ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان، پِرٛژھ ہا بہٕ تۄہہِ تُہٕنٛدِ ذٲتی اَکھ تُہٕنٛدِ ذاتَس مُتعلِق یہِ سوال، تۄہہِ کیٛاہ

0: گرِ آسُن، مطلب گرِ جاداد،
1: آفسس
0: پراپرٹی،
1: منٛز
0: شُرۍ بٲژ کیاہ چھُ، کیُتھ حالا چالا چھُ، کیاہ چھُ چلان؟
1: بہٕ چھُس راوان اَتہِ، بنٛگلہٕ چھِ، گاڑِ چھِ، موٹر چھِ، تمام کینٛہہ چھُ، پرٛٮ۪تھ کینٛہہ چھُ، مگر کُچھ تہِ ہے، مگر یہِ تہِ وَنہٕ بہٕ یہِ دَشتُک یہِ مےٚ پے
0: نہٕ
1: ویٖرانی سی ویٖرانی ویٖرانی سی
0: ویٖرانی
1: تٔتۍمٕے چھُ سٲلِم تہٕ منٛزٕ باسان کٔمۍ تام کٔرۍ جٲد زَن کانٛہہ نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ آسان،
0: مطلب شُرۍ بوس چھا تۄہے سۭتۍ؟
1: مے سۭتۍ چھِ آز، منٛزٕ باسان کِہیٖنۍ، منٛزٕ باسان زَن چھِ خفا گٔمٕتۍ، ہے جٲد کَرا ہیوٗ پٮ۪ٹھٕ وۄنۍ دٲدۍ تہِ چھِ واریاہ، ییٚکیٛاہ چھُ مےٚ ٹٮ۪سٹ، یُس وٕچھو أسۍ یہِ چھُ مَژھٕے منٛز، تھایرایِڈ چھُ، پرٛٮ۪شَر چھُ، ہاٹَس چھُ تکلیٖف، واریاہ تکلیٖف چھِ، پراپرٹی چھِ، شُکُر چھُ پیٚوان کَرُن، شُکُر چھُ پیٚوان کَرُن،
0: شُکُر
1: اَسہِ ٲسۍ مے سۭتۍ، بہٕ چھُس آورٕے لگان تہٕ یِمن نہٕ بَچن ہٕنٛز نہٕ مےٚ خبراہ کیٚنٛہہ کیاہ چھِ کران، مے سۭتۍ
0: تہٕ اکھ شِکایت حظ چھِ اَسہِ موصوٗل گٔمٕژ،
1: تہٕ ؤنِو
0: یہِ چھُ خاص اکھ سوال تۄہہِ، یہِ چھُ بَڑٕ پیچیٖدٕ سوال، تُہۍ چھُو واریاہن جاین رَٹان، یہِ کیاہ رَٹُن چھُ، مگر کٲم چھَنہٕ گژھان
1: کِہیٖنۍ، کٲم کٔرِو سا رۄپیہِ دہ رٔٹِو تہٕ
0: بہٕ چھُس نہٕ ماننہٕ خٲطرٕ تَیار کیٚنٛہہ،
1: چھُ کیاہ
0: بہٕ چھُس زِندہ جاگتا اَتھ مِثال،
1: چھُ کیاہ مَسلہٕ،
0: سانہِ دیُت تُہنٛدِ محکمُک نَفر ہیٚکہِ ٲسِتھ، تِکیازِ بدل محکمُک نَفر کَرِ نہٕ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ،
1: چھُ کیاہ مَسلہٕ،
0: نَفرَس وونُن سانہِ بہٕ ہسا دِمے آرڈر،
1: اچھا اچھا اچھا،
0: مگر اَتھ چھُ یہِ مال لگان سَداہ لَچھ رۄپیہِ رٔٹنَس، ہُم چھُنہٕ زٔمیٖن کَنال کٕنِتھ،
1: یِتھ مَسلہٕ چھِ
0: تہٕ سَداہ لَچھ رۄپیہِ رٔٹِنۍ، نہ چھُ نَفر کُنہِ، نہ چھُ رۄپیہِ کُنہِ، نہ چھُ آرڈر کُنہِ، ییٚمۍ نَفرَن یِم پونٛسہٕ دِژو یوٚتُن ہاٹ فیل گژھُن، تۄہہِ ؤنۍ تو اَتھ کیاہ مَسلہٕ چھُ، یہِ کیاہ، یہِ چھُ، یہِ چھُ اِلزام، اَمہِ سۭتۍ محکمہٕ خراب گژھِ،
1: یہِ بہٕ ووت، مےٚ نِش ووت یہِ مَسلہٕ، یہِ چھُ أمِس چھِ أمِس سَداہ لَچھ رٔٹمٕتۍ،
0: اَہن حظ بِلکُل، بہٕ چھُس اَتھ گواہ،
1: مگر ڈایریکٹ ہیٚکِس نہٕ تھپھ ترٲیِتھ، آسہِ پَنٕنۍ جاے، بہٕ ترٛاوٕ أمِس ڈایریکٹ تھپھ، أمۍ چھُ نقٕد دیُتمُت یہِ کیش،
0: کیش حظ، اَہن حظ، اوٚتام ووٚنمو نا ٹرانسفر چھُنہٕ چلان کیٚنٛہہ،
1: یہِ کوتاہ چھُ أمۍ دیُتمُت،
0: سَداہ لَچھ حظ،
1: سَداہ لَچھ، یِم گٔے تِہِنٛدۍ أمِس لگن ساڑ ژور لَچھ رۄپیہِ، پونٛسہٕ گژھن أمِس زِنٛدٕ،
0: کَتھ لَگن،
1: ساڑ ژور لَچھ لَگن أمِس، یہِ گژھِ أمِس یہِ مَسلہٕ، یہِ چھُ یہِ کَتہِ اَنہِ، بہٕ کَرٕ نَفر سۭتۍ،
0: یہِ گٔے نہ نا اِنصٲفی، گۄڈنٮ۪تھ سَداہ، وۄنۍ ساڑ ژور،
1: بہٕ چھُس اَتھ بیٚہناو بہٕ کٔمِشن، یہِ چھُ بہٕ بیٚہناو اَتھ أزۍ رٲژ سٕنٛزِ بَہہِ بَجہِ بیٚہناو بہٕ اکھ کٔمِشن،
0: ٹھیٖک،
1: تہٕ یہِ مَسلہٕ گژھِ نہٕ دُبارٕ، أسۍ کرو کوٗشِش، یِم پونٛسہٕ کرو أسۍ
0: محفوٗظ،
1: براہ راست وٕنکیٚس کَتھ کران، بہٕ چھُس
0: گارنٹر،
1: بہٕ چھُس اَمہِ خٲطرٕ کٲم کران، مےٚ چھُ کٔمِشن بیٚہناوُن أزۍ یا ییٚتھۍ ہفتس منٛز، یُتھ یِم پونٛسہٕ پَتہٕ سِکیور مطلب محفوٗظ روزن،
0: سِکیورٹی
1: روزِ یِمن، یِم محفوٗظ روزن یِم پونٛسہٕ،
0: ٹھیٖک ٹھیٖک،
1: تُہۍ مہٕ بامبرِ اَمہِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ، تہٕ وۄنۍ أمِس لگن سُہ یہِ ساڑ ژور لَچھ رۄپیہِ،
0: ساڑ ژور لَچھ رۄپیہِ لگن اَتھ،
1: ڈایریکٹ ہیٚکِس نہٕ تھپھ ترٲیِتھ،
0: نیران کیٛاہ حظ پیوٚو مےٚ اکھ اَہم سوال یاد، تُہۍ ؤنۍ تو تُہُنٛد پیغام کیاہ روزِ،
1: اچھا اچھا پیغام،
0: اَتھ محکمَس منٛز یِم ہٮ۪نہٕ یا دِنہٕ وٲلۍ
1: یا یِم نٔے یِن اَتھ منٛز یا یِم رَٹان چھِ،
0: بِلکُل،
1: یِمن بوزن
0: لین دینَس مُتعلِق،
1: یِمن وَنہٕ بہٕ اکھ کَتھ، بایو، یِمن دۄہن بہٕ اوسُس رَٹان، یِمن دۄہن سون کار اوس، بہٕ اوسُس دوٗر دَراز علاقو پٮ۪ٹھ اوسُس بہٕ وَسان حظ سرینگر، ییٚتہِ یہِ شہرَس منٛز ٲسۍ وۄتھان أسۍ یور، تہٕ ییٚتہِ پَتہٕ ٲسۍ یہِ صحبہٕ سَمکھان،
0: ٹھیٖک،
1: اَگر تٔمِس موٗڈ آسہِ ہے ٹھیٖک،
0: ٹھیٖک،
1: یا تٔمِس گرِکٮ۪ن سۭتۍ ما آسہِ ہَس لَڑٲے،
0: اَسہِ
1: ٲسۍ پیٚوان گۄڈٕ وٕچھُن، أسۍ ٲسۍ ٹیٚٹھ چاے چٮ۪وان، اَدٕ ٲسۍ أسۍ دٔسلاب کران تَتھ وقتَس منٛز، بیٚیہِ چھُ میون یہِ گُزٲرِش، اَگرے کانٛہہ قٕسطن منٛز دی، آسیٚس نہٕ وقتَس پٮ۪ٹھ، یہِ دی ساس وٕنکیٚس، ساس دی بیٚکہِ ساتَن، تہٕ أمِس تہِ گژھِ کَرُن رحم سام، کانٛہہ دی جِنس اَتہِ گژھ، یہِ چھُ کار گوٚب، مٔنٛزی وَنے بہٕ کَتھ، اَسہِ اوس، مےٚ اوس دوستا اکھ زٔمیٖن کُنال، دَہ تٕرٛہ ٲسۍ تٔمِس، تٔمِس گوٚو اَتہِ نیایہِ پیوٚن تَتھ دَہ تٕرٛہ کُنال مۄکلے، تَتہِ روٗز گژھنے مَرٕ،
0: کَتھ کٔر نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ،
1: کَتھ کٔر، گوس اورٕ یورٕ بےٚ خبری منٛز گوس یہِ،
0: تہٕ تۄہہِ نِش آو نہٕ کیٚنٛہہ،
1: مےٚ نِش تہِ آو نہٕ کیٚنٛہہ، بہٕ چھُس یِمن وَنان مطلب کھیوٚن چھُو تۄہہِ،
0: بہٕ چھُس دَپان اَتھ ہیٚکو نہٕ أسۍ یہِ تھٲیِتھ کہِ گارَنٹر سِکیٖما روزِ نہٕ اَتھ کانٛہہ،
1: سُہ کَرٕ بہٕ پانہٕ، مےٚ کوٚر اوٚتانۍ تہِ اَمہِ برونٛہہ تہِ عرض، سُہ کَرٕ بہٕ، بیٚیہِ چھُس بہٕ وَنُن یہِ پٲغام دِوان، اَگرے کانٛہہ مَسلہٕ آسہِ تہٕ میون فون نَمبر آسہِ لٔگِتھ، مےٚ سۭتۍ گژھِ کَرُن رٲبطہٕ، تہٕ سُہ فون نَمبر میلہِ تۄہہِ نَفرَس نِش،
0: خٲر تۄہہِ آیو سٲنِس سٹوڈیوَس منٛز، تۄہہِ کوٚروُ پَنُن قۭمتی وقت، بَجہِ اَصٕل اَصٕل کَتھٕ کَریو تۄہہِ، أسۍ تہِ گٔے زٲنۍ

0: آب تہٕ سٲنۍ سامٕنۍ حضرات تہِ آسان زٲنۍ آب گٔمٕتۍ. أزکِس کَرو تۄہہِ أسۍ رۄخصتی، بیٚیہِ کَرو تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات.
1: شُکریہ.
0: سامٕنۍ محترم، یِم ٲسۍ مشہوٗر زما رَشوٕ کھور، کھُنٛزٕ کھور، خٲر ناو ووٚن نہٕ یِمو کینٛہہ، یِمن سۭتۍ کَرو أسۍ بیٚیِس پروگرامس منٛز مزیٖد کَتھ، تِکیازِ واریاہ سوال روٗدۍ یِمن وٕنہِ گین روٗز کَڑنٕے. أزکِس دِیِو اِجازت. اَسلام علیکُم.
2: آکاشوانی سرینگرُک تیار کرنہٕ آمُت تنظُمِزہس پٮ۪ٹھ مبنی یہِ خصوٗصی پاڈکاسٹ بوزان، شریٖکہِ گفتگو ٲسۍ فردوس فدا تہٕ امیٖن اشرف، معاونت سُہیل احمد شاہ تہٕ پروڈیوسر وسیم فاروق. سمعین کرام، تنظُمِزہس پٮ۪ٹھ مبنی سون یہِ پاڈکاسٹ چھُ سانٮ۪ن سوشل میٖڈیا ہینڈلن پٮ۪ٹھ ویٖڈیو کِس صوٗرتس منٛز تہِ دٔستیاب. تُہۍ ہیٚکِو اسہِ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ آکاشوانی سرینگر پاڈکاسٹس نٔو چینلہِ پٮ۪ٹھ تہٕ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ آل اِنڈیا ریڈیو سرینگر نٔو چینلہِ پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھِتھ. یہِ چھُ آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن، سون دوٚیِم مِلان بوٗزِو.
3: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
2: ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے میڈیم ویو 1116 کلو ہرٹز اور ایف ایم 2 پر. شب کے 10 بج رہے ہیں. سماعت کیجیے آپ ہی کے بھیجے ہوئے خطوط اور ای میل سے آراستہ فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام آپ کی فرمائش.

0: آپ نے پروگرام کے آغاز میں کمار سانو کی آواز میں نغمہ سنا. گیتکار تھے نواب آرزو اور سنگیتکار ندیم شون, اور فلم تھی دل کا کیا قصور. اب ہم آپ کو فلم کورا کاغذ سے ایک گیت سنوائیں گے, آواز لتا منگیشکر کی. فرمائش کرتے ہیں کرشنا پارک دہلی سے سکھویندر سنگھ جودھا اور وسل دیوانا, پنکھا روڈ جنک پوری سے پنٹو دیوانا اور راجندر سنگھ اوبرائے, دادا بابو روڈ جھارکھنڈ سے یہ ہیں محمد یاسین, صاحبہ نواز, حسن نواز, بابو عہد, مفرا نواز اور سادیا. یہ میل آیا ہے ایم ایل بی روڈ گوالیار سے, بھیجنے والے سامعہ ہیں سریش کھرانا, کرن کھرانا, لویا, آرو کھرانا اور ایس کے پپو. تو سامعین دیجیے سماعت کیجیے اپنی پسند کا نغمہ فلم کورا کاغذ سے. آواز لتا منگیشکر کی ہے, گیتکار ایم جی حشمت اور موسیقار کلیان جی آنند جی.
1: کیوں پڑھنے میں نہیں لاؤ گے دل؟
2: آپ کو اس سے کیا مطلب؟ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟
1: یہ دیکھنے کے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں.
2: اچھا جی, آپ کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں.
1: اچھا
2: چلو.
1: ارے سنو تو.
2: چلو.

آپ نے مکیش اور لتا منگیشکر کا گایا ہوا نغمہ سنا فلم پورنیما سے. دوستو اگلا نغمہ آپ محمد رفیع کی آواز میں سنیں گے. فلم ہے امید. فلم امید سن 1962 عیسوی میں ریلیز ہوئی تھی. اس میں نہایت ہی دلکش موسیقی میں ڈوبے نغمے شامل ہیں اور ان نغموں کی دلکشی کا کریڈٹ جاتا ہے اس فلم کے میوزک ڈائریکٹر روی کو جنہوں نے اس فلم کے سارے نغمے کمپوز کیے ہیں. روی کی موسیقی سے ترتیب دیا گیا فلم امید کا یہ نغمہ سننا چاہا ہے پٹیل نگر ملود سے ڈاکٹر رمیش کمار ججوریا، گیتا رانی ججوریا، گگن دیپ ججوریا، آرزو ججوریا اور گڈو نے. گرام پنچایت کالے گاؤں جعفر آباد سے شری سدھاکر راجے جادو، ڈاکٹر پرشانت راجے جادو، کمار پرتھمیش دیشمکھ اور کماری پرنالی دیشمکھ. جسپور اتراکھنڈ سے فرمائش کرتے ہیں ریاست حسین صدیقی، نجمہ بیگم صدیقی، ریاض، رفاقت، شمرین، پروین، محمد ریحان اور ماہرہ نور. تو دوستو سماعت کیجیے اپنی پسند کا نغمہ فلم امید سے. گیت لکھا ہے شکیل بدایونی نے اور اسے آواز دی ہے محمد رفیع نے.

دل والے دلہنیا لے جائیں گے، آئیے اس فلم سے ایک نغمہ سنتے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں۔ اس نغمے کو سنوانے کے لیے ہمیں کئی خطوط اور فرمائشی ای میلز موصول ہوئے ہیں۔ یہ ہیں مہاراشٹر ہنگولی سے شاہ جی بوڑکھے، نندا بوڑکھے، ہنومان بوڑکھے اور اتم جمداڑے، میانک ریڈیو شروتا سنگ نواگڑھ کٹائی سے باراچند پرساد ورما، چندرکات ورما، سیما، شاردا اور دامنی ورما، چھتیس گڑھ بیمترا سے سریش کمار سارتھی، بھائی کمل کانت سارتھی، وریندر اور وجے کانت سارتھی۔ یہ میل ہمیں ملا ہے مترنگر بیڑ شہر مہاراشٹر سے۔ بھیجنے والے ہیں وکاس بنسوڑے، ادتیہ بنسوڑے، ریکھا بنسوڑے اور ویبھو شنڈے، ہل اسٹیشن کھنڈالا سے آکاش سرودے اور پریا سرودے، بکسر بہار سے شریف الدین انصاری، فاطمہ خاتون انصاری اور سریت رمیش ساہو، دمراؤ بہار سے ڈاکٹر ڈبلیو انصاری، ڈاکٹر سونم ادیبا اور دانش انصاری۔ پیش ہے آپ سب دوستوں کی پسند پر لتا منگیشکر کا گایا ہوا نغمہ، فلم ہے دل والے دلہنیا لے جائیں گے، گیتکار ہیں آنند بخشی اور سنگیتکار جتن للت۔

آپ نے محمد رفیع کی آواز میں یہ خوبصورت سا نغمہ سنا. فلم تھی خواب. اب پیش ہے فلم اصلی نقلی سے نغمہ لتا منگیشکر کی آواز میں. اس نغمے کے لیے فرمائش کی ہے ناگپور مہاراشٹر سے وٹھل جادو، انسیا جادو اور پون راجے جادو نے. یہ میل آیا ہے ہنڈی کھیڑا ضلع سرسا سے. فرمائش کرنے والے ہیں رادھے شام شرما، اندرا شرما اور سارتھک شرما. گولڈن ریڈیو شوتا سنگ راج پیلس مونات بنجن اتر پردیش سے راجیش کمار ورما، پریتی ورما، کارتک اور آرین ورما. جسواڑی ضلع کھنڈوا مدھیہ پردیش سے یہ ہیں درگیش ناگنپوری، رادھے شام ناگنپوری، وندنا، بھاونا، بندو، کسم بھابی، بابو، دیو انش اور سورج کمار ڈاک سے. دوستو یہ رہا آپ کی پسند کا نغمہ فلم اصلی نقلی سے، آواز لتا منگیشکر کی.

پروگرام آپ کی فرمائش کے لیے اگلے نغمے کی فرمائش کی ہے محمد اشرف ڈار نے بانیاری کھاگ بیروا سے. ان کے ساتھ ساتھ یہ دوست بھی اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں. یہ ہیں جان محمد ڈار، منظور احمد ڈار، مومن نصرت جان، سکینہ جان، روزہ جان، روبینہ بیگم اور نازا. کوٹوان نارائن پور بلیا سے اوم پرکاش رائے، شریمتی اوشا رائے، امیت کمار رائے اور ہپی رائے. دوبیہ نیوادا گجرات سے پرتیک رائے، شریمتی روشنی رائے اور ہرانچل رائے. شیرپور کلن غازی پور سے ادیش رائے، شریمتی پریتی رائے اور نونیت رائے. آپ سبھی دوستوں کی فرمائش پر پیش ہے محمد رفیع کی آواز میں نغمہ، فلم ہے بیٹی بیٹے. شنکر جیکشن کی موسیقی کے تحت اس نغمے کو لکھا ہے حسرت جے پوری نے. تو لیجیے سماعت کیجیے اپنی فرمائش کا یہ نغمہ.

پروگرام کے آخر پہ آئیے سنتے ہیں مکیش کا گایا ہوا نغمہ فلم آنند سے ان دوستوں کی فرمائش پر. یہ ہیں گاؤں پنچونیا ضلع جالون اتر پردیش سے ستندر کمار چالسولیا اور ان کے دوسرے ساتھی. یہ میل ہم تک پہنچا ہے چندی گڑھ سے. بھیجنے والے ہیں ستیش انوجا اور بملا انوجا. ماڈل ٹاؤن کرنال سے یہ ہیں سدھیر نوتن, سنیتا جین, سنیتا ڈھلو, ایم ایس اختر انصاری اور میناکشی تیواری. تو دوستو لیجیے سماعت کیجیے آج کے پروگرام کی آخری پیشکش فلم آنند کا نغمہ ہے مکیش کی آواز میں. گیت لکھا ہے یوگیش نے اور موسیقار ہیں سلیل چودھری.

گیارہ بج کر دس منٹ ہوئے ہیں۔ آج کی مجلس برخاست کرنے سے پہلے آئیے آپ کو کل ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے چند پروگراموں کی تفصیل بتاتے ہیں۔ ببلالندم، سمن محترم اشوک کا تحریر کردہ یہ کشمیری ڈرامہ نشر ہوگا رات 9:30 بجے۔ گیتوں بھری کہانی سنیے گا شب 10 بجے۔ کہانی کا موضوع ہے خواب کا باقی حصہ۔ کہانی سنیے گا رشید نظامی کے ساتھ۔ ہماری معمول کی نشریات کا آغاز صبح 6:28 پر ہوتا ہے۔ مجلس کے آغاز میں آپ صبحگاہی پروگرام سنتے ہیں صبح 6:35 پر۔ پیام صبح، یہ براہ راست پروگرام آپ تک پہنچتا ہے صبح 7:10 پر۔ پروگرام سنیے اپنے میزبان عامر اشرف اور تسلیمہ اختر کے ساتھ۔ صحت بدن، یہ سپانسرڈ پروگرام پیش ہوگا صبح 8:45 پر۔ آج کی سرخیاں پیام صبح پروگرام میں پیش ہوں گی ٹھیک صبح 9 بجے۔ صبح 9:30 پر کشمیری موسیقی پیش ہوگی صوفی صدا، یہ پروگرام صبح 10 بجے پیش ہوتا ہے۔ پروگرام میں صوفی شاعر حضرت شمس فقیر رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بات ہوگی، یہ تحریر ہے امین کامل کی۔ سمین، باہمی گفتگو پر مبنی لائیو انٹریکٹیو شو آپ تک پہنچے گا صبح 10:30۔ مہمان ہیں ممتاز ہندوستانی، ماہر نباتات اور یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ نباتات کے سینٹر فار بائیو ڈائیورسٹی اینڈ ٹیکسانومی کے پروفیسر ڈاکٹر انظر احمد کھورو۔ ان سے ہم کلام ہوں گے تسلیمہ اختر اور فہمیدہ خان۔ گل اختر اور ساتھیوں سے آپ چھکری اور رخ سنیں گے 11:30 پر، دن میں 2:30 پر اور سپہر 4:30 پر۔ ان سے آپ بترتیب کلام شمس فقیر، کلام رحمان داریل اور کلام لسخان فدا سنیں گے۔ بزم نسواں سجے کی 12:40 پر، کل کی یہ بزم آپ کی فون کالز پر مبنی ہے۔ امنگ، یہ سپانسرڈ تعلیمی پروگرام براڈ کاسٹ ہوتا ہے 1:10 پر۔ پہاڑی پروگرام 4 بجے سنا جاتا ہے، جبکہ گوجری پروگرام شام 5 بجے نشر ہوتا ہے۔ پروگرام میں مناسک حج کے حوالے سے مولانا اعجاز الحق کے ساتھ محمد یونس کلوخیل کا ایک انٹرویو بھی پیش ہوگا۔ رات 8 بجے پروگرام وادی کی آواز نشر کیا جاتا ہے۔ سپورٹس ٹائم سنیے گا رات 8:30 پر۔

میں کھیلوں کا تجزیہ پیش کریں گے پروگرام کے مہمان سید ہمایوں قیصر، پروگرام پیش کر رہے ہیں اعجاز نازکی، اور رات 9 بجے آپ محظوظ ہوں گے چند کشمیری غزلوں سے۔ یہ ہیں ہمارے کل نشر ہونے والے چند پروگرام۔ گیارہ بج کر 14 منٹ ہوئے ہیں، یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو 268.81 میٹر اور FM 103.5 MHz پر۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی مجلس اب یہیں پہ برخاست ہوتی ہے۔ معمول کی نشریات کے پروگرام لیے صبح 6 بج کر 28 منٹ پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz. پروگرام ہے گیت سہانے اور میں ہوں آپ کے ساتھ سربھی. جیون میں کبھی کبھی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں شبدوں سے ادھک احساس بولتے ہیں, جہاں کسی اپنے کی ایک پکار ہی پریاپت ہوتی ہے اور من بنا کسی سنکوچ کے اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے اپنا پن, وشواس اور پریم. یہ وہ بندھن ہے جس میں دوری یا کوئی پرستھتی معنی نہیں رکھتی.

ہے حقیقت ہے, اور کس چیز کی ضرورت ہے. نیند ہے, خواب ہے, حقیقت ہے, اور کس چیز کی ضرورت ہے. چٹھیوں کے جواب لکھ ڈالو, آج کچھ تلخیوں سے فرصت ہے. اتفاقاً ملے تھے ہم لیکن, اتفاقاً ملے تھے ہم لیکن, اب جو بچھڑے تو بس قیامت ہے. یہ جو سامان ہے میرے گھر میں, میری خواہش نہیں ضرورت ہے. اتفاقاً ملے تھے ہم لیکن, اب جو بچھڑے ہیں تو بس قیامت ہے.